0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни, важни и любопитни теми. Ще потърсим отговор на въпросите как се е родила емпатията или състраданието между хората в праисторията или кога и как сме започнали да се грижим за ближните си. И ще разберем какви са били греховете и удоволствията в средновековната българска империя. Много любопитно. А мои гости ще бъдат научният журналист от списание Космос и негов заместник главен редактор Петя Минкова и историкът Веселин Асенов. Освен това, в памет на голямата ни поетеса Надежда Захарева, днес ще излъчим и вероятно последното и голямо телевизионно интервю, което тя даде точно в това студио. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моята книга и моите книги, ще ви разкажа за един човек, чието име се превръща не само в символ на просперитет и успех, но и символ на това да помагаш на тези, които нямат или са в беда. Това ще е кратката история на един от най-богатите българи на 20 век – Димитър Петров Кудугло, наричан още краля на тютюна. Всичко започва през 1862, виждате го като млад, в малкото българско селце Габрово, в Беломорска Тракия. В Беломорска Тракия е имало село Габрово, близо до Ксанти. Тогава в семейството на търговците на тютюн Петър и Стана Кудугло се ражда син на име Димитър. Рождбата им е много свидна, защото фамилията има 7 деца, но 5 от тях си отиват от болести. Факт, който вероятно предопределя бъдещите постъпки на бъдещия голям дарител. Димитър завършва престижния френски лицей в Цариград и овладява прекрасно български, гръцки, френски, немски и турски езици. Скоро поема фамилния бизнес поради една тъжна причина. Баща му също умира. Поема бизнеса на баща си е много слабо казано, защото Димитър Кудугло развива дейност, която надхвърля дори пределите на огромната Османска империя. Той се премества да живее в Дрезден, където е една от най-важните борси за търговия с тютюн в Централна и Западна Европа. Живее, също е меко казано, защото българинът от Беломорието построява огромна къща, имение, направо дворец и става част, виждате в момента, и става част от немския търговски елит и също се превръща в една от основните фигури в европейската търговия с ориенталски тютюни. По време на Втората Балканска война, на 13 юли 1913 година, родното му село Габрово буквално е унищожено от гръцки войски и османски башибозук, а оцелелите бягат най-вече към Пловдив. Това трагично събитие оказва голямо влияние на Димитър Кудугло и той започва да подпомага не само своите съселени, но и хиляди други бежанци и нуждаещи се. В най-тежкия период на България, 6-те години на войни, с милионите на Кудугло се помага на бежанци, инвалиди, сирачета, болни и въобще хора в нужда. Той оборудва 11 трапезари, където се хранят безплатно хиляди деца на български фронтоваци. След края на войната Димитър Кудугло прави редица дарения в сферата на културата и образованието и осъществява, как да кажа, и венеца на своята благотворителност. През 1926 година купува за 5 милиона лева сградата на известния пловдивски хотел Цар Симеон, преустроява я напълно, оборудва я с най-новата за времето си медицинска техника и създава прочутия дом на благотворителността и народното здраве, който носи и неговото име – Димитър Петров Кудугло. Така се казал този дом. Това обаче не е всичко. Вижте колко е бил умен. Той дарява и два големи склада за тютюн, като с приходите от тяхната дейност въпросният дом на здравето да може да се издържа. Може би загубата на неговите братчета и сестричета, които умират като малки, както и смъртта на баща му и съпругата му през 23-та година умира тя, карат големия търговец да полага тези особени грижи за здравоопазването. Самия той си отива от този свят през 1940 година. На траурната церемония се стичат хиляди пловдивчани. Защо ви разказвам тази история, която е достатъчно популярна и защо съм я описал по-подробно във втората ми книга, Червената. Защото, уважаеми зрители, как се отнасяме към създаденото от този човек е един много интересен и вероятно тъжен въпрос. Да видим. Фундацията на Кудугу е удържавена през 1951 година и практически е закрита. Домът на здравето е бутнат през 1973 година, за да се вдигне на негово място поща. Сградите на складовете му за тютюн бяха опожарени през 2016 година. Така сме постъпили. И все пак примерът на Димитър Кудугу остава, ако има кой да го види. Самия той казва следното, цитирам. Намирал съм смисъл в живота, радост и щастие само тогава, когато съм можал да направя нещо добро, да бъда полезен на народа си, на бедните и на страдащите. Богатството, спечелено с честен труд, трябва да служи човеку, за да върши добри и полезни дела. Край на неговия цитат. Дано повече от днешните, как да кажа, по-богати люде го последват съвета му. Както се казва, адано, ама надали. Нека поне помним него. Уважаеми зрители, сега ще говорим за нещо, как да кажа, супер интересно и всъщност и безкрайно важно. За това, кога е възникнало състраданието или емпатията у нас като човешки вид. Или грубо казано, кога всъщност хората са станали хора. Често свързваме праисторията с една брутална борба за оцеляване. Науката обаче доказва, че способността за състраданието може би ни е спасила. От първите следи за вероятно грижа към болни, които са датирани на близо 2 милиона години в Грузия, това е бил Homo erectus, тогава има такива следи, такива открития, до неандерталците, които се казва, че лекували ранените си събрати. Отговорът на въпросите за това можем ли да имаме състрадание и емпатия се крият и в едно от най-значимите открития в световната археология, а именно находките и техния научен анализ в нашата си родна пещера Бачо Киро. Тези открития реално са с общочовешко и световно значение без никакво преувеличение. И сега за праисторическите емоции, ДНК тайните и за това как, да кажа, как емпатията победи еволюцията, ще разговарям с научния журналист, заместник главния редактор на списание Космос, автора в поредицата 168 истории в 24 часа, Петя Минкова.
1: Здравейте! Аз започнах моето проучване от няколко нови изследвания, които за мен бяха много задачаващи, че неандерталците са могли да се лекуват един друг. Представете си, преди около 50 000 години, един неандерталец държи главата на друг, стиска я, а друг с кремъчно острие пробива дупка в негов кътник, защото тогава те разбират, че болката, може би много преди това, болката има източник и ако той бъде отстранен, болката се премахва. Тоест, това изисква една кооперация с тези хора, с техните малки мозъци, техния грубоват външен вид. Тази грижа за другия от тогава. Може би това не е точно емпатия, може би не са могли да понасят болката на други. Обаче имаше няколко други примери, когато те са описани в научни изследвания, когато човек, неандерталец без зъби, той е преживял до дълбока старост по техните стандарти. Тоест, когато ти си без зъби в онези хищни времена,
0: не можеш да се храниш.
1: Ти не можеш нито корени да сдъвчеш, нито месо, абсолютно за нищо. Ти не можеш да оцелееш и въобще. И се оказва, че той си е живял в група и всички са се грижили. Те едва ли са имали кой знае каква полза от този възрастен.
0: Ето такова откритието и в Грузия от 2005 година. Там Homo erectus.
1: В Грузия е Homo erectus даже. И там беше, доколкото той съвсем сакат човека, но пак е полагана за него грижа. Имаше един, който е бил дори глух, без ръка, без око. И той преживява дълбока старост, защото а пък човек, когато е глух в тези времена, той не може да усети хищник зад гърба. Абсолютно е безпомощен в дивата природа. И имаше и операция, една много сложна ампутация в Борнео на дете от Homo sapiens. И това вече толкова прецизна, че това дете живее, било е между 6 и 9 години, то живее до 20 годишна възраст. И научното изследване показва, че тя е абсолютно идентична операция на днешните ампутации. Тоест всички нерви, тъкани, костици, те са запазени с как някакви уникални знания.
0: Да.
1: Са имали и това дете е живяло така абсолютно. При това в Борнео средата е влажна, там може да се инфектира, нали, и освен това с кремъчно острие, можем да си представим преди 50 000 години как е направена.
0: То сега там операция ще свърши по странен начин.
1: Да, точно така.
0: Да.
1: И другото, което беше много интересно, е, че на един неандерталец са го лекували абцеса в зъбите му, бял равнец и лайка. Давали са му клонки от върба заради салициловата киселина, която е активното вещество на аспирина, и отделно пеницилин от различни плесени. И това вече...
0: Това,
1: значи,
0: кой период
1: разбираш
0: е
1: било? Ли, да. Това е било пак повече от 50 000 години.
0: Да.
1: Такива знания, значи болкоуспокояващо, антибиотично лечение. И това говорим за неандерталци. И аз започнах да си задавам въпроса това.
0: Може би ние имаме съвсем различна представа за тях. Говоря
1: точно
0: масово
1: така,
0: наложено.
1: Дали и в Бачо Киро имаме такива следи на грижа, емпатия? Защото тук нашето изследване, благодарение на този международен екип, в който участваше и Нобеловия лауреат Сванте Пеебо,
0: да,
1: Ценка Цанова, Матея Хайдиняк, тя е дясна ръка на Пеебо, те направиха уникални открития. Буквално пренаписват историята. Тук се оказва, че нашите групи, общността е била малко, около 400 души. Много от тях не са били фамилия. Те са събрани, не са били семейство, но са живели заедно. Имали са няколко поколения преди това общи деца с неандерталците.
0: Да.
1: Това е нещо...
0: Също там голямото откритие беше, че има
1: гени,
0: гени и неандерталски. Да,
1: точно
0: да,
1: така.
0: Да.
1: Тоест някой пра дядо, а те са живели заедно. Дали в Бачо Хигеро са живели, никой не знае, но важното е, че са твърде много тези общи деца. Тоест тук не говорим за някакви изнасилвания или тежки моменти, тук защото... говорим за общо съжителство.
0: Научната версия дълго време беше, че неандерталците и хората са били врагове.
1: И че са воювали.
0: Да,
1: а сега
0: да,
1: те преобръщат историята и се оказват, че те не само не са били, те са имали общи семейства, живели са някъде заедно. И това, което вече от тази международна на седмица в Дряново излязоха много различни научни изследвания. Аз ще кажа много накратко някои от тях, но те говорят за една изключителна организация, доброта, взаимодействие и съчувствие, и то не само в тази общност, а и с по-далечни групи. Значи, те са пътували до 190 км, за да си набавят най-качествения крема. Клодогорието, около Никопол. Отива там група. Добиват кремък. Това Венсан Делвил го установява в това изследване. На място изковават, на смисъл, оформят остриетата. Какво са носили? Това е била изключителна организация. Вероятно, едните,
0: тоест,
1: докато
0: те не са принасяли
1: сурово,
0: големи камъни, а на място са го...
1: Точно. Да. Създават остриетата, създават си инструментите, шила, каквото е необходимо и си ги занасят.
0: А си представете и какъв е бил преход 190 км преди 46 000 години.
1: Тоест, тук трябва да има... Те са знаели къде има вода, как да се нахранят. Ловували
0: какви животни са живели тук по тия земи. Да.
1: Ловували са бизони, елени, въобще сам човек не може да се нахрани в общи линии. Климатът е бил много сух и студен, нещо подобно на днешен Сибир. Тоест групата заедно ловува. Сам човек ще загине. И те са се държали един за друг с перфектна организация.
0: Николай Сираков, професора ги нарича първите модерни хора общо взето.
1: Точно да, така. Да. И те не взаимодействат само със себе си, ами информирали са се за климата от други групи. След това в един момент решават да тръгнат горе към Източна Азия. Оттам към Америките. Насякъде остават генетичните си следи и това екипите на Матея Хайдиняк и Пебо ги откриват на тези наши предшественици в Бачо Киро. И другото, което е много впечатляващо, заедно обработват храната. Всичко е общо. Заедно се отглеждат най-вероятно децата, защото това е изключителна грижа. За възрастните, за болните, обща грижа. Никой не е излишен. Всеки е гаранция живот за останалите.
0: Да. И може би емпатията, аз сбърках, че казах, че е победила еволюция. По-скоро емпатията е помогнала на еволюцията.
1: И другото, да, което аз си задавам като въпрос, дали това, в смисъл, в началото е било необходимостта да си заедно с другите, за да оцелеш, но в последствие, когато се интересуваш другия как се чувства, дали не те лъже, дали има някакви задни мисли, мозъка постепенно се развива. Те са изключително адаптивни. Организирали са заедно храна, лов, вода и всичко това е, няма, аз съм, нали, с правото на по-силния ще взема, изключителна респектива грижа, дали ще го наречем емпатия, доброта, но това за мен е някакъв сигурен ориентир, че това ни е закодирано в костите. И ние не трябва да бягаме от това, което е еволюционно, може би. Ние смятаме, че нашата доброта, емпатия са може би най-голямата ни слабост, а всъщност да, това е нашата супер сила.
0: Дори някой казва, че те са по-късни придобивки. Че едва ли не човешката природа е дива, брутална, точно, като на звяр. И че също с морала ни кара да сме добри. А може би не е така. Може би ни е присъщо да сме добри.
1: Точно тук е грешката в нашия софтуер, че винаги силния побеждава. А забравяме, когато се вгледаме в научните изследвания, виждаме на перфектна организация и грижа. Общността трябва да оцеле заедно. Те тръгват заедно към Източна Азия, за да се спуснат към Америка. Защо не тръгва, примерно както сега ще тръгна, защото аз съм по-талантлив или по-кадърен, ще тръгна насам. В смисъл всички сега сме се разделили по хиляди признаци. На ръба на как всякакви войни конфликти. Не, а тогава...
0: Те учудваш факта, че въобще са съумяли да осъществят такива миграции.
1: Точно така.
0: Си представяте къде е Дряново, къде е Северна Америка.
1: Най-вероятно климатът ги е подтикнал. Тогава не е имало други необходимости, освен зловещия климат. Земята е преживяла много по-ужасни времена от днешните. Силна радиация, обръщане на магнитни полюси. Смисъл, цялата ни защита е изчезвала и тогава тези хора някак си са се справяли с тези трудности заедно като група. И е хубаво да си го спомним, защото те не са се различавали. Значи от Homo erectus знанията по някакъв начин стигат до неандерталците. А между другото, в гените на хората от Бачо Киро има и следи от денисовци. Тоест, изключителен генетичен коктейл, който говори за не сме се делили някога. Хората сме едно семейство Homo. Едните са неандерталенци, другите са Homo sapiens.
0: Смяташ ли, че обръщаме достатъчно внимание на тези открития? Освен аз да кажа тук, ти да напишеш статия.
1: Искрено се надявам повече хора да ни чуят.
0: Говоря въобще защото... за нещата, които се намериха в Бачо Киро, в Козарника.
1: Науката е ключът към това да познаваме миналото си, историята, да си зададем въпроси и да видим къде сме се объркали в еволюцията, откъде се появил този егоизъм, тази алчност, това его, защото те в момента са контрапродуктивни за планетата. Ние дори за климата, който се влошава, не можем да се разберем, не можем да установим човешката кюотпечата, какъв е, каква е планетарната геометрия с циклите
0: ли
1: на Миланкович.
0: Има ли философски анализ на тези нови данни? Защото наистина, ако човек чете старите философи, пък и новите, човека е звяр, обществено животно.
1: Точно така.
0: И сега, добротата идва по-късно, а ние също сме родени като зверове. Да.
1: Изключително все още се спори. Да. Има някои американски професори, те твърдят, че да, това е емпатия. Други казват, не, това е просто аз на теб, ти на мен. Това е тази логика. Нали? Днес аз ти помагам да оцелеш, утре ти ще ми помогнеш. Да. Възможно и да е така, но в това взаимодействие се създава перфектната организация и грижа. И какво друго да търсим, какво ще ни е необходимо, за да отидем до емпатията всъщност? От грижата до това да се поставиш на мястото на другия и да му помогнеш, да му облегчиш страданието. Да се погрижиш за едно болно дете или за един болен възрастен сакат човек, той не може да ти върне жеста никога. Той няма да ловува вместо теб, няма да ти обработи месото вместо теб, но ти го правиш за нищо, защото така искаш. Групата така иска. Това сме ние, Homo sapiens, такива сме.
0: Добре. Благодаря ти за това интервю. Наистина, много големи изводи могат да се направят от тези открития. Надявам се скоро да се видим както и да всички да видят твоята статия в списание Космос, която е посветена на тая тематика и е доста обширна. След рекламите по България On Air ще говорим за греховете и забавленията в средновековната българска империя.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
4: България On Air.
0: Уважаеми зрители, сега ще говорим за една много, много интересна и любопитна тема, а именно за това какви са били забавленията и греховете на средновековните българи. Сами се досещате, че те не само са воювали постоянно с ромеите или с други народи, или пък са писали само жития на светци, а са били, как да кажа, живи хора, а на хората е присъщо и да се забавляват, и да имат понякога и грехове. Например, в кръга на шегата един наш владетел си направил атрибут за сервиз от главата на един ромейски император. Но извън шегите ни предстои съвсем сериозен разговор за една съвсем сериозна научна книга, плод на много труд. Тя се казва «Грях и забавление. Средновековна България». Държа я в ръцете си. Много сериозно нещо. А при мен е нейният автор, младият и талантлив историк и писател Веселин Асенов. Добре дошъл, господин Асенов.
5: Добре, заварил. Благодаря, че ме поканихте. Радвам се, че съм тук и че се запознавам най-накрая с вас.
0: Има ли у нас един такъв стереотип насаден за средновековните българи, само като смели войни, нали, човек като чете историята, и другото е като създатели на азбуката, на Златния век, като че ли пропускаме техния бит и душевност, така да се каже.
5: Като цяло има повече акцент върху начина, по който българите са воювали, и най-вече върху политико-военния характер на българската държава. По-често се неглижира социално-икономическия аспект, в който все пак трябва да се вземе предвид, че българите, както вие сам споменахте, са един жив народ. Това са нашите предци. Това са хората, които са съществували със свои желания, със свои мечти, със свои цели. Тази книга е един от опитите ми да покажа именно един като цяло малко изследван аспект от техния бит. Това са забавленията, удоволствията. Забавленията и удоволствията трябва
0: кое да се... Кое вкарваме в термина забавление?
5: Да, точно това точно това тръгнах да обясня.
0: За некое да лети със самолет до Дубай, да речеме. Тогава как се забавлявали?
5: Забавленията и удоволствията първо трябва да се отбележи, че не са със знак за тъждественост. Това много важно да се спомене. Забавление е всичко, което излиза, може би, извън установеното от християнската религия като рамка. Това са езически празненства, това са песни, танци, които също са с езически характер, това са настолни игри, които са дошли от изтока, това са забавления, които по своя характер противостоят на християнските предписания. Това, ако щете, и пиенето, любовта към чашката.
0: Айде да почнем с това. Алкохол, храни и пиршества. Чета имате такава глава.
5: Точно

0: Имало е императори, които са били по-аскетични, имало е такива, които, като да речем кръстника на Борис Михаил, които са били по-разгулни в своя живот, които са предпочитали повече вино, е било характерно за тях да изпаднат в пиянски настроения. И виното също така, разбира се, е присъствало и на българската владетелска трапеза, само че е било различно. Не точно в същия вид, който е било познато на византийците и на западните пътешественици по българските земи.
1: Каква е била разликата?
0: Разликата е, че българите изглежда са предпочитали по-автентичния вкус на напитката.
1: Знае се, го разреждали?
0: Знае се, че напитката е горчива. Знае се, че виното като цяло в оригиналния си вид е горчиво, в духа на известната песен на едноимения бард по тази тема.
1: Да.
0: Истинското вино е горчиво. И всъщност византийците са пиели подсладени вина, които са били подправени с опиумен мак дори, за подсилване на опияняващия ефект на напитката, докато на българите е било по-познат автентичния вкус на напитката.
1: Който е познат и днес.
0: Който е познат и днес. Това не се е приемало особено радушно както от византийците, така и от западните пътешественици. Те са предпочитали едно по-подсладено вино и се изказвали с омерзение за вкуса на българската напитка. Григорий Антиохийски, знае се, че определя българското вино като мътно, неприкипяло.
1: Киселяк!
0: Абсолютен киселяк. Докато...
1: Само да кажа на нашите зрители, че вие говорите само въз основа на исторически извори. Това
0: точно
1: не е просто
0: така
1: свободен разговор с жълта медия.
0: Да. Точно така. Да, всичко да е базирано на исторически извори.
1: Да.
0: Ето още един исторически извор. Всичко е зависело от това как се е съхранявало виното. На това мнение са както Йордан Андреев, така и Георги Николов. В зависимост от това как се е съхранявало виното, дали е било в глинени делви или в обикновени кожени мехове, е зависело как ще се запази той, какви вкусови качества ще се храни. И ето още един извор, както тръгнах да заявявам. Теофилакт Охридски, познат винен меценат, познат ценител на напитката на боговете, казва: българското вино е тънко, пивко и с една дума благословено.
1: Охо! Айде, че световното първенство още върви. Спорт. Спортували ли са българите? На времето в Плиска откриха арена каменна. И то от средновековието.
0: Да, имало е много спортни мероприятия. Знае се, че най-познатия и най-известен спорт е бил борбата. Борис I, например, е имал такъв според Йосиф Генезий борец в своята свита, който е бил изпратен в Константинопол като израз на в известен смисъл гордост от българска страна, че изпращат прочут борец, който се пребори с ромеите. И всъщност византийците са били в голямата си част натръшкани от българския борец и е трябвало самия византийски император да излезе според Йосиф Генезий, за да пребори за да пребори българския спортист.
1: Това този македонец ли беше този македонец?
0: Василий I македонец.
1: Да, той славил със своята физическа сила, да.
0: Славил се със своята физическа сила, така тръшнал българския борец, че кръв потеква от ушите, носа на българина и
1: значи,
0: трябва...
1: борците по нашите земи не са се родили 90-те години на 20 века, по-рано.
0: Не, не, борци е имало определено в един по-ранен етап от развитието на българската държава.
1: Има ли
0: държава
1: данни за други спортове или...
0: Има, да. Имало е професионална конна езда, все пак знае се, че българският народ е един народ, който е имал силни аспирации и силни връзки с своите коне. И поради тези причини професионалната конна езда се е считала за нещо изключително за израз на спортна мощ, на мъжественост. Също така е имало надстрелване с лък, имало е представенията на различни акробати.
1: Игри, като казахте акробати, игри. Какво са играли? Знам, че откриха шахматни фигури, имаше археологически находки.
0: Шахматни фигури често се откриват, въпреки че те са с понякога спорен характер, понеже...
1: Най-вероятно от Персия са дошли.

0: Понеже шахматните фигури са фигурки направени от кости, често има спорове в българската академична общност.
1: Как са датирани?
0: Дали са амулети, дали са били наистина шахматни фигури, всичко това много зависи.
1: Казахте на столни игри. Да.
0: Но като цяло шахматните фигури, най-вече намирани в Преслав от професор Тотю Тотев, и това е, той е един от изследователите на българските настолни игри. Знае се от в последните десетилетия беше намерен на комплекта от Узлалъка, който е датиран от 9 век.
1: А какво представлява той?
0: Комплекта от Узлалъка е състав от 30 пула. Някои са запазени само с останки. Но...
1: Нещо като табла или?
0: Да, точно като табла.
1: Да.
0: 15 пула са изключително добре запазени и са разделени на комплекти от по 15 срещу 15, т.е. точно както в нашето съвреме играем таблата.
1: Да.
0: Дъската не е запазена, били са открити зарчетата, само че едно от зарчетата се разпада, едно се съхранява.
1: Залагали ли са? Айде още един такъв щекотлив въпрос.
0: Хазарта е бил един от най-големите бичове на средновековното общество, а и на по-късното българско общество. Църквата именно поради тази причина е забранявала настолните игри, тъй като са се играли на хазарт. Хазарта е определен като престъпление срещу християнските предписания и между другото се смята за продължение на Божията заповед не кради, т.е. посредством хазарт ти се обогатяваш от лошия късмет на противника с нещо, което не ти принадлежи.
1: Т.е.
0: ти крадеш по този начин. И поради тези причини са били забраняни на общо основание, а тези, които са се промъквали между капките, като да речем дамата и шаха, са били забраняни, защото са имали най-често източен характер.
1: Ловът, предполагам, че това в средновековието е било най-голямото забавление, за съжаление.
0: Ловът може би е наистина най-голямото забавление, особено за аристокрацията през средновековието. За обикновения българин това е средство за препитание. Докато за аристокрацията е нещо съвсем различно. Знае се за няколко български владетеля, които са упражнявали страстно това занимание, които са били запалени ловци, които са искали изключително много да се отдават на това занимание. Единият е Борис Михаил. Още от продължителя на Теофан се знае, че Борис Михаил е искал да се направят изображения в неговия дворец, които да представят ловни сцени, но повиканият живописец представя сцени от Деня на Страшния съд и впечатление и изумен Борис тутък си поискал да се да премине в християнската религия, след като видял какво очаква езичниците и неверниците за последващия живот.
1: Да.
0: Друг известен ловец е Гаврил Радомир. За него говори...
1: Вие говорите за хора, за които има данни, нали?
0: Да, точно така.
1: Те най-вероятно всички са упражнявали това.
0: Възможно и всички, но е възможно да е било и въпрос на лични предпочитания. Става дума за нещо много важно. Ето, например, Петър.
1: Цар Петър.
0: Да, цар Петър. Знае се, че той изпраща ловци в търсенето им на свети Иван Рилски. За това се знае от народното житие на светеца. Петър изпраща ловци да ловуват в планините в Южна България, изпраща да ловуват, да търсят светеца, но и да донесат лов. Тоест Петър се е интересувал живо от това да се донесе лов, който да бъде изконсумиран на царската трапеза. Но самият той не е ходил. Защо? Дали не му е било интересно, дали е предпочитал удобството на царския дворец, дали се е смятал за прекалено набожен един вид, за да ловува сам. Това не се знае. Възможно е да има и други български владетели, които са предпочитали удобството на царския дворец пред полевото забавление, каквото дава лова.
1: Тук виждаме една много интересна и щекотлива тема – наказанията като зрелища.
0: Да, наказанията...
1: В смисъл, да гледаме сир, било ли е разпространено?
0: Като всяко друго нещо. И особено в Западна Европа.
1: То е било разпространено,
0: знаете,
1: масово. Да.
0: Знаете, в Западна Европа събирали
1: клади
0: особено на катари, албигойци,
1: гомили.
0: Да, събирали се хиляди, дори стотици хиляди души понякога. Същото е било и в България, може би не в същия мащаб, но особено църковните събори, които са имали за цел да усмеят и да обвинят някоя ерес, като богомилството, например, са били изключително търсени и желани като средство за развлечение от хората. Самия начин на наказание е бил умишлено публичен, за да може да се знае, че който нарушава общоприетите норми, ще бъде наказан и ще бъде...
1: Като превенция един вид.
0: Точно така, да. Като превенция.
1: Да.
0: И в крайна...
1: В смисъл да буди страх. Да,
0: сметка най-известният човек, който е... който сам е наказвал и е бил сам свидетел на наказанията си, това е Севастократор Стрес. Има запазено сведение, че той е имал така наречената позорищна скала, на която са събирали хора в негово присъствие, които са били обвинени в едно или друго прегрешение срещу неговата власт. И съответно Севастократорът е въздавал присъдата над осъдения. И присъдата е била най-често, да не кажа и в почти всички случаи, хвърляне от тази скала, при което Севастократора иронично се е провиквал и да не си намокриш кожуха, като е падал надолу в реката, която е текла отдолу.
1: Това къде се е случило? Той Стрес къде управлява?
0: Стрес управлява в земите на днешна Сърбия, сръбско-македонската граница, където има и много сърби, има и българи по това време. Съответно, смята се, че повече е наказвал сърби. Да. Поне така с това впечатление оставам от изворите.
1: Само да кажем,
0: изворите.
1: Че тогава жестокостта е била нещо обичайно за цяла
0: Европа. Абсолютно обичайно.
1: Да.
0: Абсолютно обичайно. Жестокостта е била нещо обичайно. Знае се, например, от солунската легенда, че българите от румеите са били оприличани за човекоядци. И всъщност онези имали нещастието да дръзнат да стъпят на българска територия, ще бъдат изядени от зловещите българи.
1: Да. Като проучвахте тия неща, то е малко извън темата. Колко развитие е била средновековна България? Това е един банален сигурно въпрос за историк като вас, но има различна. Че е била средно развита европейска държава, високо развита, че не е отстъпвала по нищо на Западна Европа или е отстъпвала. Все пак тя е живела до пъпа на света, до Константинопол.
0: Разликата, както не е трудно да се предположи, е най-вече в мащаба. Това е нещо, което историците научаваме още в най-ранните курсове на етапите на своето развитие. Че разликата е в мащаба. Иначе хората като цяло по своите желания и по своите демонстрации на каквото щете, на забавление или на някакъв тържествен повод, не са се различавали с нищо от византийците или от западноевропейците, но просто е било представено по някакъв по-скромен начин, по-малък мащаб.
1: Не, аз говоря за общото състояние на държавата. Като че ли България била една високо развита европейска държава?
0: Значи България особено през...
1: И в стопански план основно, и в война, разбира се. Да.
0: Особено през периодите, в които са управлявали прочутата династия на Асеневците, особено на Йоан Асен, в последствие на Срацимировците, е била една много развита държава, която е имала естествено своите етапи на падение. Знаете, имало е моменти, в които Златната орда оказва влияние върху българската
1: политика. Аз само като прочита по грамотите колко данъчни имало и може да се хване за главата. Има 50 вида данъчни служители. Като пълно копие на Румейската империя.
0: Ами аз в областта на сфрагистиката съм правил някои проучвания и нумизматиката. И с моите научни ръководители по това време, професор Дочка Аладжова, например, направихме едно дребно изчисление колко в каква емисия трябва да била отпечатана българската монета, на българските монети на Йоана Сен, на Йоан Александър, как са сечени. И в крайна сметка една емисия от 50 милиона далеч не е вън от...
1: 50 милиона?
0: Разбира се.
1: Вижда ми се огромно число.
0: Не е малко, но и не трябва да забравяме какви са били...
1: Размерите на държавата.
0: Не само размерите на държавата, а размерите на търговията. България е била на търговски кръстопътища с Византийската империя, с Генуа, с Венеция.
1: Защото човек си представя отсекли там 1000 монети, нали, до нещо станали 2.
0: О, не, не.
1: 50 милиона.
0: Емисиите са били в милионни размери. И имайки предвид колко малко е останало, трябва да дойде като свидетелство през какви сериозни турбуленции е минала българската държава.
1: Кое ви впечатли най-много, пишеки тази книга? Кое ви беше най-интересно, най-изненадващо?
0: Ами най-изненадващо е бройката на изворите, които имаме. Когато започнах...
1: Като че ли за тази тема се знае, че нищо не е писано, нищо не се знае и всичко са някакви разсъждения върху археологически находки.
0: Ами Йордан Андреев е започнал да пише в своето прочуто изследване за бита на българите, засяга въпроса и съответно аз съм го включил и цитирал в книгата си, но като цяло, освен него и освен данните от научната конференция от Варна 1996-та, няма кой знае колко сериозни изследвания.
1: Аз забравих най-важното да попитам като финал, защото напредах през времето. Как е вървала любовта по нашите земи? Сватби, романтични истории, има ли такива извори? Казва ли нещо?
0: Разбира се.
1: Видях, че имаш такава глава. Да.
0: Прочути са сватбите в българската държава. Знае се, че най-известната такава сватба е на цар Петър, който се, както се знае, се венчае с принцеса Мария Ирина
1: Лакапина.
0: Лакапина. Знае се, че...
1: Та и ние ставаме императори законно, да.
0: Знае се, че тя потегля с огромна свита към българската държава и това не е прецедент. Има още много свидетелства. Знае се, че Йоан Александър е уредил своя престолонаследник да се венчае с румейка. Сватбата е голяма. В така наречените комниновите ливади се провежда. Празнуват в продължение на 7 дена. Обикновено празничният цикъл на сватби и подобни празненства в българската традиция е 8, 7 или 8 дневен. Най-често 8 дневен.
1: Извинявам се за така баналния въпрос. Какво правят 8 дни?
0: Има френски летопис, който обсъжда сватбата на Добромир Хрис и французина с удивление отбелязва, че не секват постоянно благата, които сякаш извират от някакъв неизчерпаем извор. Ястията, които непрекъснато се носят и това в продължение на 8 дни.
1: Може би това е изненадало доста западните рицари. Това, че нашата страна и земи са произвеждали доста храна, за разлика от тогавашната Западна Европа.
0: Кръстоносците масово отбелязват, че българските земи изобилстват от най-различни блага, мед, мляко, вино, добитък, който произвежда най-различни продукти, изобщо жита, храни, базирани на тази основа.
1: Грубо казвам, че няма глад тук, няма глад.
0: Да. Като цяло в случаите, в които българите искат да отбележат как са добрували по времето на някой владетел, какъвто е случая с българския покривен летопис, който описва съответно властването на цар Петър. Неговото властване е описано, че нищо не е липсвало, че всичко е извирало, че е имало мляко, мед, жито, всичко...
1: Значи и суфрата идва отдалече. И днеска обичаме така.
0: Изобщо хората непрекъснато, като искат да отбележат какво се случва в българската държава се спират на тези неща. Те са известни още от Библията, че овощията, млякото, меда, житото, всичко извира от земята, когато някакъв велик и мирен владетел управлява тази земя.
1: Добре, като извод, какво да знаят нашите зрители за греховете и забавленията на средновековните българи?
0: Искам да кажа нещо много важно, че аз започнах тази книга не като някакъв опит да се прочуя или да запълня някаква, или да запълня някаква празнина в българската историография. Исках да оставя след себе си един сбор, една компилация от извори, които да помогнат на бъдещия, на следващия изследовател, който да не започва от нулата, а да започне от някаква база, извори, които вече са събрани в едно компактно тяло, и оттам да продължи и моята работа, да продължи никога не свършващата работа, защото тази работа никога не свършва. Ние с моя научен ръководител, професор Георги Николов, обсъждахме в един момент. Аз бях с доброто желание да напиша компендиум, да напиша сбор от всички извори. Той каза, за мен това е непосилна задача, това с което се захващаш. Ако искаш да напишеш нещо, захвани се с нещо по-умерено, нещо по-постижимо. И аз точно това направих. Взех се с нещо по-постижимо и на следващи изследвания, и надявам се на следващи изследователи, оставям работата да продължат изследвания, и надявам се аз самия да имам възможност в здраве и живот да продължа също работата си.
1: Добре, благодаря ви за това гостуване, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Дори не знаех, че сте възпитаник на Георги Николов, може би най-големия наш медиевист.
0: Да, велик медиевист.
1: Тук веднъж ми гостува в YouTube, сигурно има 500 000 гледания. Имаше, говореше за Симеон Велики. Благодаря ви отново. И се надявам скоро да се видим пак. Беше ми много, много интересно.
0: Благодаря от сърце за поканата.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще ви покажем вероятно последното голямо телевизионно интервю на голямата българска поетеса Надежда Захариева. Тя напусна този свят преди броени дни. Ами гостува тук тази година на връх Великден. Даде едно много силно и откровено интервю за ненаучените уроци на нашата история, за великите и тъжни дни на българите и за това, както тя каза, кой иска да ни смачка фасона като нация. Това бяха думите. Телевизионната работа има много кусури и не съвсем приятни страни, но едно от качествата е, че пази спомена за някои хора някак си вечно жив. Уважаеми зрители, на Великден продължаваме нашия разговор с голямата ни поведеца Надежда Захариева. Говорим за това, кои са великите български дни, кои са ненаучените уроци от нашата и велика, и трагична история. Кои са великите български дни? Кое може да наречем български Великден? Да речем за Тончо Жечев, това беше църковната независимост.
4: Църковната независимост е била много важна за оня момент, защото когато прочетох на професор Уилям Мънроу неговата книга за България и българския народ, излиза за първи път на английски език през 1914 година. Написана с много голяма симпатия, ми направи впечатление, като той казва, че разликата между българските революционери и между революционерите на останалите балкански народи е това, че нашите революционери са и поети, и духовни хора, издигнати. Тоест, нашата интелигенция, колкото и малка да е била на брой преди освобождението, са се сетили, че ако ти не издигнеш културата, нивото от политическата култура, ако не обясниш на народа защо трябва да е свободен, ти никога няма да успееш. Защото по принцип, аз съм чела, нали, други автори, в които казват, че хората доброволно избират да са роби, ама и в самото, в Библията, нали, еврейския народ, който е освободен, в първи момент хленчи по робството си. Казваме, защо ни трябваше да ни водиш тук сега, след като няма какво да ядем и какво да пием. Там бяхме роби, но имаше месо, имаше всичко. И тогава им пуска манна небесна, нали, Господ. Тоест, страхът да не умреш от глад те кара да си приемаш робството по някакъв начин.
1: Да, и казва, че роба обича веригата си чак.
4: Ами, да. Сега...
1: Било му мъчно за веригите.
4: Има и такова нещо. Тоест, да. Ти трябва да просветиш народа си и точно това правят нашите възрожденци, като Ботев, като Раковски, като Левски. Защо се отказва от четите? Защото няма смисъл нали, огромната турска империя да прати войска и там да изтреби 200-300 души или повече. И дори, доколкото помня, казва на войводите, с които самия той е пътувал, да не...
1: Той е бил знаменосен за другим една от четвърта.
4: Повече да не се пращат, а той ще ходи от село на село, нали, 9 години скита се той, бездомен, без сън, без покой, под вънкашност чужда и под име ново, са търце порасло и на кръст готов. Да, имало е нужда, но какво казва Мънро в своята книга? Когато се разкапва Османската империя, политическото османско робство не е толкова страшно, колкото гръцкото духовно робство. И защо България опазва българския език? Защото казва гръците, като съжалявам, цитирам, не искам да обидя гръцкия народ, но така пише един американски професор, Уил Мънроу. Казва, гърците като потомци на пирати и търговци са презирали нашите селяни. Е, сега гръцките селяни ни хранят с техните зеленчуци. Ние забравихме вкуса на българските зеленчуци. Така, освен това, жената няма право да учи в училищата, в които са към църквите и в църквите се пее само на гръцки. За да разбираш Словото Божие, ти трябва да знаеш гръцки. Но тъй като жените нямат право да се учат, казва Уил Мънроу, българчетата научават български език в кутовете на майките си и на бабите си. Тоест, тук наистина като че ли всеки е искал тази територия, която нашия български дух, явно сме много силни духом.
1: Един такъв въпрос да ти задам.
4: За да се запазим като народ, въпреки всички исторически превратности.
1: Да, ако вземем и този Мънроу и други автори, те сякаш пишат за някакъв друг народ. Мънроу, той има такива суперлативи за българите. Има един холандец, който нарича японците на Европа. В смисъл с такива суперлативи.
4: Някой път иска да ни смачка.
1: Защо? Защо някакси днес
4: не знам.
1: Не сме такива, каквито са били нашите съвсем скоро
4: прадеди? А защо да не сме такива? Какво ни пречи? Ако ние сами не си пречим, мисля, че никой не може да ни попречи.
1: Еми, като гледате движението по улицата, прилича ли ви на просаците на Балканите? Или на японците на Европа? Или въобще нашите междуособици?
4: Сега, това е въпрос, който иска друго предаване, да. А не днешното. Сега си говорим за Великден. И аз мисля, че аз съм си избрала за духовен учител, колкото и странно да звучи, но мисля, че нашия народ все пак е устоял на цялата си страшна съдба, благодарение на колкото и християнството да е... Да, някой да го презират, защото е религия на бедните, нали? Защото учи на смирение. Обаче, ако те не бяха се смирили със съдбата си, дали биха оживели тогава в най-страшните години, когато всеки, който вдигне глава, е бил убиван? А те са се скрили по планини, по това, по това, в затворени, не знаещи какво
1: църквите
4: става по света.
1: Църквите са били вкопани в земята. Да,
4: да обаче да. Вярата ги е запазила по някакъв начин. Защото това те учи на смирение, на толерантност, и на любов към човека. Сега има прекалени някои съвети, които аз не ги разбирам, но да речем Христовия, това, което Христос казва, обичай ближния си, е казано. Но аз ви казвам, обичайте и враговете си и се молете за тях. Ако не мога да обичам врага си, поне не го мразя. Защото мисля, че омразата, а и не искам да имам врагове. Ако някой се чувства мой враг, това е негов проблем, не мой. Аз не чувствам нито един човек и този, който ме мрази, той не може да ми бъде враг.
1: А защо сме толкова разделени? Вашия житейски опит какво казва? Вашата голгота с големия поет?
4: Какво значи? Защото, не знам, защото по някакъв
1: начин... Има у вас едно като чувство на завист, така да го кажа най-меко.
4: Е, завистта не е българска.
1: Да, разбира се, да. Я е човешка, да.
4: Аз като чуя, че ние сме най-завистливото племе, да. Защото и цитираме Елин Пелин на какво бил казал. Да. Ако се роди гений, това ще гений, бъде... Завистта. Завистта ще бъде българин.
1: Да.
4: Е, идва 9 септември, Елин Пелин е жив. Има една книга с интервюта с него след 9 септември и го питат защо е бил казал, че българинът е гений на завистта. Той каза, така ли съм казал? Тоест, самичък се отказва това, което е казал, а ние с тебе сме чели и Стария Завет. И знаем кой е казал Еклисиаст, нали? Всяка сполука в работите предизвиква завист между човеците. Т.е. няма порода българин и всички човешки недостатъци и преимущества ги има и българина, но някой иска да ни смачка фасона. Защо? Не знам, нямам отговор, но моя фасон не може да бъде смачкан колкото и да ме отричат кой ли не. Защото аз нямам причини да се срамувам от себе си. Знам, че имам грешки, но мисля, че големи грешки. Не съм помислила на никого злото, не лъмтя за нищо. Имам си критерии за щастие, може би прекалено християнски, защото другия ми кумир се казва Сократ. Дали това съм си избрала за духовни учители? Сократ и Христос. И си имам стихотворение.
1: Един такъв въпрос.
4: Мога ли да кажа едно мое 86? Само и давам думата.
1: Да
4: си богат, с което нямаш. Да си щастлив, с което имаш. Постига се, но не от раз. Отдавна мога го за двама, за трима, даже за петима. И затова в този час се чувствам аз на първо място по щастие и по богатство. Е, нали за Великден си говорим?
1: Как ги раждате въобще тия работи?
4: Не знам.
1: Гледам, че в нета постоянно се споделят ваши стихове, правят ами, си такива специални...
4: Аз не искам да влизам в социалните мрежи. Защото там има всичко и не искам никой да ми влияе. Имам си книгите, чета си книги. Както казва Иван Вазов, смешно звучи днес, но в това време, когато е писано, е било така, че ти, говедарче, то сляпото окато прави. А какво казват светите братя? Слепи са народите без книги. И сега в момента четенето не е на мода. Не знам, аз се боя от изкуствения интелект, да кажа ли защо?
1: Защо?
4: Ами защото, когато четох как един от шумерските епоси, как са създадени човеците, защото боговете работници казали, че ако техните господари, боговете анунаки, не измислят кой да работи вместо боговете работници, ще се разбунтуват. И отнемай къде, за да не се бунтуват работниците, богове и гигите, боговете анунаки са създали човека. Само, че не един Адам и една Ева, както пише в Библията, а едновременно 7 мъже и 7 жени. Обучили се една жена за акушерка, защото ние раждахме както в Шумерия Кат по наше време. Всяко раждане беше главата в торбата, казваха нашите баби. И по този начин си мисля, че лека по лека ние сме взели да поумняваме, да знаем повече и сме решили, че боговете не ни трябват. И затова се страхувам, че някога изкуственият интелект може да реши,
1: че и ние не му трябваме.
4: Че и ние не му трябваме.
1: Да.
4: Така че хората може би не знаят какво правят.
1: А един такъв въпрос, Защо сякаш във времето преди 1989 година такова мнение има и такова усещане, и в мене го има, сякаш интелигенцията, културата беше по-високо ценена от една тоталитарна държава, а днес като че ли е пренебрегвана? Значи, много се спори по това
4: сега,
1: въпрос.
4: Тогава, за да има обаче, за да си казват хората, че и стените имат уши, значи всяка власт като че ли иска да, като че ли иска да произведе нов вид човек. А нов вид човек няма. Тогава, ако може би народната власт е била по-мъдра, така наречената народна власт, нямаше да забрани на хората да вярват. Защото все пак християнството, ако вярваме пък на един от най-големите културни антрополози на 20 век, Арнолд Тойнби. Значи аз всичко приемам със съмнение, но ми прави впечатление как всеки човек се мъчи да си обясни нещата в този свят. Защо са такива или онакиви? Според Тойнби, властимащите приемат християнството за държавна религия, защото три века наблюдават как смирено те преследват християните, нали? Разпъват ги, хвърлят ги за храна на животните. А в името на Христос бедният човечец тръгва и приема смъртта, защото там на небето, нали, Господ ще го сложи да помни от коя страна, но там, където са праведните. И някой си мисли, че ако това стане държавна религия, тогава всеки ще бъде задължен да се покорява на тези, които управляват. Така ли е? Не е ли така? Не знам. Аз уважавам християнството като философия на доброто. Просто съм си такъв човек. И всъщност на тема прошка, когато ми беше трудно, нали, да прощаваме така на всички, ми беше трудно да възприема как така сега ще простиш и на този, който ти мисли злото. И намерих обаче дефиницията за прошка, която ми легна на сърцето. Тя принадлежи на един, може би още да е жив, френски философ Андре Комс Понвил, който написа една книга, наречена «Мавък трактат за големи добродетели», но и горе-долу толкова мавък трактата. Но на тема прошка, какво казва той? Прошка не означава да забравиш, а да не се озлобиш и да не отмъщаваш. Тоест, трябва да всичко това от Стария Завет, дето око за око, ръка за нога за нога, зъб за зъб и така нататък, по адрес на това око за око Махатма Ганди казва: ама ние ако за всяко извадено око вадим око, тогава света един ден ще ослепее. Тоест, не да простиш, но да не правиш това, което ти правят на тебе.
1: Ама днеска света като че ли око за око се завърна в днешния свят.
4: Ама защото е по-изгодно. Иначе те мислят за глупак и ти викат будала. Ами, извинявай, айде сега да предам великия поет Дамян Дамянов, голям поет е.
1: Да.
4: Обаче той не можеше да приеме моята философия за доброто. Как така няма да отмъщавам? И Йомир пише в Илиадата, има един стих: отмъщението е по-сладко от меда. Тоест и той, и Йомир, малко е старозаветен, нали?
1: То дори така почва, възпей ония гибелен гняв на Ахила Пелев.
4: Гняв на Ахила. Интересно е, да. Там виждаме първия, който умира от завист, когато Одисей спечелва доспехите на Ахил, когато има състезание за доспехите на Ахил. А Яск толкова завижда, че чак просто... Това са все човешки качества, имам ги и аз. Въпросът е, кое от това, което аз притежавам като качества, ще покажа пред хората и кое ще победя. Всъщност мисля, че най-великата победа в този свят е победата над себе си. Когато, т.е. разума да вземе връх и да потисне всичко това, за което самата природа е в нас, нали, включила. Да, всеки от нас има добро, добра и лоша страна. И в момента, когато осъзнаеш какво зло е скрито в тебе, тогава ти можеш да го победиш.
1: А имате ли чувството, че някой умишлено се опитва да ми направи как да кажа,
2: по-немислещи, меко казано, по-злобни. Че
4: значи
2: така,
4: този да, трябва да
2: вместо
4: видим...
2: Вместо да сме народ, да сме тълпа,
4: трябва
2: вместо да сме
4: да
2: хора,
4: видим,
2: да сме нещо друго.
4: Сега, откакто има, нали, 1895 година излиза за първи път, може би, първата книга по социология, психология на тълпите. 100 години по-късно един френски философ от румънски происход пише Ерата на тълпите и той казва, че може би най-добри ученици, не в буквалния смисъл, а тези, които се възползват от книгата на Гюстав Любон, са Хитлер и Мусолини, според московичи, които превръщат целите си народи в тълпа. Тоест, някой има сметка да превърне хората в тълпа, когато, защото в тълпата и най-умния по някакъв начин слиза на нивото на най-простия. И тогава се получават някои неща, като молят да ме извинят футболните агитки, но нали имахме някакви вакханалии тук преди няколко години, май бяха след някакъв матч. Тоест, когато се съберат много хора на едно място, може да се получи нещо нежелателно, защото се уеднаквяват, анонимни ли стават хората тогава.
2: А не мислите ли, че точно социалните мрежи и това, че всеки виси на телефона си, аз също го правя, ни превръща в някаква, как да кажа, дигитална тълпа?
4: Еми, може да и да ставам, и може би затова не влизам в тези, защото не искам да се превърна в част от дигиталната тълпа. Не. Те се чудат, и моите приятелки се чудат, що ги четат тия книги. Вместо да си гледам турски сериали или там зрелища или да. Не знам си какво.
2: Да.
4: Е, сега да кажа ли как се отървавам от такива въпроси?
2: Да, като за финал, защото...
4: За финал,
2: малко...
4: добре.
2: Да, да.
4: Нали, според източните... Аз се интересувам и от стари учения.
2: Да. Вярвам,
4: нали,
2: да.
4: Има прераждане на да. Фината материя на духа. И аз казвам така сега. Значи, моето тяло е като ракета-носител на това, което ще отпътува в космоса, на духа. Но някой ден този дух ще трябва да се избере ново тяло. И сега аз чета, правя го по-умен, да следващото тяло, в което ще вляза, да има с повече ум да се роди. Така? Моля за извинение за тази шега. Но как да обясня, че на мен ми прави удоволствие това нещо да чета?
2: Добре.
4: Четох твоите книги, затова те поканих, ако си спомняш.
2: Да.
4: И хората бяха много впечатлени. И сега, където ме канят на срещи с читатели, трябва да ме вземеш за рекламен агент.
2: Добре, благодаря. Какво ще пожелаете на българите за празника? Като финал?
4: Честит Великден на всички. Всеки ден може да бъде велик, но това зависи от нас. Да направим нещо добро някому, да се въздържим да направим нещо зло някому, въпреки че той може и да заслужава. Знам ли, все си мисля, че доброто е най-голямото наказание за тези, които са ни направили зло. Мисля, че имам и едно стихотворение, че всяко зло е бумеранг, който ни настига. И ако искаме да отмъстим на някого, да му направим нещо добро, ако има съвест, той ще се засраби.
2: Добре, благодаря ви, госпожа Захарева, за това интервю. Дано се получим от думите на Надежда Захарева. Беше рядко талантлив и мъдър човек. Както тя каза, правете добро, дори и на лошите, за да се връща като бумеранг във вас доброто. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, когато ще започва отново операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи.

Музиката е неизменна част от живота ни, дори и да не го осъзнаваме. Тя възниква с появата на човека, който първоначално се опитва да възпроизведе звуци от природата. Колкото повече напредва цивилизацията, толкова по-съвършени стават музикалните инструменти и системите за възпроизвеждане. Всяко поколение добавя по нещо ново в жанрово отношение. Музиката може да гали, но и да дразни ухото. Тя е въпрос на вкус. В последните години обаче

0: песните все повече започват да се гледат, а не да се слушат.
1: Тенденцията поставя телевизия MTV, която започва да излъчва от лятото на 1981 година. Каналът стартира програмата си с кадри от излитането на Аполо 11. Това е първият и все още единствен космически кораб, пилотиран от човек и кацнал на Луната. Идеята на телевизионните продуценти е зрителите да чуят и гласа на астронавта Нил Армстронг, който казва: една малка стъпка на човека, един гигантски скок за човечеството. Обаждане от НАСА обаче променя концепцията им. Космическата агенция на САЩ предупреждава, че нямат право да излъчват тези думи. Вместо тях в ефир се чува: дами и господа, рок-н-рол. Ladies and gentlemen, rock'n'roll. Първият музикален клип, който телевизията пуска, е видеото «Уби радиозвездата» на британската New Wave група The Buggles. В началото американските звукозаписни компании предоставят безплатно видеоклипове на новата телевизия. На старта съдържанието на канала е еднообразно, но феновете се увеличават лавинообразно. Те са предимно тинейджери, обсебени от телевизията. Музикалната индустрия открива, че новата пазарна ниша носи големи печалби и започва инвестиции в визуализация. Залага се на шоуто, динамични песни, атрактивни изпълнители, лъскави облекла. Всичко провокативно, бързо става популярно и се увенчава с успех.
2: Всичкият поп в момента всъщност е визия. Значи, ако на времето, да кажем, една музика е ставала популярна, защото чувайки я хората са поисквали да я чуят, значи говорим основно за различни сетива, да я чуят, да я запомнят, да я запеят, да я чуят пак и пак и пак и пак, сега хората очакват да я видят. Нали, не случайно първата песен, ще ме извините за клишето, но първата песен, първият клип по MTV е Video Kill the Radio Star. Нали? Горе-долу това се случва, понеже хората купуват много повече с очите си.
3: Едно време нещата бяха молно. Имаш един единствен говорител и това е, плочите бяха молно. Звука беше молно, появи се стереозвука, почнаха две колони да се появят, две слушалки, нали. Устройства станаха по-скъпи, звука стана по-качествен, нали. После се появи CD-то, където пък изцяло дигитализиран звука. До ден днешен аз смятам, че звука от дисковете е пластмасов. Той звучи изкуствено, студен. Звук, който е механичен и няма никаква емоция в него. Няма една прашинка, дето се казва, която да предизвика пропукването на винила, който пък създава от своя страна усещане за топлота, усещане за уют, усещане за нещо живо и истинско.
2: Тази ера, в която след касетката, компакт диска, мини диска, сега вече всякаквите онлайн платформи за слушане на музика, всеки слуша по всякакъв начин. Нали, на пръв поглед производството на каквито и да било носители е почти безмислено, но хората с отношение към музиката пазаруват предимно винили, точно заради интимността на този вид носител. В крайна сметка, дори само минутното разпределение на двете страни, това, че трябва да станеш и да обърнеш плочата, дори само това предизвиква едно много, много лично отношение, много правилно преценено време за изслушване точно на тази музика. Нещо, което като наредиш сет-листата, обикновено ти нареждаш сет-листа, която по-скоро да се превърне в фон. Това вече ние не го, аз поне не би го броил за слушане на музика, а по-скоро за нещо, което да допълва атмосферата.
4: Съвременните музиканти записват задължително видеоклипове. Плочите, според мен, са нещо като колекционерско издание, така да се каже. Също така инвестират в CD-та, но най-много инвестират в разпространение, в стриминг платформите на своята музика. Това е най-големия дял, в който инвестират, тъй като най-бързо достигат до слушателите по този начин.
0: В дигиталния свят, в който живеем, все по-често музиката се пуска от онлайн платформи. Истинските ценители обаче създават свои колекции от плочи. Върху винила ясно личат гравираните канали, от които звучи. Плочата, освен носител, е и цяла вселена за феновете. Тя съчетава уникална и запомняща се корица, снимки на изпълнители, а понякога и текстовете на песните.
1: През 1887 година германският инженер Емил Берлинер, живеещ в Съединените американски щати, изобретява грамофона. Първата плоча, на която той записва звук, е направена от цинк. В следващите години се правят опити с много други материали. Дълго време естествената смола се използва като най-подходяща за тази цел. Това е и времето, когато грамофонът е белег на замощност и престиж, защото до появата му музиката се слуша само на живо. В началото записът е максимум 2-3 минути. Плочите, такива каквито ги познаваме днес, излизат на пазара през 1948 година. През цялото време, освен в подобряване на качеството, производителите им влагат средства и в изработката на впечатляващи опаковки, които да привличат потребителите.
4: Обложките имат концепция и са нарисувани от известни художници. Най-силния, най-големия пример в това отношение е обложката на един албум на Velvet Underground, нарисувана от Анди Уорхол. Той е много специфичен, един банан, леко белен. В смисъл, много специфична е обложката и е много запомняща се. Но има и много други художници, които са рисували албуми. Просто има хора, които събират плочи и си ги държат като картини на стената. Но те не са такъв голям процент, разбира се. Най-големия процент са меломаните, които купуват си плочи, за да ги слушат.
5: Това, че и файлът е музика, и компакт-дискът е музика, и грамофонната плоча е музика, е подвеждаща категоризация. Не става въпрос за една категория неща. По същия начин, както това, че и в Facebook четеш и може да си купиш все още и вестники да четеш, и също така и в книгата четеш, прави една фалшива категоризация, че всичко това е литература. Както литературата живее в книгата, така музиката живее в плочата. Тя съдържа тая предметна цялост, тая оптимална форма за музикалното съдържание, която дава наслада не само за ушите, но ти помага да свържеш музиката с определено име, с определена форма, продължителност. Нещо, което можеш да видиш, дори да помиришеш, да усетиш с всичките си сетива. Всичко това предмета на грамофонната плоча го дава във връзка с музиката.
0: Обложките на плочите, всъщност, това е нещо като книга, нещо като което може да ти остане.
3: Разбира се, ти винаги можеш да се върнеш към нея. Както книгите в библиотека.
0: И това е колекционерска страст вече.
3: Да, да. Ти можеш да я пипнеш, да я усетиш, да я помиришеш, ако щеш. На времето си спомням, един от албумите на Мадона беше напоен с Ойл Пачули, нали, прослутия парфюм. Плочите до ден днешен, това са повече от 30 години, продължават да ухаят.
0: Сериозно?
3: Абсолютно. Съжалявам, че не донесах такава плоча, за да я видите, нали, за да я усетите аромата. Те продължават да ухаят на прослутия парфюм. Те се отварят. Вътре има снимки, има текстове, има вътрешни обложки, в които има още снимки, още текстове или още информация за самите артисти, изпълнители, музиканти и така нататък.
0: Това може да се го вземеш и от интернет днес.
3: Да, но не можеш да го усетиш. Ти ще го видиш. Ти ще го прочетеш, ще го чуеш, но не можеш да го пипнеш, не можеш да го помиришеш, както казах, не можеш да го усетиш. Е, това е разликата.
1: За ценителите на музиката е важен и ритуалът от пускането й. Изваждането на избраната грамофонна плоча е част от насладата. Те с любов почистват диска, поставят го върху грамофона и спускат игличката. Това е церемония, която само истинските меломани преживяват с удоволствие. През последните години интересът към винила се възраща.
5: Винила през миналия век преживява своя най-голям връх в края на 80-те, началото на 90-те, след което преживява спад. Мястото се заема от компакт диска, но напоследък тенденцията се обръща. За първи път виждаме завръщане на един носител на грамофонната плоча, който по всичко личи, че ще доминира и ще продължи да живее нов живот през 21 век.
2: Не съм сигурен дали мога да използвам дефиниция връщане, но ние трябва да си дадем сметка, че има няколко вида публики. Едната е на голям концерт, сред огромно множество от хора, за да усетиш цялата енергия на страшната забава, която се случи, или на страхотното шоу, което произвежда артиста срещу тебе. Другото е в клубна версия, където сте по-малко хора, но пак търсите тази взаимната енергия. И накрая е личното потребление на музика, което доказано вече мисля, че няма нищо, което да е по-интимно и същевременно богато като звук от винила.
5: Хората все повече се връщат към неща, които освен цена имат и стойност. И когато става въпрос за изкуство, в изкуството винаги се търси стойността, не само цената. Все повече хора разбират, че стойността, която намират в грамофонните плочи, е много по-голяма, отколкото стойността, която намират в който и да е друг музикален носител. И когато това се случи, хората са склонни да плащат все по-висока цена.
4: Много хора започнаха да си купуват отново плочи. Възроди се интереса и към плочите, и към грамофоните, и изобщо към този вид, ако може така да се нарече, изкуство. Да, в последните години се наблюдава завръщане към CD-тата и към касетките също така. Произвеждат се и нови плочи, и нови CD-та, и нови касетки, но в много по-лимитирани тиражи, отколкото някога.
5: Това, което е спряно от производство и още не е възстановено, са машините за производство на грамофонни плочи. В целия свят плочи се произвеждат на мощности от 20 век. Няма нови фабрики за грамофонни плочи.
4: Всички съвременни изпълнители издават албумите си на грамофонни плочи, само че те са в лимитирани тиражи, може би до към 5000 броя. Изключение от това правило е Адел, която си пусна последния албум в половин милионен тираж. Тоест, при тираж от 5000 броя, ако не си го поръчаш предварително или не си закупиш този албум веднага, щом излезе, вероятността да се здобиеш с него като чисто нов е малка, защото бързо се разпродават плочите и трябва да чакаш следващия тираж, който може да бъде след няколко години. Обикновено това е обичайният тираж за Европа, между 5 и 10 хиляди броя. Тоест, бройките не са огромно количество, които се издават. Разбира се, ако има огромен интерес към даден изпълнител и неговия албум, може да се пусне и допълнителен тираж, но това е по преценка на звукозаписната компания.
0: Но имаше период, в който това като че ли не беше толкова популярно или...
5: Да, в десетилетието между средата на 90-те и края на следващото десетилетие, едни 10-15 години, почти няма винили на издаваните тогава албуми, но сега започнаха да излизат за първи път и тези албуми, които оригинално, първоначално са излезли в това време, започват сега да бъдат, да се издават и на плочи.
1: През 2012 година Явор Ганчев внася от Германия машина за изрязване на грамофонни плочи. От тогава, освен да продава винил, той започва и бутиково производство.
5: Това е същия тип машина, която се използва в заводите за изрязване на лаковия диск, от който се правят галванични отливки, от които се прави тираж плочи, но нашата машина реже директно върху един брой черен винил. Това става в реално време, т.е. изрязването на една плоча от 40 минути трае около час, час и нещо, с подготовката на машината и на музиката за записване. И естествено, на тая плоча може да бъде записано всичко, което някой донесе при нас. Много съвременни наши български музиканти поръчват отделни бройки от своята собствена музика. Много съвременни музиканти произвеждат няколко или няколко десетки плочи за промоция или за пазара, записвали сме плочи за графа, записвали сме плочи за полигенова, записвали сме плочи за Фабрицио Паризи, за много български музиканти, за Вили Стоянов с музиката на Йосиф Цанков. Това е безспорно най-продаваната от записваните ни плочи, най-търсената и най-популярната, напълно заслужено, защото музиката е от най-високо качество и изпълнението е прекрасно.
2: Този албум, колкото се търси на дискове, толкова се търси и на плоча, което пък благодарение на тази идея на Явор успях да разбера колко много хора има с красиво и уважително отношение към музиката на моя дядо и към начина, по който, разбира се, ние сме разгледали в днешно време. Всъщност този албум е с едни много красиви биг-бендови аранжименти на Михаил Йосифов върху музиката на моя дядо, където ние успяхме да постигнем един много топъл и приятен звук. Сега не е жив биг-бенда, защото поради финансови съображения аз съм записал освен 4-те тромбона в групата и соло тромбона, както и Мишо подходи към тромпетовата група, както Димитър Льолев към саксофонната секция, тъй че всеки един от нас се записал инструментите по-отделно, но благодарение на много хубавата работа на Алекс Нушев се получи наистина един топъл и красив биг-бендов звук. Дядо ми е, освен че е патриарх на българската популярна музика и танцова и забавна музика, това е човека, който е един от най-големите радетели на това да има производство на винили в България. Той е първият представител на London Records, той е акционер в Симонавия, след това става, нали, музикален редактор на Балкантон. Неговите са първите големи тиражи, огромни тиражи, плочи заминаващи в Европа, производство на Балкантон, тъй че той е така много, много основна фигура в това нещо, в това в България да има винили.
0: През 90-те години звукозаписните компании в цял свят спират да инвестират в нови машини за производство на плочи. Причината – хората търсят основно аудиокасети. След тях идва ред на компакт-дисковете, MP3-ките, онлайн-платформите. И така, в продължение на 20-тина години, винилът е забравен. «Щастие с пари не се купува» е последната издадена плоча на Балкантон през 1994 година. След това музикалният завод продава по точната си линия.
3: В България не се произвежда винил. Всички албуми на български артисти, издадени след 1993, са правени в чужбина. Тогава се продава по точната линия за производство на плочи. Една безумна, според мен, глупост, която е извършена от тогавашния менеджерски екип, защото никъде по света подобни неща не се изхвърлят, не се унищожават. Унищожени са и самите матрици, доколкото аз знам. Ако сега, да речем, Йорданка Христова иска да си преиздаде от оригинална матрица албум от 70-те години, няма как да го направи. Тоест, тя трябва да го вземе от дигитализирания носител по някакъв начин, което всъщност няма да е плоча. Плочата е плоча, защото е произведена изцяло по аналогов път, а не от дигитален запис, нали, първоисточник. Албумът е записан в цифрово студио, всичко е цифрено, смесено и така нататък, и така нататък. Го прехвърлим просто на винил, само за да ни звучи от винил. Ами не е същото.
1: През 80-те години на 20 век Балкантон произвежда огромни тиражи от грамофонни плочи. У нас те се продават във фирмени магазини на звукозаписното предприятие, а по-луксозните с лимитиран тираж в Кореком. Дружеството изнася винили и в Съветския съюз, в европейските социалистически държави, в страни от Африка и Латинска Америка. Освен българска музика, компанията предлага и западни изпълнители.
3: Примерно един албум на Рей Чарлз. Такъв албум, който е издаден в България, реално в неговата дискография липсва. Това е по същия начин и албум на Стиви Уондър. Издаване в България, най-доброто уж от Стиви Уондър, но такъв реално албум, дискографията, липсва на артиста.
0: Тоест, искаш да ми кажеш, че плочата не е просто сбор от някакви песни, които са качени на един винил, а тя трябва да бъде одобрена от изпълнителя и пусната. И
3: като купуваш лиценза, това означава, че всичко трябва да бъде по лиценз, т.е. обложката да отговаря, без значение къде се произвежда, в Югославия, в Италия, в Съветския съюз, в България, трябва да изглежда така. И това е оригиналната обложка на Eruption и тя изглежда точно така. вътре, да речем, винила да съдържа точно определен брой песни, такива каквито са в оригинала, нали? И той наистина изглежда по този начин. Примерно тук...
0: Казвам и тази за Тина Търнър.
3: Тази плоча за Тина Търнър, Кучката се завърна, това са всичките песни от албума. Но това е picture disc, смисъл, с рекламна цел направи. Такъв, реално такъв албум на Тина Търнър, издаден от нали, лицензианта, няма. Не съществува. В смисъл, песните са същите, но в този си вид такъв албум няма издаден. По-куриозен е друг случай. Сега се сещам за една плоча на Wings. Wings е групата на Пол Маккартни и албума е с най-добрите хитове. Само че, поради идеологически причини, от този албум е извадена песента, включена в един от филмите за Джеймс Бонд, което го превръща автоматически в уникален. Спазено е всичко, обложка, нали, подредбата на песните, но една песен липсва. И това е песен, включена в филма на Джеймс Бонд. Пак по идеологически причини, защото, нали, знаете, той се бори с съветските шпиони по това време. Което пък го превръща в, нали, пак казвам, в уникално издание.
0: И казват, че тази плоча на Тина е ето, много специална.
3: Това е албума Кучката се завърна. The Beach is Back. Тази плоча на Тина е един от двата picture диска, така наречените, произведени от Балкантон. Другия на Queen, най-известните хитове. Те са правени в Германия по поръчка на Балкантон и са по-скоро били с рекламна цел, като качеството е убийствено до ден днешен, въпреки че тя е правена 84-та година, когато се появява албума тук. Всъщност, историята е малко любопитна. Тина Търнър гостува в България в едно култово телевизионно предаване на тогавашната българска телевизия. Интервюто го прави с нея Янчо Таков, син на Пеко Таков, който е един от големите функционери по това време на Българската комунистическа партия. И идването на Тина Търнър в България провокира Балкантон да издадат един албум. Редовният тираж го има навсякъде и в момента е 5-6 лева, 10 може да се намери. Докато тази плоча около 80-100 евро в момента спокойно се търгува в такива сайтове за винил.
0: Какви са цените на плочите в момента?
4: Ние все повече се фокусираме върху чисто нови плочи, които получаваме от дистрибутори на едро в Европа. И те си идват на съответната цена. Стандартната цена за новите плочи е между 40 и 60 лева. А сега има изключение, нали, на албум, да речеме, на Адел. Албумът струва 74 лева, но той е троен албум, три плочи, реално погледнато. Хубав дебел винил, красива обложка, нали, стойност е на албум, а и все пак са три плочи. При старите плочи всичко зависи от това колко е известен един изпълнител, в какъв тираж са му издавани плочите и дали той все още е популярен или не. Тези на Лили Иванова са доста по-често срещани. Те се продават на цена от около 20 лева. Българските рок изпълнители са по-скъпи. Техните плочи са между 30 и 50 лева. При плочите, които са употребявани, всичко зависи от състоянието на плочата.
0: Въпрос на престиж за всеки изпълнител е да издаде музиката си на винил. На прага сме грамофонните плочи отново да превземат пазара. Дали интересът към този позабравен носител ще се запази задълго? Предстои да разберем.

0: За век и половина метрото се наложи като най-бързото и предпочитано средство за предвижване. Над 100 са градовете в света, в които подземната железница е част от транспортната схема, а в други 40 вече се проектира или строи. С началото на индустриалната революция от средата на 18 век, животът се премества от селата към градовете, а транспорта става все по-важен. През 1825 година тръгва първият влак в света, който свързва английските градове Стоктън и Дарлингтън. Тренът се движи с завидните за тогава 7 км в час. Следва бурно развитие на железопътната мрежа на острова, но влаковете стигат основно до покрайнините на Лондон. В средата на 19 век британската столица е най-големият град в света с население над 2,5 милиона души. Улиците му са тесни и постоянно задръстени от файтони, карети и каруци. Кметството започва да мисли варианти за намаляване на трафика. Тогава се ражда гениалната идея да вкарат железницата под земята. Така, хем пристигащите в Лондон бързо ще стигнат до центъра, хем лондончани ще се придвижват по-лесно и удобно в града.
1: Първото метро в света действително е лондонското. През 1863 година се построя първият участък между две метростанции Падингтон и Федингтон, който участък е с дължина 6,5 км. Строен е 6 години. От начало е било с парни локомотиви, с много замърсяване на въздуха. И 160 години след това, когато влаковите минават през този участък, тъй като тази линия още функционира този участък, се усеща мириса на пушек. Тоест още стои този мирис от парните локомотиви.
0: Спускането на първото метро се появява и екологичен проблем. Тъй като локомотивите се захранват с дърва и въглища, те отделят много дим по време на движението. За да не умрат пътниците от задушаване, правят специален резервуар за пушек, който закачат на локомотивите. Така събраният дим периодично се изпуска директно по лондонските улици през шахти, маскирани като къщи без покриви.
1: Търсили са друго решение за да избягат от този пушек. Някъде 1878 година в Глазгоу се прави първата линия на метрото, която е кръгова и там, подобно на лифтовите, парни локомотиви, само че и стационарни, на въжета закачени вагонетките, влаковите, с точно фиксирано место между станциите и все едно, че имаш лифт, но парният локомотив не пуска пушека вътре, а го изкарва на терена отгоре и по този начин се избягва задимяването вътре.
0: Метрото в Глазгоу съществува и днес. То е третото най-старо в света, но парните локомотиви отдавна са заменени с съвременни влакове. Линията никога не е разширявана и е останала такава, каквато са я проектирали и построили през 1896 година. Тя се състои от 15 станции, разположени в кръг. Жителите на този най-голям град в Шотландия са едни от най-спокойните хора, когато ползват метрото си. Те знаят, че дори да пропуснат спирката, на която трябва да слязат след 15 минути, влакът отново ще е на нея. Разказват, че шотландците са намерили и добър начин да се забавляват, возейки се. Те купуват целодневен билет за подземната железница, слизат на първата спирка и намират най-близкия бар. Там изпиват по едно питие и се връщат отново на станцията, за да се качат на идващия влак. После слизат на следващата спирка, пак търсят бар и така правят една пълна метрообиколка на Глазгоу.
1: Първото континентално в Европа е в Будапешта, 1896 година. Има преди това в Истанбул правен един участък на железница, но той не е класическо метро, а класическо подземно метро е направено на континента след Лондон, 1896 година в Будапешта. След като вече е бил изобретен електрическия двигател, след като вече е избягано от така наречените парни локомотиви и така нататък. И този участък също още функционира.
0: Милиони души по света използват метрополитените. Без подземните железници трудно бихме си представили как би се случвал живота в градове като Токио, Нью-Йорк, Москва, Пекин. Само тези 4 града ежедневно с метро се придвижват над 5 милиона души. В Всяка година влаковете в лондонското метро изминават разстояние, което е равно на 1735 пъти обиколката на света. Или 90 пътувания до Луната и обратно. Британската столица е опасена с 400 км подземна железница, състояща се от 11 линии и 270 станции.
1: Шанхай, в момента това е най-голямото, над 500 км. Следват Лондон, Париж, Нью-Йорк, Чикаго, Сеул. Те са около 400-450 км. И след това вече Москва. Смята се, че големите метра, това са метрата, които имат километри над 100 км линии. Между 100 и 50 км, даже 40 км, смятат средни метра, под 40 смятат малки метра. Ние вече вървим към средното метро.
0: Най-натовареното метро в Европа е московското. То е открито през 1935 година. Машинистът, който карал първият му влак, правил сухи тренировки месец преди това, а до него било поставено чучело на Йосиф Сталин. Съветският лидер, който по това време управлявал социалистическата държава, бил първият пътник в метрото. Затова и машинистът трябвало да свикне с височайшото му присъствие. Първите години на 20 век метрото в Нью-Йорк става най-популярния градски транспорт. Заради огромният наплив от пътници, ръководството на метрополитена измисля нова длъжност – тласкачи. Това са работници, които стоят до пероните на станциите и в пиковите часове имат за задача да набутат колкото се може повече хора в един влак. Но заради грубостта им, нью-йоркчани се надигат срещу тях и те са уволнени. В Япония обаче тази професия съществува и до днес. Това са униформени мъже, които носят бели ръкавици. Тяхно задължение е, когато влакът спре, да направят всичко възможно в него да се качат максимален брой пътници.
2: Това е длъжност, но то е свързано, как да кажа, с спецификата на японския начин на живот. При нас на този момент нямаме нужда от такава длъжност.
0: Освен жива сила, метрото в Токио използва и изкуствен интелект. Роботи, оборудвани с камери, охраняват станциите и ако забележат подозрителни лица, информират служителите за евентуалната опасност. Други мият станциите, а има и такива, които помагат на пътниците да се ориентират. Но датското метро е първото, в което всички влакове са от четвърто ниво на автоматизация. Движат се сами, без машинисти. Спускането на третата линия на Софийското метро, влаковете у нас също станаха по-модерни. Управлението им почти напълно е поето от компютър. За по-голяма сигурност на пътниците в мотрисата все още има машинист, който на запад наричат придружител на влака.
2: Лице, което придружава влака в случая на някаква авария, взема управлението на влака в свои ръце и извежда влакчето. Независимо, че нашата линия 3 е ниво на автоматизация 3, при това ниво машиниста единствено трябва да стартира с бутон началото на влаковото движение. Всички останали функции са напълно автоматизирани.
3: При този тип влакове, този тип система, значи работа на машиниста е доста облегчена, но в никакъв случай не мога да кажа, че е лесна. Значи влакът движи предимно на автоматичен режим. В много редки случаи ние при нужда може да го взимаме и на ръчен режим, ако това, разбира се, се налага.
0: През 1968 година за първи път се обсъжда предложение за изграждане на Софийски метрополитен. Подземната железница е пусната в експлоатация 30 години по-късно. В 1998 година, когато по нея започват да се движат първите влакове, тя е дълга едва 6 км. 22 години по-късно метромрежата е от 48 км, а плановете са до няколко години тя да нарасне до 75. В края на 60-те години на миналия век в София започват проучвания за изграждане на подпаважен трамвай. Тогава жителите на столицата са около 600 000. И за властите е икономически необосновано да задвижат проект за подземна железница. Само за няколко години обаче населението значително се увеличава. И така, през 1972 година се пристъпва към реализация на идеята за метро. Две години по-късно планът за метрополитена е одобрен от Министерския съвет.
1: И оттам нататък започва развитието вече на метрото в София. Почва проектирането, 79-та година започва строителството на първия участък на метрото София. Това е първия западния радиус от участъка на Константин Величков до Сливница, който се въведе в експлоатация 98-та година, 99-та станция Опалченска, 2000-та година Сердика, 2003-та година станция Обеля или 2003-та година София вече има първите 10 км метро. И от 2009-та година това е голямото развитие, аз му казвам бум. За 12-13 години София изведнъж се придобива с нови 40 км метро, 38 км метро за буквално около 12 години. Именно благодарение на това финансиране, което поставим да защитим от европейските фондове, успя да го има това, което виждаме сега Софийското метро, вида, в който го имаме. Резултатът е виден и действително това е проект, който осигурява обслужване на хиляди пътници дневно, стотици хиляди. Именно това е едната от причините, един от факторите, който се гледа най-много, когато се строят такива проекти.
4: Ами, честно казано, трудно се строи метро. Това е подземно строителство, в което трябва да се съчетаят и да се стиковат много специалности. Повече от 18 специалности. В София строителството на метрото е трудно и поради много лошите инженерно-геоложки условия. Несвързани почви с много високо ниво на подпочвените води. Всичките тези предпоставки предопределят голям обем укрепителни мероприятия, съпътстващи изграждането на тунелите и метростанции. И като че ли най-трудният участък от досега изградените е именно централният участък на третата метролиния. Машината работи на денонощен режим. Аз съм имал случаи на 3-4 пъти при аварийна ситуация са ме викали нощте, за да вземем решение какво правим по-нататък. Нямаме сменен маршрут при изпълнение на тунела. Спазвали сме проекта, който е бил одобрен. За да премине тунелопробивната машина през вече изградените метростанции, през вече изградените дънни плочи на метростанциите, нещата бяха съпътствани с голям обем укрепителни мероприятия, инжекционни работи, изграждане на шлицови стени, изграждане на пилотни стени, самото преминаване през метростанциите на тунелопробивната машина криеше своите рискове. Няма какво да си кривим душата. Наистина сме имали и рискови ситуации.
0: По време на строителството инфарктно се оказва изграждането на метростанция Цар Борис III. Когато пробивната машина приключва своята работа, заради високи подпочвени води, голяма маса кал нахлува в тунела. Спешно на терен пристигат инженери, геолози и строители и започват допълнителни укрепителни дейности. Подобна ситуация има и при строителството на метростанция България.
4: Огромно количество вода под формата на река навлезе в метростанцията и половината от обема на метростанцията беше зает от тази вода, което също наложи до извършване на допълнителни мероприятия. Водочерпене, инжекционни работи, изграждане на стоманобетонови кожуси. Всичко това са съпътстващи тунеловото строителство мероприятия. Понякога те са непредсказуеми, защото инженерно-геоложките проучвания, които провеждаме преди тръжната процедура и след това самите строители, които извършват инженерно-геоложки проучвания, не са в състояние да проучат всеки линеен метър и всеки квадратен метър. При изграждането на тунела между метростанция 14 и метростанция 12,
0: тези двете, да,
4: машината попадна в зона наситена с амбразивни пясъци. До такава степен абразивни пясъци, които успяха да износят металния корпус на главата на машината и метални сегменти с от порядъка на 60-70 см дебелина, което наложи смяна на този инструмент от забоя и от главата на машината, но това са неща, които трудно бихме могли да предскажем.
0: Пясъкът най-вероятно е останал от старото корито на река Боянска, казват строителните инженери. Те са категорични, че с каквито и трудности да са се сблъсквали по време на изграждането на третата метростанция, всички са решени по най-добрия начин.
4: И 8-те станции са много надежно хидроизолирани, с много инжекционни мероприятия извършени. Самият тунел е изключително надежно хидроизолиран. Значи какво представлява в напречно сечение тунела? Представлява един пръстен, който е съставен от 7 стоманобетонови сегмента. При монтажа на всеки един от тези сегменти, в фугите между сегментите се монтира специална хидроизолация, неопренови флошки, които не позволяват проникване на вода. Отделно от това, когато машината копае тунела, между изкопа и вече монтирания сегмент остава едно разстояние от 10-12 см, което разстояние се пълни, т.е. инжектира с специални смеси, които са силно водоплътни. Така че ние в тунелите нямаме една капка вода. На много високо ниво и с много високо качество се изпълниха тунелите.
1: Всичките 11 спуска на метрото са минали под мое ръководство. Винаги съм се вълнувал еднакво, защото все едно, че се ражда нещо ново. Всеки един участък е нов участък, с всичките нерви, разправи и по време на строителство, с сложните решения, които минават през главите ми, с многото обсъждане, многото отговорност, която се поема в много такива случаи, за да може да се реализира. Аз той казвам, че смисъла на моя творчески, така да се каже, творческа кариера, или на това беше именно да се успее да се изгради максимална част от метрото. Ние съм работил с 5 кмета и не искам да кажа кой е по-добър. Този кмет е най-добър, който е помогнал най-много да се направи от метрото.
2: Близо 2000 души са ангажирани с нормалната поддръжка и управление на метрото, като вътре е целият спектър от специалисти, включая машинисти, дежурни ръководители, диспетчери, слаботокови, силнотокови специалисти, хигиенисти, всичко. А до август месец тая година имахме две метролинии. От август месец тая година имаме всъщност метромрежа. И всички тия хора са ангажирани с нормалното функциониране на тая мрежа. Работи се денонощно. Част от дейностите могат да се свършат единствено и само през нощта в отрязъка от време, когато нямаме движение на влакове. Всичко това си едно предизвикателство.
1: Ние правим съвременно метро, изключително добра автоматика, модерна автоматика, модерен подвижен състав. Виждате архитектура, модерна среда за пътниците. Пътници се чувстват просто уютно в тези метростанции. Виждате перонните преградни врати, които отделят пътниците от влаковите, за да няма инциденти. Всичко е в полза на пътника.
3: В самия влак има 3 дисплея. Значи един е за оборудването, за техническото състояние на влака, различните компоненти, тяхното състояние. Втория е самата система CBTC, която извършва самото движение на влака. И третия вече камерите на влака и съответно камерите на перона. Около 100-150 метра преди да навлезе на перона влака, се прехвърлят камерите от перона, се прехвърлят на влака. И така машиниста вижда какво се случва на перона. Влака на автоматичен режим сам се спира на точно определените места. Ние, разбира се, машинистите при нужда може да го караме наръчен и съответно да спираме и ръчно на вратите.
0: Лицето на подземната железница са метростанциите. Всяка от тях е неповторима и оригинална. Сердика 2 е истински музей на 20 метра под земята. Откритите по време на строителството археологически находки от антична Сердика са запазени и подредени в изложба на място.
1: Метростанция трябва по някакъв начин да е вързана с района, в който се намира. Метростанция България, примерно, е свързана с булевард България. Ако отидете, че видите бяло, зелено, червено, т.е. цвета на националния флаг. Метростанция Орлов мост е свързана с местоположението Орлов мост. Ще видите орлите в двата края на станцията и така нататък. Т.е. всяка си има някаква специфика.
4: Аз съм ходил в доста метрополитени, виждал съм и метростанции с много хубав архитектурен дизайн, но съм виждал и метростанции с дизайн, който на мен не ми е харесвал.
1: Нашите станции са архитектурно изключително добре направени, затова те имат няколко конкурса спечелени архитектурни. Това не е случайно. Затова, когато идват наши колеги от други метрополитени, винаги с удоволствие и казват, завиждаме ви за хубавите метростанции, завиждаме ви за чистотата. Беше тук преди години шефа на лондонското метро. Точно по случай 150-та годишна той направи тур в няколко метра в Европа, където се строяха в момента нови участъци. Ние бяхме едното от тях. И вика, ти си щастлив човек, завиждам ти, че толкова чисти и хубави станции имате. И дори поиска имената на наши архитекти, които са работили, за евентуално да ги поканят на следващи участие, което е за нас един от показатели, че действително това, което правим, е добро.
0: Метрополитена е като къща, в която всичко се поддържа, за да е в перфектно състояние. Така е и с чистотата, която в Софийското метро е издигната в култ.
1: Всяка вечер, когато ние легнем да спим през нощта и спред движението на влаковите, всички станции се мият с машини. Няма станция нощно време, която да не се мие. А това са по няколко хиляди квадратни метра площ. Тук жените по поддържане на чистотата на станцията поддържат парапети, т.е. дезинфекцират заради пандемията. Това са всичко ежедневна работа. Няма ли тая работа, запуснеш ли го с една седмица, втора седмица, после няма да е това, което е сега.
5: Всяка станция е различна, различен е пътникопотока, спецификата на работата е почти една и съща. В метрото съм от 2003 година, започнах при пуска на метростанция Обеля и вече една година съм началник тук на НДК-2. Дежурен ръководител на станцията, който работи в командния пункт на станцията, оттам откъдето се вижда всичко, се вижда по цялото видеонаблюдение. Дежурният ръководител следи за работата на всички системи в метрото, от движението на влаковете до ескалатори, асансьори, пропускателната система на пътниците, работата на билетните касиери, работата на чистачите в метростанцията.
0: Дежурният ръководител на станцията е именно човекът, който пътниците не виждат, но той зорко наблюдава какво се случва по пероните. Неговият глас чуват всички, когато разсеян човек прекрачи ограничителната линия на перона. Той получава и всички сигнали за нередности.
2: Има и разсеяни пътници, разбира се. Хора сме, всички забравяме или грешиме понякога. Преди кризата, може би, в седмицата веднъж имаше забравен багаж. В такъв случай има телефон, на който да се сигнализира. При наистина безстопанствен багаж, ние имаме процедура, т.е. станцията се затварят и идват екипи на полицията, които спазват свои си процедури с цел недопускане на багажи с взривни вещества или нещо от този род да увредят по някакъв начин пътниците. Намирали сме най-различни неща, очила, раници, куфари, дрехи, всевъзможни неща.
0: Над 350 000 души ползват Софийското метро ежедневно. Очаква се още 100 000 да предпочитат този транспорт, след като цялостно се изгради третата метролиния. До сега всеки пуснат нов участък намалява наземния трафик с около 25%, а това е от полза и за въздуха, който дишаме. За 20 години вредните газове в атмосферата на София са с 79 000 тона по-малко. Метрото в София е най-удобният и чист градски транспорт. Спускането му, разстоянието от крайните квартали до центъра вече е 10-12 минути, а по натоварените градски булеварди и улици с кола същият маршрут в пиковите часове се изминава за 40 минути. Това предимство на метрополитена научи все повече хора да остават автомобилите си и да ползват подземната железница.

0: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник, веднага след централната емисия новини на България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. През октомври 1944 година в Москва се провежда съюзническа конференция под кодовото име Толстой. Тогава Сталин и Чърчил уточняват кой и как ще влияе в страните от Балканите. Чърчил написва върху една салфетка своето предложение за процентното поделяне на отговорностите, а Сталин добавя отметки срещу тези предложения. Според записаното върху салфетката, влиянието на Съветския съюз в България е 75%, а останалите 25% са за западните съюзници. След края на Втората световна война и разделянето на света на два лагера, социалистически и капиталистически, страната ни остава в сферата на влияние на Москва. С спускането на желязната завеса, мечтите на много българи да видят Запада стават невъзможни. За първи път Иван Бързаков пробва да избяга от Народна република България през септември 1961 година. Планът му предвиждал нелегално преминаване

0: минаване на българо-турската граница, но при река Велека, която попада в граничната зона, е заловен.
1: Понеже имах температура и се върнах и ме арестуваха въпреки всичко и ме биха. Компас е изхвърлен, всичко беше изхвърлено, обаче мислила да бяга, а това вече е престъпление.
0: Неуспешният опит за бягство от България не отказва Бързаков да мечтае за живот на Запад. 15 години след случая край Велека той отново рискува и на 10 септември 1976 година успява да стигне до Триест, Италия.
2: Как стигнахте до Италия? Какво се случи? Как преплувахте тези 11 км?
1: Навръщане от Полша, през Югославия минавам. Вместо от Белград за София, там за Любляна, от Любляна за Копер, който е близко. С една турба с вазелин, трябва да се намажа с цели, защото ще ти се мучи водата. Автобусът ме закара близко до границата. Стопирах някакво кюре беше. Казах му, че отивам за Риека, всъщност спрях на от другата страна на залива. Той се усети, че има нещо. Слязах, скрих се долу, той е много нисък брега, между камъните, намазах се целия. Почна да вали дъжд, аз разбира се, черния костюм на баща ми, за да не се виждам, но с чадър, понеже валеше дъжд. Въпреки че отивам в морето. И така влизаш в морето и там ми беше дълго време и мислих, че съм вече в Италия, а всъщност видях знамената и се окачвам за пак Югославска. След тези 4 часа и половина и трябваше да бягам под бариерата.
3: В нощта безумна на съдбата ни, вълните се разбиват гневно в пясъка. Луната, жълтокървава, е ръждиво проядена в скръб. Обърни гръб, очи затвори и се вслушай в плясъка. Под един ужасен небосвод без звезди. Те не пеят вълните, а страшно въздишат за моя обречен, загиваш народ. Той е риба, която се гърчи на сушата. Не се обръщай, слушай. Падни на колене, сълзите преглъщай, за нас се моли, за погребаните.
2: Тогава сте бил женен, така ли?
1: Не, аз се бях развел вече. Аз се бях развел на 1 април точно.
2: Тя знаеш ли за вашето заминаване?
1: Никой не може да знае. Майка ми не знаеше. Никой не трябва да знае. Аз не вярвах на майка си. Но никой не може да вярваш. Никто един приятел, абсолютно никой не знаеше. Само един от най-близките ми хора, един художник, Гофи художник Георги Савов, от Любляна му пращам картичка. Гофи му казва, Гофи, прегърни майка си заради мен. Това е единствен сигнал и той разбира, че вече се приближавам към границата и пише, прегърни майка за мен. Само това. Никой не трябва да знае. Защото може да ги вкараш беля. Абсолютно може да ги вкараш беля. Разбира се, те следят кой какво е знал и ще го арестуват, ще го лишат от работа най-малкото, а може и по-лошо да се случи. Може да го фалят в лагер.
3: Безкрайна нощ. В душите пропаст и вледеняваш страх. От всички и от всичко. Слепи водят слепите. В идеите безкраен крах. Завинаги погребани сме в убийството, терора и в подлостта на тихото себеустройване. Внезапно. Огнено сияние и странната, изгаряща илюзия за дълго очакваната свобода.
1: Годините преди емиграция сменях най-различни професии по простата причина, че не бях партиен член, не мога да държа на едно место и на место. И съм работил най-различни неща. Работих и като лектор по естетика, и като преводач, и като журналист. Интервюирах някои видни писатели, като Ален Хонхие или пък Пиер Гамара, които бяха публикувани в литература в Франция тогава.
2: Живота ви не е бил скучен. Какво ви прогони от България?
1: Не, аз имах всички шансове да направя кариера. Владимир Свентила казваше на своите там приятелчета, Бързаков, вместо да направи кариера, отиде да учи бедните деца в Костинброд на английски. Няма нищо по-скъпоценно от свободата. За мен най-важната свободата. Първата ми съпруга, която малко преди да напусна, ме заплаши, че ако майка ми не върне нафтовата пеща на баща ми, ще изселят. Аз няма да видя и Румъния, викам, до тук ми е.
2: А вие в какво бяхте ограничен тогава?
1: Във всичко. И не само аз. Ти слугуваш и рубуваш на всеки го. Не само на партийния секретар, не само на кадровика в службата, не само на кварталния, не само на офето. Буквално си зависим от всеки, който има някаква власт.
0: През 70-те години Иван Бързаков е преподавател по английски език в 122-ро училище в София. Там работи по уникалната сугестопедична система на доктор Георги Лозанов. Класът му е избран за образец на този метод в началното образование. Английски на деца преподава и в читалището в Костинброд. Оттам е и историята, заради която мислите му за бягство към свободата на Запад стават все по-натрапчиви.
1: Дойдоха веднъж група родители, този, който ги води, казваше: Вие какво сте говорили на децата? Казвам, четох им Принца и просека на Марк Твен. Разяснявайки това, кое сте им чели, сте им казали, че техните родители са равни 100 друживко по конституция. И към естествено са равни по конституция. Не е ли така? Сега ще си отидете и повече няма да тук. Ако чуем някъде, че казвате тези неща, вече въобще няма да преподавате. Ето ви пример какво значи отсъствие на свобода.
2: А този родител беше ли на някакъв пост всъщност?
1: Той беше държавна сигурност. Ясно беше. Защото другите бяха така на штрек с него. Един поразяващ случай, който искам да се знаете, моля ви, включете го. Все още бях жен за първата съпруга. След един обяд при тъста и при не, тъщата, той беше военен, той беше преподавател в военната академия. Комунист, разбира се, до мозъка на кости, не беше изглежда лош човек, той беше комунист преподавател. Той говореше за партията, аз викам, абе винаги говорите партията, но кажи комунистическата партия, не казвай винаги партията, кажи комунистическата партия. Той ме погледна втренчено и каза: за такова мислене, ако не си женен за дъщеря ми, която ще се изпати, ще вдигна телефона, ще се обадя на едно место и след малко ще дойдат да приберат. Ето в какъв затвор живеехме. Сега има отвратителни неща, но това да не забравяме какво каза Михних. Най-отвратителната част на комунизма е неговото наследство. Не каза лошата, най-отвратителната част.
2: Ние в момента в наследството ли живеем?
1: Естествено.
2: Затова ли не може да продължим напред?
1: Хората са разединени, страшно манипулирани, страшно разединени и е много трудно, много предатели от край време.
3: Но днес истината в нас, около нас, навсякъде, е по-жестока от измамата дори. Днес в живота всичко ни оплита с една безкрайна мрежа от змии. И щастието, свободата е било мираж, защото всичко е погребано в лъжата. Някак всичко си е пак по-старому, поне в душите ни, нали? Като огромна сива плоча, като зловещ надгробен камък, цялата вселена ти тежи. Отсякъде те дебнат злобата и подлостта, безкрайните лъжи. Къде си, благодатна смърт? Къде си?
0: По време на студената война в Гърция, Австрия, Турция, Италия, Югославия са изградени бежански лагери. Там емигрантите от социалистическите страни са настанявани преди да се реши съдбата им, т.е. преди да получат виза за бленуваната от тях западна държава. И до днес няма обобщена статистика колко българи, бягали от комунизма, са преминали през тези бежански центрове.
1: Бяха емиграционни лагери. Италия или Австрия ти дава убежище временно, но не можеш да останеш там постоянно. Ние бяхме в Латина, в Италия. Бяхме пестен човек с един душ. Само 15% официално имат политическо убежище, другите ги считаха за икономически мигранти. Те не ги връщат назад, но чакат да ги вземе случайно. Швеция им трябваха хора други. А ние бяхме 15%, които са разпознати като политически мигранти.
2: От кои държави бяхте?
1: Унгария, Полша, Чехия, до един. Това беше вината ни, че иска да живееш другаде някъде. Когато веднъж свобода, научих, че България подписала споразумението в Хелсинки в 75-та година, че имаш право да живееш навсякъде, където пожелаеш стига да те приемат.
2: Вие не сте бил нарушител в такъв случай, след като България подписала това споразумение и вие искате да живеете на друго място, но не и тук.
1: Естествено. Което означава друго нещо, което нашите зрители трябва да знаят, че всички бяхме... Как да го нарича? Всички бяхме някакви нарушители. Всички бяхме затворници.
2: В Италия колко месеца стоите?
1: 6 месеца.
2: Да. В тези 6 месеца излизате ли извън лагера? Имате ли право на разход?
1: Да, между два лагера. Единия беше край Трис, другия беше вече долу в Латина. На мен ми беше даже уредена една близка да работя в Рим, да преподавам английски, защото знаех английски. Нас се върнах в лагер, защото там бяха приятели.
2: Имате ли контакти и след това с тези хора, с които се запознахте в лагера?
1: Да,
2: останаха ли ви приятели?
1: Да,
2: къде отидохте? Най-добрият
1: ми приятел е Томек, който живее пак в Америка. Спомням се с Томек, сме седнали в Сан-Франциско и разговаряме за някои неща. Това става 2 години след реемиграцията и така. И по едно време ми каза: Иван, уважай, слухай он. Внимавай, Иване, слушат ни отзад. Викам, то ме кела на себе си, това е Сан-Франциско. Не познава нито фашизъм, нито комунизъм. И не са го виждали. Какво като слуша някой? Виж, това е рефлекса. Слушат ни. Там от съседната маса слушат.
2: Кога написахте първото писмо да информирате вкъщи?
1: О, това е цяла история. Та история няма просто време.
2: И как пратихте това писмо?
1: Та история. В Триест намерих един англичанец, който се сбездарихме, който отиваше в Милано. Триест не може да се праща нищо, защото е близко до границата с Югославия. Той пуска картичка от Милано до жената на братовчет ми в Пловдив, която е немкиня. И аз пиша на развален немчик, който не ми е трудно, нали? И го подписвам. И го подписвам Хан Шнел. Тя знае, че няма братовчет в Италия, което означава Иван Бързаков. Хан Шнел означава това. И тогава братовчет ми дига телефона, се обажда на майка ми. Той казва, танте Лина, имам картичка. Не, имам каква картичка и затваря телефона. И му затваря телефона. Страх, 6 месеца е била тук. Затворена само сестра, идва да я вижда и носи храна, не смее. Очаква да арестува всеки момент. Просто знай, че не съм се върнал. Веднъж се звъни на вратата, легитимира се държавна сигурност. Тя се разтеплява цяло, показна го вътре. И човекът казал, така и така, тогава като Бързаков, така и така, тогава всички бяха другари, нали? И казва, аз съм дошъл тук. Вие на времето помогнах на жена ми. Тя работеше майка ми в труд и работна заплата и намираше, отваряха бройки в различните предприятия и намерила бройка на жена му, тя била жена на този студ. Вие направите огромна услуга, сега ще ви се отплатя, неофициално, и сина ви е жив, но за вас е мъртъв. Той от другата страна, той вече е враг на народа.
2: Как стана реемиграцията към Америка? Какво направихте в Италия? Каква беше системата тогава?
1: Не, просто подаваш документите ти, не можеш да останеш там и трябва да избереш къде. И да кажем, не, бях посъветен и с основание да реемигрирам за Съединените щати. Защото който се пребори с Америка, се пребори с целия свят. Там е изключително трудно.
2: Всичко това е много добре. Сега тези, които ни гледат, ще кажат. А той с какви пари тръгна на там? Казвате, че сте се прибирал от Полша към България. Очевидно не сте имал много пари за пътуването на там. Как се справихте?
1: С кое?
2: Финансово, с тези пътувания. Кой пое пътя до Америка?
1: Не, ти заминаваш вече. Вие говорите след като си емигрирал.
2: Да.
1: Вече
2: говоря, вие сте в Италия.
1: Те ти плащат пътя. Имаш официален спонсор, пътя се плаща. Световният конгрес на църквите говореше за нас и за протестантите, за католиците, пък имаше друга организация. Те ти плащат пътите и даже отиваш там. Вече в Америка ти си пътя ти е платени. И даже уж ти намират работа. Това са много истории, но безкрайно много истории. Нямаме време за тях.
0: Първото място, където Иван Бързаков пристига в САЩ, след като Италия му разрешава реемиграция, е малкото градче Арлингтън до Вашингтон. Следва нелек емигрантски живот.
1: Там имаше някакъв бълник, който имаше ресторант, но аз се задържах много малко време, защото една вече празнуваш, неговия готвач празнуваше нещо рождение, какво имаше. Срещу мен беше седнал някакъв непознат господин, аз нещо казах. Вие откъде, кога сте емигрирали, викам, коя година избягахте? Викам, млади човек, аз не съм като вас лишил родината, аз съм казал служител на посолството на България тук. Викам, вие сте от тези. Взех автобус, отидох в Нью-Йорк и там започва Нью-Йоркската епопея. Търсиш работа, не можеш да намериш. Много неща ставах и накрая ръцете ти пламнали в екземи, астмата се беше обадил, не можеш да намериш работа, защото си свърхквалифициран. Случайно видях, че Карнеги фондацията имаше един чудесен човек, Роберто Далвайя. Цял живот ще му благодарен. Хвана ме за ръката, отиде веднага в Световния конгрес на църква. Те казва, така и така, вие имате емигрант, за който не сте се погрижили. Той дори не здравето му не е добре и така нататък. Той има политическо убежище и прочее. Пуснаха ми някакви минимални $35 на седмица. Ядех само, да не ти казвам какво ядех, нищо ядех, за спестявам да следвам. И заобщо мили перипетии. Но по-късно, когато вече започна да седам в Сити Университи в Нью Йорк, когато започнах доктората си, те му откриха, че съм преподавал в система доктор Лозанов. Поканиха ме да отида в Калифорния и останах в Калифорния.
2: Добре, не ви ли трепна нещо? Не ви ли се прииска да се върнете назад? Не ви ли беше мъчно?
1: Винаги ти е мъчно. Да се върнеш обратно в затвора? Винаги ти е мъчно. Но няма как. Това е избора. Ти си избрал свободата. Мъчно или не, скръбно или не, трудно или не, беше много трудно. В Нью-Йорк ми беше страшно трудно. Страшно трудно, понякога безработен, въпреки че ползваш някои езици, въпреки че имаш образование, не можеш да се намериш работа, защото си свръх квалифициран.
3: Самотници, захвърлени в света, бездомни клетници, безмълни сенки в мрака, около теб, в душата ти, навсякъде, в съня, единствено мълчание, подобно на смъртта, която вече чака. И като сетно издихание в нощта, последната, съзираш как самотна те приканва любовта, безгласно и невидимо, в далечния прозорец. Да се завърнеш сам, в майчиния дом, до нея. Да си поплачеш там, отново да се смееш. И изведнъж проблясва мисълта, че всичко е измислено в мрака, като измамно гробище, дори в съня. Освен огромното чудовище, което чака.
2: Казват, че в Америка всеки може да успее. Вярно ли е това?
1: Всеки може да успее, но трябва да има някакви условия. Трябва да имаш идеи, оригинални идеи. Също само две неща. Една, ще се изразя малко вулгарно и много здраво дупе. Да можеш, когато работиш, не ще трябва да работиш, ако трябва ден и нощ. В началото е много трудно, после започва ти помагат. Много интересно при американците. В началото е трудно, изключително трудно, едва ли не да докаже себе, след това започва ти помагат.
2: В началото не ти помагат.
1: В началото не ти помагат. Тя да докаже себе си.
2: А има ли я тази завист и по-скоро опитване да те спънат, когато виждат, че си напредничав?
1: Завист има навсякъде, но никъде злобата и завистта в България я няма никъде. Аз съм работил само в 39 страни и 16 щата на Съединените щати. Никъде няма тази завист. И на Балканите я няма. Степента, която е тук. Много тъжно, много скръбно е нещо.
2: Като психолог, какво ще кажете? На какво се дължи това нещо?
1: Различни са причините. Но още по времето на Пенчо Славейков, който унищожава едно писмо, което канят Елин Пелин за превод, а той е директор на библиотеката, Елин Пелин пък проваля номинацията за Нобелова награда на Йовков. И същия той Елин Пелин, който така се възмутил от Пенчо Славейков, се казал, значи ако се роди гений в България, той трябва да е гений на завистта. Това още говорим за 12-та година, 13-та година.
2: Кажете ми нещо повече за психологията и за работата ви като психолог. С какви хора работихте? Как точно се развива?
1: Като психолог съм работил по различен начин. Или, или със специални методи, различни методи, когато съм помагал хората да откажат цигарите или да кажем да се справя с някакви кризи, или със системата Optimal Learning, която създадох още 80-та година и тя е система от методи, от едно 6-7 методи и там вече се работи изцяло психологически. Optimal Learning по цял свят се работи. Отделното метода за аолия, за проникване в интерпретация в изкуството, в изящните изкуства. Преподавах на групи и на отделни лица в най-големите музеи съм бил. Всичко това го оставих, защото аз не съм предполагал, съм патриот, но се оказа, че не можеш без България. Не можеш без България. Събрах последните си спестявания за 30 години и финансирах конкурс Страданието и изгнанието. И дават две награди и 5 отличия. Това го правя, защото това е смисълът. Това е смисълът на моя живот. Да, защото след нас в човеш, в живота остава само онова, което сме успели да вградим в душите на другите. Това, което си вградил в душите на децата си, това остава. Учителят на учениците, свещеникът, писателят, особено отговорен ролят на писателя, това, което на писателя, това, което си успял да вградиш душите на другите.
0: След падането на Берлинската стена, Иван Бързаков започва често да пътува към България, а през 2008 окончателно взема решението да се завърне в родината. Споделя, че на 65 години започва да пише поезия и за кратко време издава 3 стихосбирки, обединени в политическа трилогия.
1: Заглавията са показателни. Язов скръбта, В съня над пропаста и Лумнали огньове. Трите книги бяха написани в един много кратък период и за тях съм номиниран вече 11 пъти за Нобелова награда. 11 пъти. Подай ми втората, може тази бяла да ви покажа. Да. Която иде.
2: Добре.
1: Но да кажем, тази си личи как даже пространството
2: се изчислява. Това беше първата, Ярослав.
1: Да. Но тук давам пример, даже пространството е изчислено. Ето, започва по особен начин. Започва примерно... започва с... Изборът, долу заглавието. После мото от Салваторе Козимо, до човека сам върху сърцето на земята и така. Свещ се вижда до другата страница. Понеже говорим неусетно вечере. Идва свеща, като прави монтаж по този начин. Редакторът Атанас Иванов писа за този невидим монтаж, който прави Бързаков. Виждаме свеща, зад свеща виждаме друг текст. Да трепкаш плахо като свещ, виж връзката. Да трепкаш плахо като свещ, но удоволствие отдаден, но вечно страха обзет. Защото знаеш, че смъртта те дебне и дълго-дълго да мъждукаш или да пламиш яростно. И изгориш във звездното небе и обръщаме и виждаме небето. Това не е въпрос и не е избор, а е участ. И изгаряш в небето. Така е оркестрирана, всички книги са оркестрирани по специален начин. Пространството, думите, даже пространството, всичко е изчислено, това е визуалната оркестрация. Защото книгата, те ги има в интернет, на интернет не може да яде това. Книгата трябва да се направи така, че да усещаш движението в нея, да усещаш замисъл, който е даже в пространството, това всичко в паузите, защото пространството играе ролята на специални паузи. И точно за това Атанас Иванов.
2: Слушам ви внимателно, нали, казвате ми, започнах да пиша късно на 65 годишна да. Възраст. Цял живот сте работил психолог, нали така?
1: Да, но винаги
2: литературата мисълта ми е, че в книгите, това, което ми показахте, пак има някаква
1: абсолютно.
2: Психология.
1: Абсолютно, това е другия елемент. Да. Освен, че е свръхмузикални, освен визуалната оркестрация, имаш проникването на един стик в друг, имаш едновременност на уникалност и на актуалност. А имаш това, което усетите, имаш това, което нече е психотерапевтичното въздействие. Поради всичките тези елементи, тя е единствена, проверявали сме, няма друга такава политическа трилогия.
2: Искам да направим един паралел. България от 76-та, когато тръгвате към щатите, до ден днешен. През какви...
1: Те не могат да сравняват така, защото имаш диктатура, имаш една абсолютна диктатура, имаш един затвор. Това, което хората наричат демокрация днес, е на лъжи демокрация. Ние имаме формалната свобода. Има огромна разлика, естествено. Има естествено, че има огромна разлика между това, което е сега. Самият факт, че може да говорим открито, сега може да критикува всеки го. Но това е привидната стана въпрос. Нали? Демокрацията не се излюпва. Демокрацията не е само в законите, в отношението. Самото, ще ви дам един пример, понеже не ползвам свободно няколко езика. И то не един, не два, и не три, четири. Цивилизация, но идва от думата civil, което значи възпитан. Значи, доведеш цивилизовано, значи преди всичко да бъде възпитан. Това, което отсъства. Постепенно стават някои промени, но ще временно в морално отношение и в много други отношения затъваме.
0: Бъдещето е на младите, казва Иван Бързаков. Той е категоричен, че демокрацията не е само в законите, а и в отношението. И накрая ще завърша с един цитат от поета. Свободата трябва да се отвоюва, а демокрацията се създава с десетилетия.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Улови своите летни моменти с Visa и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Visa карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят трон.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
3: Шефе, може!
2: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
3: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
2: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
3: Точно така.
4: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
5: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.
2: Hello, darkness, my old.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: Здравейте, уважаеми зрители. На 22 юли, сряда, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова. Ето и акцентите в предаването днес. Защо омбудсманът поиска от Националната агенция за приходите да извърши проверка на топлинните счетоводители, питаме след минути и Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества у нас. И още. Престъпление ли е управлението на кола след употребата на райски газ, ще ни каже адвокат Силвия Петкова, доктор по наказателно право. Ако и са останалите теми в предаването днес, сега ще ни каже нашият ководещ Елена. Ели, твой ред.
1: Добро утро, Мария. Какви са тенденциите в застрахователния пазар, ще говорим с Николай Станчев, председател на Асоциацията на българските застрахователи. Кои професии са на път да изчезнат заради въвеждането на новите технологии и изкуствения интелект, ще ни каже Георги Първанов от Българската конфедерация по заетостта. А българският национален отбор завоюва 2 сребърни и 2 бронзови медала от 37-та международна олимпиада по биология. Срещаме ви с Андрей Дичев, носител на бронзово отличие. Готови сме да започваме. Останете с нас!
0: Точно така, или готови сме да започваме. Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа. Може да ни слушате и по Радио България онера. Продуцент на днешния ефир е Веселин Гарабитов.

Здравейте! Сутринта температурите ще бъдат от 15 до 20 градуса, по Черноморието около 22, а в София 16 градуса. Преди обед ще бъде слънчево. Нова порция влажен и хладен въздух от запад ще донесе валежи с летен характер и гръмотевици в западните и централните райони. Очакваните количества дъжд в Добруджа и Тракия ще са до 20 литра на квадратен метър. Условия за градушки има в Плевен, Велико Търново и Русе. Максималните температури ще са от 26 до 32 градуса. В Югозападна България до 36, по крайбрежието 28, а за района на София 26 градуса. Морската вода е с температура от 25 по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Такова време ни очаква. Останете с България сутрин.

0: омбудсманът поиска от Националната агенция за приходите да провери увеличените цени за услугата дялово разпределение, посочвайки като пример топлиния счетоводител Топофикация София, който вдига цените на услугите си с между 30 и 40%. А темата коментираме с Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топофикационните дружества у нас. Здравейте, господин Георгиев.
1: Добро утро.
0: Сега, тази новина, която излезе с това, че се вдига цените на дяловото разпределение, защо? Има ли основание за едно такова увеличение? И наистина ли виждаме тези проценти увеличение на цените?
1: Ми, сигурно основание най-вероятно има, защото иначе нямаше да има увеличение. На практика всички топлинни счетоводители увеличават с някакъв процент своите такси, но това при тях, при повечето поне, се случва почти всяка година.
0: Тоест това не е нещо ново, не е нещо извънредно, което сега виждаме, или просто процентите са много високи?
1: Просто процентите на топлофикация София специално са по-високи от останалите, защото при тях това не се е случвало поне 4 години.
0: Тоест не са увеличавани тези цени от поне 4 години и сега реално се наваксва ли?
1: Всички фактори, които трябва да

0: влияят за предишни увеличения, сега всичко се натрупва тук. Но така или иначе, като процент наистина звучи ужасно, за каквато и да е цена. Само че тук трябва да уточним за какви въобще суми говорим.
1: Дайте сега да го уточним, за да може хората да са наясно.
0: Най-широко разпространение вид апартаменти в България, въобще не само в София или в който и да е град, е двустайния, примерно 60-70 квадрата, нещо от сорта, който на практика в 99% от случаите има три радиатора с три уреда и примерно един или два водомера. Един такъв апартамент за една година плаща такса около 25 евро. Нали, цените на всички са горе-долу сходни, така или иначе. Плюс-минус 1 евро, няма да го коментираме. Но такъв апартамент веднъж годината плаща 25 евро или всеки месец по 2 евро там и някакви центове. Така че върху тези 25 евро, ако сложим 40%, получаваме 10 евро за годината. Така че къде е драмата, къде е сензацията, къде е проблема, въобще не виждам.
1: И все пак, може би, за някои хора, господин Георгиев, и тези 10 евро за годината ще се струват много, защото по този начин се случва. И защо това решение е било взето преди месец и половина, доколкото аз разбрах, и сега вече се уведомяват потребителите и сега става ясно за тях. Защо не стана ясно преди това?
0: И може би между решението и, примерно, неговото оформяне документално, административно мина някакъв период. Нямам друг отговор на въпроса, не знам наистина.
1: Да, защото хората сега са учудени и изведнъж виждат това увеличение, пък то не е обсъждано, не са се допитвали, изобщо не са уведомявани домакинствата.
0: Това не е някаква регулирана цена, това е разходоориентирана цена. Тоест, дори топлинните счетоводители, които са увеличили своите такси с 8%, 10%, 12% и така, както е масовия случай, те преди това са представили някакъв вид обосновка, смисъл какво се увеличи, какви разходи във връзка с тази услуга са се увеличили.
1: Аз за това ви питах дали има основание, защото това, което чуваме от заместник омбудсмана Мария Филипова, че тези цени са определени, цитирам, при пълна липса на прозрачност за потребителите, които са длъжни да го заплащат. Защо?
0: Ами защото всичко това е така уредено в законодателството от много години. Значи, на практика топлофикационните дружества сключват, т.е. топлинният счетоводител сключва договор с определена сграда, но топлофикационното дружество трябва да събере таксите от потребителите да ги преведе на топлинният счетоводител. Таксите за топлинно счетоводство, говорим. Оставяме топлинната енергия на страни и фактури, там кой колко изхарчва, това няма нищо общо на то с друго.
1: Да, това също да го уточним, господин Георгиев, значи, това дялово разпределение, което ще трябва да заплаща.
0: Получава се така, че по договорите между топлофикациите и топлинните счетоводители, топлофикациите трябва да заплатят тези суми, които са начислени на топлинни счетоводител, независимо дали са ги събрали от абонатите.
1: И от тук казвате, че има напълно основание това да се случва, да, с това увеличение.
0: Заради, поради тази причина, нали, така уредено в законодателството, че топлинният счетоводител в случая пред топлофикация доказва коректността или адекватността на тези.
1: А това ли е най-нормалното, което преди малко споменахте, тези проценти между 8, 10, 12%, които да има такова увеличение всяка година, а не 30-40%?
0: То не е всяка година, защото дори останалите, пак, все пак не всяка година точно.
1: На базата, аз се опитвам точно това да разбера, за да стане ясно и на нашите зрители, на базата на какво се определя това увеличение? Кои са тези фактори, които трябва да ни подсказват, трябва да има увеличение?
0: Вижте, най-малкото, винаги във всяко едно такова увеличение влиза инфлацията. Тъй като това на практика топлинното счетоводство, тук заплащаме за услуга. Услугата, това означава, че тази фирма е длъжна, която е топлинен счетоводител, към сградата, с която е сключила договор, е задължена да поддържа тези уреди, да ги проверява, да реагира на сигнали, да отговаря на жалби, да обосновава, примерно, изчислени сметки, да ги направи тези сметки, месечни или изравнителни, или каквито да било.
1: Да обслужва отчитането всъщност на тези уреди.
0: Отчитането, което, нали, изначално е свързано с изготвянето на сметки.
1: Да, и за което се отбелязва, че има две дати, които са фиксирани, ако има следваща дата, т.е. трябва допълнително
0: двете дати, едната е в работен ден, едната е в почивен ден задължително, и вече ако и двете дати бъдат изпуснати от един кой си абонат, поради, примерно, обективни или необективни причини, той трябва да заяви индивидуален отчет и съответно да го заплати, тъй като това е.
1: Това е допълнително разкарване, да кажем така, на служителите.
0: Така или че са идвали поне два пъти на служителите, да са идвали примерно този конкретния абонат не е осигурил достъп или не е бил в апартамента и така нататък.
1: Но тук казвате нещо, преди малко споменахте за инфлацията. Това, което казва още заместник омбудсмана, че посочените увеличения значително надхвърлят годишната инфлация, която към момента по данни на Националния статистически институт е 5,4%. Какво означава това? Може ли да се правят тези сравнения?
0: Това не бих казал, че е нещо сравнимо, тъй като инфлацията по принцип в страната включва на практика всички видове цени. Тоест,
1: то се отразява във всичко.
0: Ако са поскъпнали или поевтинели доматите и краставиците, това дава част от този процент 5 цяло и нещо, но това няма нищо общо с услугата дялово разпределение. Защото, например, в същото време, на приема виста, който се сещам за услугата дялово разпределение, това са горивата. Значи тези хора трябва да ходят с ни автомобили по града, независимо по какви причини. Нали, да обслужват някакъв уред, да го подменят, батерии да подменят, да го засекат, примерно и така нататък. И примерно, ако горивото е поскъпнало с повече от 5%, много повече, а краставиците и доматите с 2, примерно, и общата инфлация е 5%, но това за самата услуга топлинщото водство не е адекватно.
1: Казвате, няма значение.
0: Например, това го казвам като пример, просто за да се има предвид, че средната инфлация е един просто критерий, който този даже не е критерий. Това е един ориентир, нищо повече. Но не всичко е свързано директно точно с този процент, 5 цяло и нещо, което е
1: Което е годишната инфлация, която ни се посочва от заместник омбудсмана. Но какъв е механизмът на определяне на цената на това дялово разпределение? Защото ето пак, искането до НАП, тук се обръща внимание на факта, че цените на услугата дялово разпределение не са регулирани по смисъла на закона за енергетиката и не се формират при условията на свободен пазар. Тоест, как се определят точно тези цени?
0: Определят се в пак всичко в известна степен.
1: Че се договарят между топлинните предприятия, също така и търговците на дяловото разпределение.
0: Значи, вижте сега, ако един топлин счетоводител си повиши цената неимоверно много, което може да изгони негови абонати, тези абонати, независимо, че от топлофикация, да кажем, не могат да избягат, но могат да сменят топлинния си счетоводител, който предлага по-изгодни условия. Така че тук конкуренция има точно в тази част от услугата на топлоподаване въобще.
1: Тоест това означава, че всеки може да се избира ли всъщност?
0: Ми да, не че е толкова просто, защото, например, трябва да се случи събрание, общо събрание на етажната собственост и така нататък, но в крайна сметка не е невъзможно.
1: Някой може ли просто така да се отдели от този топлинен счетоводител и трябва да се направи това общо събрание и след това да бъде решено
0: всички
1: така
0: ли? Имат това право, ако го решат.
1: А всички заедно ли трябва да го решават или може и по-отделно да се решава?
0: Не, по-отделно не. Говорим за всяка една сграда, цялата сграда трябва
1: цялата
0: да е към
1: етажна един топлинщо. Цялата етажна трябва да реши. А по отношение сега и за това изравнителните сметки, има ли някакви проблеми, господин Георгиев, с изравнителните сметки?
0: Поне сега, все още за някакви драми огромни не се е чуло. Така се каже, те първо почват да се информират.
1: Да, и отчетите всъщност.
0: Да, отчетите са направени, предполагам, отдавна всякъде, тази би трябвало да са приключили основните отчети без извънредните, които
1: да, които допълнително трябва да се правят, тази дата, която споменахме. Да.
0: По-нататък във времето, чисто теоретично. Но така или иначе, предполагам, че някъде нещо ще излезе, но ако говорим за някакви единични случаи, това не е определящо в никакъв случай.
1: Това не е генерално за цялата картина. Само да припомня нашите зрители, че все пак имат възможност до 31 август да възразят, ако имат нещо против сметката, която вече са получили, изравнителната сметка.
0: И то, ако имат нещо против, не е нейната крайна сума, защото тя примерно може да се хареса или не хареса на когото и да било, но тя е формирана на база показанията на уредите, които са заложени в същата тази сметка.
1: Ако имат възражения по отношение на несъответствие в тези показатели, тогава.
0: Да. Мисля, тогава, не само тогава. Всеки може да се жали когато и за каквото си иска, но тогава имат наистина основания. Ако показанията, които са заложени в изравнителната сметка, не отговарят на тези, които в момента той може да види всеки един момент на своите уреди, тъй като всички показания на уредите след края на топлителен сезон са замръзнали, така се каже, показват едно и също до есента, когато се пусне парно.
1: Да, няма да се променят тези показатели.
0: Значи може да си провери във всеки един момент. Така, този уред показва тук, пише толкова, показва толкова и така нататък. Ако има някаква разлика, тогава наистина това е основателна причина за възражение.
1: Може да се направят съответно проверките, както вие казахте, по всяко време. На финала на нашия разговор, господин Георгиев, да кажем всъщност, след тези проверки, които следват и от НАП, може ли да се стигне до някаква промяна на този процент?
0: Ами, сега то зависи какво ще проверява НАП, какво ще пита, как ще му отговорят и така, така всичко е в ръцете на НАП, след като вече омбудсман е предал, така се каже, топката на тази институция.
1: Да видим, ще проследим всъщност как ще се развие този казус. Много ви благодаря за тези разяснения. А България сутрин продължава. Останете с нас.

0: България on Air.
1: Прокуратурата в Пловдив започна разследване след видео, разпространено в социалните мрежи, на което се вижда как мъж спира двама младежи в кола и твърди, че дишат райски газ. Повече за случката ще ни разкаже сега шампионът по културизъм Валентин Петров, който включваме онлайн. Той всъщност публикува кадрите в социалните мрежи. Здравейте, господин Петров, чуваме ли се?
2: Здравейте, чуваме се, да. Добро утро.
1: Кажете ни сега, вие как попаднахте на тези момчета, къде ги видяхте, къде ги засякохте, как ги спряхте, за да може след това и да ги заснемете? Обяснете ни всъщност как попаднахте на тях.
2: Първо, прибирайки се след зала, към 6 часа след обяд, на едно кръстовище при мой ляв завой срещам кола, виждам кола, която е стояла пред на светофарна спрява и виждам три момчета с балони вътре, надути, като са ги лапнали и съответно ги вдишват. Не видях образа на третото момче отзад. Оказва се, че първите две момчета са братя, при което веднага приятелката ми подава сигнал към 112 за случая.
1: Но още преди да ги спрете ли подадохте този сигнал? Още преди да спрете ли момчетата, както ги виждаме във видеото, да си разговаряте с тях, още преди това ли подадохте сигнала?
2: Не, всъщност, във видеото това е втория път, който ги срещаме. Първият път ги срещнахме в 6 часа, както казах. Тогава подавахме първия сигнал, но понеже беше час пик и беше в движение, нямаше как полицията дойде на място, съответно подадохме сигнал, но там беше. И след това, като излявахме втори път вечерта, по съвсем случайно ги срещнахме втори път. Излявахме 2 часа по-късно да се напазуруваме и на същия булевард, на абсолютно същото място, срещнахме пак въпросната кола. Със същия номер, същия момчета вътре, само че колата беше на аварийни, караше с скорост над градското ограничение, което е 50. Те бяха с около 80-100 км на същия булевард, на абсолютно същото място, като се има предвид, че булеварда е двулентов и те си преправяха трета лента по средата, за да минават с скоростта, с която минаваха. Съответно, тогава бяхме с приятелката ми колата. Тя веднага обърна, тръгнахме след тях. Тя не забеляза, като тръгнахме явно след тях. И малко по-надолу отбихме в един завой, до един блок, където те спряха. И първата интеракция, която беше с тях, е, че тръгнаха да ми се извиняват заради начина, по който са минали с колата покрай нас, но това не беше случая, за който...
1: Те са си помислили, че по някакъв начин са ви засекли или нещо е станало в ситуация.
2: Те не засякаха, те щяха да се вречат челно в нас, ако приятелката ми не беше мръднала в дясно. Както казах, те се преправиха трета лента. Те затова тръгнаха да се извиняват, но всъщност цялата работа беше, за което ги спряхме, заради балоните от първия път още.
1: И след като започнахте, вие извадихте телефона, започнахте да снимате, какво видяхте в колата? Сега тук виждаме двете момчета, двамата братя, третото момче не го видяхте вие или третия човек не беше с тях в колата или?
2: Не беше втория път с тях, бяха сами, но видях три бутилки райски газ, една в скута на шофьора, той после я хвърли, като почнах да снимаме, хвърли долу в краката си и имаше две бутилки в една бутилка в скута на брат му и една в краката на брат му. Съответно, ние успяхме да вземем едната от бутилките и да я предадем на полицията.
1: И какво започнаха те да ви обясняват? Ние виждаме част от обясненията във видеото. След това обаче опитаха ли се нещо да направят? Виждаме, че много ви умоляват за това да не се обаждате на 112.
2: Да, нямаше как да не се обадя, защото положението е такова, че...
1: Те ви казаха само това да пропуснем. Какво означаваше само това да пропуснем?
2: Ами да пропуснем това, защото не искаха да се опира до полиция, понеже шофьора вече е с две условни и преди два дена е лежал 72 часа. Съответно ми казаха, че ако в момента се обадим, той ще влезе в затвора. Но естествено, нали, това нещо, което прави, застрашава достатъчно не само техния живот, но и живота на околните. Трябваше да се обадим. Обадихме се веднага, подавахме сигнал към 112. Помолих момчета съвсем любезно да убият така в страни. Отидох до колата, казах му да слезе, но шофьора, който е, 21 годишния. Той просто гледа се налямо надясно много бързо, хвана вулана и даде мръсна газ, като тръгне да мина между боковете и тогава го изтърва.
1: Смятате ли, че тези момчета по някакъв начин са си взели поука от това, което вие сте им казали, от начина по който се е случило абсолютно всичко? Някаква поука дали са си взели? Защото разбрах, че дори при публикуването на вашето видео, всъщност братът на шофьора е писал някакви коментари отдолу с някакви заплахи ли е било?
2: Да, разбира се, че не си взели поука. Умоляваха ми се на видеото. След това коментара на брат му беше да ме обижда мене и приятелката ми. Да засяга теми колко съм бил висок, как съм изглеждал и така нататък. Нали, излишни неща, но наживо ми се моляха. Не мисля, че си взели поука и не мисля, че си вземат поука на този етап, може би, защото трябва да се случи нещо, държавата да поеми цялата ситуация по-насериозно, да се свършат нужните действия, които трябва да се свършат, за да може да се вземе пука, евентуално. И едното и другото момче.
1: Някои техни близки свързаха ли се с вас, господин Петров? Свързаха ли се някои от тяхните близки всъщност да изяснят ситуацията с вас, да ви попитат какво се е случило? Например, не. Техни родители говориха ли с вас?
2: Не, близки не се свързвали. Ние научихме информация, кои са техните родители. Научихме всяка информация за момчетата. Твърде много, може би. Социалната мрежа ми е доста силна. По този начин получих доста нужна, може би или ненужна даже информация. Идват от заможни семейства, така че от малки са, може би, невъзпитани както трябва, но и не е въпрос за възпитание, защото има деца, които и нямат родители и пак успяват да се самовъзпитат и да виждат света по различен начин. Да, свързаха се много хора с мене, казаха ми, че това не съм парите, това е на малкото нещо с райския газ. Казаха ми, че са наркозависими двамата, имали са опит с наркотици и затова съответно едното момче има две условия.
1: Разбрах ви, господин Петров. Много благодаря за това включване в нашия ефир и за всички разяснения. Както и вие казахте в видеото, трябва да се подават сигнали за всички тези неща, защото безопасността на пътя и на всички, които ние сме на пътя, е изключително важна. Ние продължаваме само след минути коментар по темата от правна гледна точка. Вече така, че останете с България сутрин.
0: България сутрин, в събота. Очаквайте!
3: Първият човек в света получи инжекция за обръщане на стараенето, която цели да се възпитават застаряващите клетки да се държат отново като млади. Възможно ли е да върнем времето назад, като преодолеем болестите, питаме професор Радостен Александрова, вирусолог от БАН. Юли е обявен за месец на информираност за саркома, рядък злокачествен тумор. Как се появява и какви са симптомите, говорим с онколога доктор Ивайло Николов от УМБАЛ Свети Иван Рилски. Какво представлява аналоговата астронавтика, която е вид симулация на космически полети и мисии до Луната и Марс? Ще ни разкаже доктор Петър Евтимов, молекулярен биолог, астроном и астробиолог.
0: България сутрин в събота, всеки уикенд, 9:30, по България On Air. Декалог 2025. В главната роля тази събота.
4: Това ли имаме да си кажем в 21 век? Знаем заглавията на всички тези неща. С това ли ще се разсейваме? Се питам. И до кога ще се разсейваме?
0: Декалог 25. Събота, 18 часа, по България On Air.

0: Престъпление ли е управлението на кола след употребата на райски газ и какво наказание може да наложи съдът? Въпросите са към адвокат Силвия Петкова, която е доктор по наказателно право. Право включваме онлайн, а повод стана скандалното видео в социалните мрежи с двамата младежи. Здравейте, адвокат Петкова.
1: Здравейте, добро утро.
0: Кажете ни сега, наказуемо ли е управлението на автомобил след употребата на райски газ и това, което виждаме в видеото с двете момчета? Какво може да последва сега? Знаем, че шофьорът, 21-годишният младеж, всъщност е задържан. Какво може да последва сега?
1: На първо място трябва да се отбележи, че от разпространеното видео не се вижда нито младежът да управлява автомобила си, т.е. спрял, нито се вижда по време на управление да употребява райски газ. Т.е. ние имаме едни твърдения, че той по време на управление е употребил такива и то на един или двама свидетели, автора на видеото, може би имаше, ако не ме лъже паметта, и едно момиче с него.
0: Да, и неговата приятелка, току-що го включихме в нашия ефир, да.
1: На първо време трябва да се обърне внимание, че във видеото не виждаме такова нещо, имаме само твърдения. На второ място, райския газ не е класифициран като наркотично вещество, поради което управлението след неговата употреба не съставлява престъпление по наказателния кодекс.
0: Така, а притежанието на райски газ, тези флакони или бутилки, които виждаме в колата, които вече ги виждаме заснети от видеото, те по някакъв начин това наказуемо ли е всъщност? Защото доколкото знаем, всъщност продажбата на райски газ на физически лица е забранена.
1: Именно. Забранена е продажбата на райски газ на физически лица, но не е забранено неговото придобиване и държане. Забранено е придобиването и държането на наркотични вещества и е престъпление по наказателния кодекс. Но доколкото, както споменах в началото на разговора, райския газ не е класифициран като наркотично вещество, той не попада в обхвата на тази разпоредба, която криминализира държането и придобиването на наркотични вещества. Доколкото обърнах внимание от информацията в медиите, е образувано досъдебно производство за пътно хулиганство. Тук е място да отбележа, че хулиганството всъщност представлява извършване на непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. И че бутилката, която се твърди, че е намерена в автомобила...
0: Те се казва, че дори са три тези бутилки, да.
1: Да, така или иначе, доколкото видях, има информация, че тези бутилки са предадени на прокуратурата от страна на автора на видеото, а те няма как да се ползват като доказателство в тази ситуация, защото не са събрани по реда на наказателно-процесуалния кодекс.
0: Сега, адвокат Петкова, ако правилно ви разбирам, ако момчетата са били заснети в момента, в който съответно са вдишвали този райски газ от такива балони, това можеше ли да послужи като някакво доказателство? Сега да не си говорим, че имаме само твърдение, и че те не са заснети по този начин.
1: Би могло да се ползва, ако се назначи техническа експертиза, която да анализира видеото, но казвам би могло. По-голямата част от съдебните състави не приемат така наречените частни видеа, които са създадени с конкретна цел като доказателство, което може да се ползва в наказателното производство. Така или иначе, самото вдишване на райски газ по време на управление, да, би могло да се тълкува като пътно хулиганство, но отново, пак казвам, е въпрос на тълкуване, защото дори и да се вижда на видео, че се вдишва някакво вещество от балон, то няма как да се докаже, че това вещество е било именно райски газ.
0: А по отношение на тези бутилки, които виждаме в колата, дали всъщност според наказателния кодекс може да последва някакво наказание, ако се установи по какъв начин момчетата са се здобили с всъщност тези бутилки и ако това става въпрос за незаконно придобиване на тези бутилки, дали тогава според закона следва някакво наказание?
1: По наказателния кодекс не, защото, както казах, райския газ не е класифициран, не съставлява престъпление неговото.
0: Разбрах ви много, адвокат Петкова, прекъсвам ви. Да, прекъсвам ви, защото обаче трябва да отидем в Министерски съвет за редовното заседание да чуем премиерът Румен Радев.
2: Обществото за искането на нашите съюзници да разположат самолети цистерни на летище Безмер. Ние отхвърляме практиката на сглобките, да се вземат решения зад гърба на българите. Затова внесохме искането в Народното събрание, където представителите на народа ще се произнесат. При 2 месеца с решение на Министерския съвет ние поправихме едно неадекватно решение. Тези същите самолети цистерни дори 2 пъти повече да стоят на гражданско летище София между цивилни пътнически самолети в непосредствена близост до оживени терминали, в непосредствена близост до столицата и които прелитаха над центъра на столицата. Но България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище Безмер. И ние спазваме своите ангажименти и разчитаме, че нашите съюзници ще изпълняват своите винаги, когато имаме нужда. И въпреки поведението на политиците, които всяват и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. И всеки популизъм на тема сигурност е опасна безотговорност. И аз съм убеден, че дългосрочното позициониране на страната ни ще устои на демагогията. Държа да подчертая, че ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство. И САЩ и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото война в Близкият изток може да има непредвидими глобални последици. Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията. И България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа, това е и нашият български интерес. Благодаря на медиите.
0: Чухме премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерски съвет. Той заяви, че от българска територия е изключено да се водят военни действия на територията на Иран. Това уточнение той направи във връзка с базирането на военните самолети на Съединените американски щати на летище Безмер, за което ще бъде направено запитване до Народното събрание, както той вече уточни. Премиерът също каза, че имаме споразумение с Съединените американски щати, което включва летище Безмер и трябва да изпълняваме това споразумение. Ние в България сутрин продължаваме с още важни теми. Останете с нас.
3: България on air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700-12-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
6: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш Имотинет. Инвестираш Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: България on air.
7: If I broke your heart, would you take me back? If I broke my arm, would you sign my cast? When I was young, I would love too fast. Hope I don't repeat my past.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 99.4, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: Сдружение за достъпна и качествена храна представи платформата Разбивка.bg. При нас вече е неговият председател, доктор Андрей Велчев, който ще ни разкаже повече за инициативата. Здравейте, доктор Велчев.
1: Здравейте в този хубав летен ден.
0: Кажете ни сега повече за тази Разбивка.bg. За какво ще ни служи тази платформа, това приложение?
1: Трудно е да се отговори на този въпрос тогава, когато последните месеци много неправителствени организации, много хора, които разработват приложение, показаха голямата мощ на новите технологии, демонстрираха различни приложения. Но със сигурност нашата кауза се казва достъпна и качествена храна и искахме да добавим стойност към това, което започна като дебат с новия състав на Министерски съвет и мнозинството в Народното събрание, не само да констатираме проблемите, ама и да търсим решение. В случая убедихме се, че държавата е в една особено трудна ситуация, защото такава е световната европейска икономика. Трудно можеш да регулираш такъв вид пазари и да казваш, че цената трябва да бъде такава или друга. И затова създадохме едно приложение, което най-вече да показва аномалиите, които големите вериги, а и малките отричат. Да кажем, в София и Русе един и същи артикул в един и същи ден, даже в близки часове, да има различни цени. И разбира се, не по-малкото по значение, да има такива аномалии, че брошурите да са един мотор на хората в не толкова активна възраст, те седат промоциите поради невъзможността да има толкова голям бюджет, колкото нас работещите хора. И ако вие отидете с тази брошура и си търсите един продукт, но се окаже, че цената е друга, това сигурно е проблем. И разбира се, най-важният акцент, който бих искал да поставя, ние отново искаме да бъдем партньор на държавата. Пред неправителствения сектор за това е призван. На никой не му е приятно да сме в перманентно влизане и излизане от една криза в друга.
0: Не противопоставяте никой в тази ситуация с Разбивка.bg.
1: Даже сме отправили апел, така иначе, имайки онлайн брошури на всеки от големите и по-малките вериги, ние, за възможността, които има моя екип, тук е момента да благодаря на хората, които застанаха за това да изградим заедно тази платформа, която черпи опити от Великобритания, защото знаете, че и те минават през тази криза в момента, но там технологиите им помагат повече, отколкото им пречат. И освен, че събират много данни, което прави и българската държава от години наред, много добре ги и анализират. В нашия случай анализирахме добре данните и разбрахме, че трябва да има такова приложение, с помощта обаче и на веригите, за да може информацията автоматично да идва в нашия сайт и когато вие качите бележка, да се обясни защо на брошурата пише, че един домат струва, да кажем, 2 евро, пък вие си го купувате за 3 и нещо.
0: Всеки момент колегите ще покажат всъщност вашият сайт и това да обясним на нашите зрители как може да подаваме тези сигнали, какво се изисква за подаване. Всъщност на платформата ще могат да се подават сигнали, когато видим нещо нередно, на нас не се струва нередно по отношение на цената и по отношение на качеството на храните, нали така?
1: Точно така. Най-важният акцент е, че може би забравихме покрай всичките истерии, които имаше въвежена GDPR, да се пазят личните данни, че всъщност една касова бележка съдържа абсолютно най-необходимата информация, която засяга и Министерство на земеделието, и Министерство на икономиката, и Националната агенция по приходи, въобще бих казал всичките държавни институции.
0: Ето виждаме и на голямата стена може да видите качествени храни, справедливи цени, ето сигналите могат да се видят, да се сравнят цените, ето как и да подадем сигнал, много важно за нашите зрители, за тези, които и в момента ни гледате и ни слушат по радиото. Снимаме просто, правим снимка на какво?
1: На касовата бележка. Да.
0: Така? Само колеги ще помоля да върнете обратно, за да видим как се подават сигналите. Точно така. Снимаме касовата бележка, качваме касовата бележка, изпращаме я в платформата и след това ще проследяваме съответните органи как ще реагират. Тук ли е вече съдействието на големите търговски вериги? Затова ли се обърнахте с призив към тях?
1: Да, знаеме призива на преди малко завършили Министерски съвет, взимам повод там. Ако премиерът Радев казва, че е хубаво да спрем да се гледаме през прикладите на оръжията, тук е хубаво ние да се спрем да се гледаме като врагове и да разбере частният субект, че неправителственият сектор и държавата си вършат работа и хубаво не те да диктуват правилата, а все пак законовата рамка да ги диктува. И разбира се, искам да благодаря на Комисията за защита на потребителите, тъй като след няколко мои медийни изяви, те ни поканиха и казаха, че да, имат своите недостатъци. Повода беше, че коментира как каза, как комисията за защита на конкуренцията леко им е и взела функциите, защото те правят секторни анализи, защото цената на най-мащабно беше това за млечните продукти е толкова висока. Те казаха, да, но те имат малко по-голяма привилегия. Законът им е по-строг и се спазва повече. Става дума за конкуренция. Но потребителят не бива да изглежда, че е сам. Знаеме колко им е малък състава числения. С около 60-65 човека работят цялата страна. Ние искаме да ги облекчаваме, защото и до момента сигналите, които идваха в сдружението на класическия сайт на сдружението ЗДКХ-БГ, бяха основно за сериозни нарушения. Говоря за категорично развалени продукти, които се продават. И поради това, че веригите така промениха общи си условия, че вие ако констатирате проблема, след като вече сте си го платили на каса, не може да го върнете. Това е нещо, което може би трябва да се реши.
0: При положение, че имаме и касова бележка и не може да го върнем, така ли?
1: И сигналите бяха много. Ангажирахме и КЗП, ангажирахме и агенции по храните. Твърдението на веригите е, че едва ли не, нещо може да му се случи, когато вече е минало касовата зона. Разбираме и техните притеснения.
0: Те отговориха ли на вашия призив да се включат, да съдействат по някакъв начин сега в инициативата?
1: До момента не са ни потърсили, но вижте, те в момента са толкова съсредоточени върху кошница с грижа, че очевидно твърдят, че нямат други проблеми. А смея да твърда, наблюденията от по-големите и по-малките вериги е, че по-скоро обидни са намалените цени на продуктите и самите продукти. Мога да направя пресен пример, да ви дам вчера, аналогия. И не, смешно е да се продава масло с по-малък грамаж на уж намалена цена, а като умножите цената по две, продукта, който е буквално над логото на тази кампания, да излиза, че излиза по-евтино. Това не е много
0: справедливо. Това звучи парадоксално.
1: Както има групи забелязано някъде, така е нашето сдружение. Вчера по време на съвместното правовземане с агенция по храните, знаят, регулярно правим такава акция за млечни продукти и разбира се и други, гражданския контрол не спира, но това са аномалии, за които ние ще търсиме тяхното съдействие.
0: Тази платформа, доктор Велчев, ще бъде ли форма всъщност и на граждански контрол? Сега да се засили още повече този граждански контрол, освен че могат да изпращат, те могат да продължат да изпращат сигнали към вашето сдружение, нали?
1: Да, искам да кажа, че един феномен забелязахме. Ние очевидно поради голямото търсене на справедливо, знаете, тази дефицитна тема, сайт имаше много голямо търсене дори по време на неговото разработване, защото ние се постарахме да използваме достатъчно разпознаваема дума. Знаете, разбивка се ползва за много неща. Звучи екстравагантно, но преценихме, че това би било точното наименование на търсения ефект, да разбиеме всеки компонент и да разбереме защо дебат, който не е слизал от темите в социалните мрежи, как един и същи продукт в различни европейски градове има различни цени и, за съжаление, в България продължава да е най-скъп.
0: Да, и за качеството също е важно да кажем, но понеже целите и координация между институциите, така че всички институции да си задействат и да има диалог между тях, ще правите ли след това анализ на базата на всички сигнали, които са подавани до платформата, защото хората се питат, добре, ние ще подадем сигнала и след това какво? Ще последват ли някакви действия от този подаден сигнал?
1: Ние искаме нещо, което трябва да зависи от народните представители, от мнозинството. На първо място тема, с която може би ви омръзно да ви занимавам, първо закона за храните и разобличаването на системните нарушители. Редом с това обаче справедливо разпределение коя глоба се налага първо. Защото знаете, че по действащо законодателство, ако агенция по храните глоби вас като производител за дадено нарушение, примерно разминава между търговската документация и това, което е съдържанието вътре в опаковката, Комисия за защита на потребителите не може да ви глоби втори път за същото, но пък разликата, че в единия случай плаща, да кажем, 1500 евро, а в другия 25 000 евро. Първо е в полза на държавата, особено сега, когато имаме бюджетен дефицит, защото по този начин, може би малко...
0: Ще се пълни държавната казна.
1: Ще се пълни държавната казна. И то от сектор, който няма почивен ден, защото не можем, може и да пропускаме по едно дехранение, но напълно гладни не можем да останем, т.е. консумацията не намалява. А наистина ние търсиме и справедливост това да бъдат проверявани не само българските производители и международните. Радвам се, че при вчерашното пробовземане за първи път от много отдавна не беше позволено да вземем и вносни млечни продукти и те да бъдат проверявани по същите класификатори, по които се проверяват и българските продукти.
0: Засилен ли е все повече контрола и по отношение на качеството на храните, защото знаете, не веднъж сме говорили с вас тук в студиото за това, че едни продукти тук в България не са на качеството, на което да кажем ги виждаме в други европейски страни. Тоест, получаваме ли второ, трето качество тук в България на храните, които консумираме?
1: Второ, трето не мога да кажа, но сигурно си има разминаване, защото има много български семейства, които лятно време се прибират в България, защото предимно работят в чужбина.
0: И виждат разликата.
1: Сега казва, че може би вериги, които ги има и тук и там, там е малко по-скъпо, отколкото тук. Но държа да кажа, че отново ще отправя апел към съсловните организации. Аз наскоро се пошегувах в моя социален профил в мрежата Мета, че звучи абсурдно подпалвачите да водят лекции по аварийна и пожарна безопасност, защото понякога един проблем тръгва от един сектор, но засяга всички останали и не е хубаво тук непрекъснато да си подмята топката, кой е по-малко виновен, докато виждаме, че редица сектори загубиха лидерските си позиции не само в България, а при износа, защото вече сме на международния терен и една новина, която се завърти в българското медийно пространство, стига до целия Европейски съюз и буди по-ниско доверие, съответно възможността им да изнасят български продукти намалява. Знаете, че отечници там
0: са... Това е удар по имиджа, разбира се, на продуктите, там, проблем, които се
1: произвеждат. Проблема трябва да бъде решен отвътре. В крайна сметка, както непрекъснато показвате, предната ви тема беше такава за гражданския контрол, нарушители, които не ги хваща полицията, защото тя няма ресурс да бъде на всеки светофар.
0: А ги хващат гражданите, да.
1: Трябва да бъде чут гласа на гражданите, които искат сектора веднъж да излезе и да покаже един голям виновник, а не да се остава с усещането, че поредно правителство сменя, поредно ръководство на агенция по храните или друг орган от държавните се сменя и пак седи стария лош модел или малко проверяваме сега с превес млечния сектор за сметка на местния, който става по-малко проверяван, защото ресурса и на хората и в агенция по храните не е безкраен. Има някакъв дисонанс, който...
0: Разбрах ви, доктор Велчев, само с едно изречение ми кажете, тази инициатива или тази мярка, кошница с грижа, дава ли някакъв ефект и на базата на това, което казахте малко по-рано в разговора, за това разминаване, което сте забелязали?
1: Ефект именно е минимален. Той е също като с цените на българското Черноморие. Някои показват тор за евро и 50, други показват евро за 9,50. Българина се научи да чете етикета и да търси истината и най-вече да търси нормалната цена.
0: Много ви благодаря, доктор Велчев, за този разговор. Ще проследим всъщност как ще се развива платформата и какви ще бъдат сигналите и анализите след това. А в България сутрин продължаваме с още важни и интересни теми. Само след минути ще си говорим за българският национален отбор, който завоюва 2 сребърни и 2 бронзови медала на 37-та международна олимпиада по биология. Останете с нас.
2: България на ер. Добри възможности за развитие. Бъдете готови да действате на време. Телец. Не прибързвайте с решенията. Спокойният подход ще ви донесе повече ползи. Близнаци. Възможно е да се появи ново предложение, което заслужава внимание. Рак. Подкрепата на близките ви ще ви даде увереност и спокойствие. Лъв. Ще се чувствате мотивирани да започнете нещо ново. Дева. Организираността ви ще ви помогне да приключите с важна задача. Везни. Денят е подходящ за нови запознанства и приятни срещи. Скорпион. Следвайте интуицията си, но не пренебрегвайте логиката. Стрелец. Любопитството ви ще ви отведе към интересни възможности. Козирог. Бъдете търпеливи. Успехът е по-близо, отколкото предполагате. Водолей. Нестандартна идея може да се превърне в успешно начинание. Риби. Денят носи спокойствие, вдъхновение и приятни емоции.
0: Българският национален отбор завоюва 2 сребърни и 2 бронзови медала от 37-та международна олимпиада по биология, а в студиото при мен вече са Андрей Дичев, носител на бронзово отличие, и Здравко Иванов, бивш състезател и настоящ преподавател. Здравейте и на двама ви.
3: Здравейте.
0: Първо към теб, Андрей, честито отличие и да ни кажеш каква беше тази олимпиада, всъщност какво трябваше да решавате като задачи, как се стигна до отличието?
3: Благодаря за поздравлението. Това беше Международната олимпиада по биология, една от многото международни олимпиади, конкретно тази по природни науки, като България участва традиционно на подобни събития с национални отбори. Ние участвахме с още три момчета. Тази година съответно завоювахме медалите, а задачите бяха разделени на практически и теоретични. В единият изпитен ден решахме 4 практически задачи, в другия изпитен ден решахме 2 теста по теория.
0: А всъщност, доколкото знам, олимпиадата е имала 3 кръга, нали така?
3: Да, подборът за Международната олимпиада е дълъг. Минава се през Националната олимпиада тук в България, която има 3 кръга, общински, областен и национален. В последната възрастова група на национален кръг преминават 50 човека, от които първите 10 преминават допълнителен подбор за съответно избирането на 4-мата представители на България на Международната олимпиада.
0: Не е било никак лесно, за да стигнете до тази Международна олимпиада. Трябва да минете много сериозен път, но очевидно резултатите показват колко сте добри и как се справяте. Сега към господин Иванов. Господин Иванов, да ни кажете, вие всъщност сте бивш състезател на подобни олимпиади, преподавател, но и доброволец. Доброволец, какво означава да си доброволец на олимпиада?
4: Доброволец на тази олимпиада. Аз съм бивш състезател, който завърши преди 6 години, 7 години. Вече 2019 година. Доброволците на тази олимпиада имат за задача събитието да премине гладко. Като това може да означава много неща, може да означава да помагат с подреждането на залите. В моят случай може да означава по време на практическите и теоретичните изпити да следят учениците да нямат затруднения. Конкретно моята задача беше да осигуря работеща влез за всеки ученик, а по време на теоретичните изпити да осигуря, че конкретен сектор ученици, защото на тази олимпиада се явяват 300 ученици, които едновременно решават теоретичните тестове и на групи решават практическите тестове. Т.е. става въпрос за много сериозна организация. Конкретен сектор от ученици.
0: Това са много ученици, да.
4: Това са 300 ученици от 78 държави, близо 300 ученици от 78 държави из целия свят.
0: Андрей, кое беше по-трудното? Теорията или практиката? И тези практически задачи сега какво представляват? Какво трябваше да направите? Някакви експерименти ли?
3: Значи, първо за по-трудно...
0: Кое е по-трудно?
3: Лично може да се каже, може би практическите задачи бяха по-трудни, просто защото те са по-дълги за по-кратко време. Т.е. там трябва да се работи много спретнато, бързо и ефективно. Но пък са и доста по-интересни със сигурност от теорията. Практическите задачи представляваха задачи за решаване с различни...
0: Кажи ни сега някои от тези задачи, които имахте, 4, за да дадем
3: имахме
0: пример.
3: Имахме 4 задачи. Пример, ето едната от задачите беше по молекулярна биология и биохимия, където имахме да пускаме електрофореза, да правим различни анализи на проби, съответно да проверяваме ензимна активност. Друга задача беше по анатомия и морфология и систематика на животните, където имахме да правим дисекция на насекомо, да определяме кои видове насекоми имаме пред нас поставени, така че да, различни, много различни задачи.
0: Господин Иванов, колко сериозна е подготовката за една такава международна олимпиада и за всичко, което трябва да направят нашите ученици?
4: Бих казал, че продължава с години, защото подготовката
0: не се
4: започва...
0: подготвят от вчера, нали? Не,
4: не
0: става.
4: Се подготвят от вчера. Започва подготовката още от ниво училище. Въпросния общински кръг, за който споменахме, той е на ниво училище. Още от учителите в училище. След това се минава през различни национални школи. След това самите олимпиади, самата национална олимпиада служи като подготовката и като тества знанията по много сериозен начин. След това имаме подбор, за който също има предварително подготовка в продължение на една седмица.
0: За да изберем най-добрите, които могат да ни представят.
4: И след като сме избрали най-добрите, които ни представят, има един месец подготовка, където всеки ден от 9 до 5, Андрей ще потвърди

0: когато става въпрос за такава международна олимпиада, защото вие реално не знаете какво ще ви се падне там на олимпиадата, вие само може да предполагате някакви задачи, които са били преди на предишни олимпиади.
1: Да, ами истината е, че изборът не е огромен, т.е. има голяма вероятност да нацелим това, което ще се падне, но със сигурност се изисква опит. Ние сме започнали с подготовки покрай националните кръгове на българската националната олимпиада по биология. Сме започнали още преди 3 години с така развиване на практически умения, защото те са изключително важни. Базовите практически умения, лабораторни умения са изключително важни за каквито и да са практически задачи, които се дават.
0: И теорията не е лесна. Вие и за теорията трябва да се подготвите. Там трябва много неща да научите, нали така?
1: Да, отнема време подготовката със сигурност, но е по-лесно, когато не се случва от днес за утре, а нали, в продължение на по-дълъг период от време.
0: Когато обаче срещат някакви трудности, господин Иванов, и вие като преподавател, какво ги съветвате? И после Андрей ще каже дали има моменти, в които блокират и по време на някакви практически или дори теоретични задачи си казват, ми не мога, не намирам решение. Тогава какво вие им казвате?
2: Ами, обръщам се към своя личен опит по темата и това, което е може би най-най-най-важният съвет е да се успокоят, да преценят ситуацията трезво, защото ние говорим колко са трудни задачите, международна олимпиада и всичко.
0: Те за нас са трудни, за тях сигурно не са.
2: Но всъщност това, което се оказва е, че с така внимателно прочитане, с така дори психологическото спокойствие, психологическия фактор играе много сериозна роля, задачите не са чак толкова нерешими и има случаи, в които след олимпиадата или в някаква такава по-неформална обстановка учениците са сядали и са решавали тестовете като за златни медали.
0: Ето и го правят със сигурност много бързо. Андрей, има ли някакво притеснение преди такова състезание, когато вие срещате, разбира се, и сериозна конкуренция от толкова много държави, както каза господин Иванов, притеснявате ли се? Има ли моменти, в които блокирате и си казвате, не, до тук бях, не мога повече, не знам как да продължа?
1: Притеснение има със сигурност. Блокиране за мен лично не бих казал, защото просто никога притеснението ми не е достигало такава повратна точка, че да блокирам, наистина да не знам какво да направя. Със сигурност в някой момент има как просто да не знаеш, нали, как да продължиш със задачата, но идеята на Международната олимпиада не е дори толкова да изпита колко много знае човек, а това как той работи с дадена информация, как успява да я обработи максимално ефективно. Така че в повечето случаи не е замислено човек да блокира посредата на задачата. Така че удръпваш се за момент, може би преминаваш нататък в задачите и после, ако има време, връщайки се, нали, новия поглед ти предоставя може би някаква нова методика за решаване на съответния проблем.
0: Кой ти помагаше най-много по време на олимпиадата? Имаше ли някой такъв човек, който най-много ти помагаше?
1: По време на Международната олимпиада?
0: Да.
1: Конкретно по време на Международната олимпиада ние сме изолирани от нашите ръководители, защото те превеждат задачите и оставаме без контакт.
0: А преди олимпиадата тогава?
1: Преди олимпиадата от голяма помощ със сигурност беше националният отбор. Четиримата участници и ръководителите, допълнително освен това учителите, с които сме се подготвили. Но смея да кажа, че лично на мен най-голяма опора съм си бил аз, все едно като човек, който разчита главно на своя опит и на своята...
0: На знанията, на уменията, на качествата, които имаш, да.
1: На своите умения, да, на придобитите умения. Главна опора винаги съм бил аз за себе си, да знам, че мога да се справя сам с дадения проблем.
0: Господин Иванов, отиваме и към финала на нашия разговор, но да ни кажете, успяват ли учениците да обменят опит, да създадат добри контакти на базата на опита, който вие имате като състезател? Поддържате ли след това контакти с някои от другите състезатели от другите държави?
2: Със сигурност да. Даже пак от собствен опит. Завърших 2019-та, сега е 2026-та. Някои от състезателите от 2019-та също бяха доброволци 2026-та. Така че създава се една общност, създава се една непрекъснатост, която даже и в професионален план, не само в биологията, международните олимпиади са най-вече базирани на интерес, тъй като учениците се явяват извън класно на всичките тия дейности, но също така и в професионално отношение много сериозни контакти се създават. Бих казал, че е страшно ценен даже този опит, тъй като бившите състезатели предават

0: своя, така, своя път, своите знания, това, което уроците, които са научили, и следващите състезатели всъщност се справят по-добре и по-добре. Тенденцията е възходяща в годините.
1: Андрей, какво лято те очаква? Ще има ли време за почивка или следва подготовката за следващото състезание или не? Време не, за почивка.
2: Време за хубава почивка на планина, главно на планина.
1: А следващата цел каква е?
2: Следващата цел е да си взема практически изпит за шофьорска книжка и да вляза в университет.
1: Вече е набелязан ли университета?
2: Да, да, и е кандидатствано.
1: Добре, очакваме сега само резултатите,
2: точно
1: така ли?
2: Така.
1: Пожелаваме много успех, успехи на двама ви. Много ви благодарим за това гостуване, защото, разбира се, всички наши ученици са повод за гордост. Благодарим ви.
0: Благодарим.
1: А България сутрин продължаваме, само след минути ще си говорим за това, дали имаме култура към застраховането, жилищното и земеделското. Това ще разберем само след минути. Останете с нас.

Добро утро! Тази сутрин температурите ще бъдат от 15 до 20 градуса, по Черноморието около 22, а в София 16 градуса. Преди обед ще бъде слънчево. Нова порция влажен и хладен въздух от запад ще донесе валежи с летен характер и гръмотевици в западните и централните райони. Очакваните количества дъжд в Добруджа и в Тракия ще са до 20 литра на квадратен метър. Условия за градушки има в Плевен, Велико Търново и Русе. Максималните температури ще са от 26 до 32 градуса, в Югозападна България до 36, по крайбрежието 28, а за района на София 26 градуса. По Черноморието преди обед ще бъде слънчево, а след обед ще превалява и прегърмява с повече по количество валежи на север от Варна. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 28 градуса. Морската вода е с температура от 25-26 по северното крайбрежие до 26-27 градуса по южното. Над планините има развитие на купеста облачност след обедните часове, превалявания и прегърмявания с повече дъждове над Стара планина и Родопите. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорост до 60 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 21. Хладни и влажни въздушни маси ще преминават през Централна Европа към югоизточните части от континента. Над североизточните райони ще продължават валежи и гръмотевици. Дъждовете ще бъдат значителни по количество над Алпите, Западните Балкани и над изток над Прибалтика в европейската част от Русия и в северна Украина. В четвъртък за кратко атмосферата над България ще се стабилизира с повече слънчеви часове. В петък циклон през Гърция ще донесе в Беломорието и у нас в Южна България проливни валежи и гръмотевични бури. В събота и неделя ще има повече слънчеви часове и отново ще се затопля, като се очакват максимални температури от 31 до 36 градуса. Любопитна новина. ДНК анализ разгадава мистериозната смърт на медиците преди 400 години. ДНК анализът може да сложи край на 400 годишната мистерия около смъртта на медиците, съобщи CNN. Изследването разкрива, че има вероятност те да са починали от малария, макар че все още витаят съмнения за убийство. След тайнствената смърт на съпруг и съпруга от фамилията Медичи, могъща италианска династия управлявала Флоренция и Тоскана почти без прекъсване от 1434 година до 1737 година, постоянно има слухове за това какво е довело до преждевременната кончина на двойката. Това е прогнозата за времето. Останете със слънчевите теми и гости на Мария Константинова.

0: Засилен интерес към жилищното и земеделското застраховане отчитат напоследък брокерите. Какви са тенденциите на застрахователния пазар? Ще говорим сега с Николай Станчев, който е председател на Асоциацията на българските застрахователи. Здравейте, господин Станчев.
1: Здравейте.
0: Кажете ни сега, засилен интерес, казваме, към жилищното и земеделското застраховане. Това на какво се дължи? Какви са причините?
1: Ами да, виждаме, че има засилен интерес и това показват и последните статистически данни, с които разполагаме. Застрахователната премия по имущественото застраховане расте с над 20% през 2025 година. Също така, май месец тази година се проведе проучване сред гражданите, което цели да проучи нагласите на потребителите към застраховането, доверието към застрахователния сектор и използването на застрахователните продукти. И всъщност в това проучване показва, че през последните години нараства интереса към имуществените застраховки. Все повече хора сключва застраховки за дома. Разбира се, нараства интереса към застраховките и в земеделието, което е много важно, за да бъдат защитени земеделските производители.
0: Потребителите знаят ли обаче какво застраховат? Като казахте, продуктите, които застраховат, достатъчно информирани ли са? Знаят ли каква застраховка правят? И вече допълнително след това да дадем информация, когато застраховат част от имуществото си или цялото си имущество, какво точно трябва да направят като конкретни стъпки? Но първо,
1: да. Проучването също така показва, че все повече хора приемат и възприемат застраховането като инструмент да управляват собствените си рискове. От друга страна, по-голяма част от участниците в това проучване казват, че трудно разбират застраховките.
0: Това защо?
1: Което е свързано с... Ами вижте, първо е въпрос на информираност. Второ, може би и ние трябва да подобрим още повече езика, който използваме
0: в застраховането. Това ще ви попитам. Не са ли наясно потребителите, когато отидат при един застраховател, то е ясно да им обясни какво си застраховат?
1: Това е много важно. Да, затова апелирам към всички застраховащи да се обърнат към техните застрахователи, към застрахователните посредници, агенти и брокери и да задават много въпроси, за да са наясно първо с покритията, какво точно купуват. И второ, да задават въпроси какви са условията в случай, не дай си Боже на щета, какво да правят. Ако всичко това е спазено, смятам, че тогава клиентите ще бъдат доволни. И между другото, тук е много интересно нещо, много интересна тенденция и факт има в проучването. Това, че само 39% от хората, които участват в проучването, смятат, че застрахователите плащат добре обезщетения. Но пък над 80% от хората, на които е изплатено обезщетение, са доволни от обезщетението. И само 5% от тези хора, които имат застраховки, е отказано изплащането на обезщетение. Ами пак е въпрос на информираност. Тъй като виждаме, че има голям разнобой между общото възприятие към застраховането и реалния потребителски опит с застраховането.
0: Ето това и благодарение на информация или информационни кампании, които се правят, доколко хората разбират предимствата и в някаква степен дори да кажем някакви недостатъци, които имат застраховките по отношение на тяхното имущество.
1: Много, много са важни тези кампании. Ние в Асоциацията на българските застрахователи постоянно организираме такива кампании и в момента тече такава кампания за защита на дома, като мотото е хората да си застраховат домовете преди да се е случило бедствието. Това е мотото на кампанията.
0: Какво може да кажем на хората, господин Станчев, по отношение на това, какви са стъпките, които трябва да направят, когато решават, аз искам да застраховам жилището си?
1: Ами, първата стъпка, това, което правят всъщност е, използват се дигиталните канали за събиране на информация. Това е първата стъпка, която правят голяма част от потребителите, след което те се срещат или с застрахователната компания, или с застрахователни посредници и започват да задават въпроси. Това, което аз би ги посъветвал е, първо, да не гледат само цената, а да гледат точно покритията. Какво точно си купуват и покритията трябва да бъдат съобразени с техните нужди. В зависимост от това в какъв дом живеят. Дали живеят в къща, дали живеят в апартамент, в голям град, в село или в средно голям град. Има много голямо значение.
0: Ръководят ли се хората по отношение на цената и това ли е, което ги води предимно, за да кажат, аз искам да направя тази застраховка,
1: да,
0: защото
1: това е
0: цената
1: много интересно.
0: Е определяща.
1: Да. Тук отново виждаме голяма разлика между възприятията и реалния опит, тъй като цената се оказва най-голямата бариера за хората, които не сключват застраховки. Те казват, че не сключват заради високите цени.
0: А така ли е? Много ли са високи цените?
1: Всъщност, когато е взето решение да се сключи за страховка, само 12% от хората взимат, само 12% от хората взимат предвид цената при сключването на застраховката. За тях е много по-важно какви са покритията, важна е репутацията на застрахователя, важни са процесите, доколко е дигитализиран един застраховател. Тоест има много по-важни неща от цената и истината е, че цените не са толкова по-различни между отделните застрахователи.
0: Да.
1: Те са сравнително близки.
0: Да, за това да могат и хората да се ориентират и да не са някакви сериозни разлики, според които те трябва да избират.
1: Точно.
0: По отношение на земеделското застраховане, там има ли някакви особености, които трябва да знаят хората, които може сега да ги посъветваме?
1: Да, аз би ги посъветвал да сключват повече застраховки, като има и много адекватен механизъм за субсидиране на застрахователните премии. Фонд Земеделие субсидира до 70% от застрахователната премия на земеделските производители. И затова виждаме и последните две години много засилен интерес сред земеделските производители.
0: Увеличава се, т.е. техния брой.
1: Увеличава
0: тези,
1: се броя,
0: да,
1: засилен е интереса към тези застраховки. Ние виждаме последните години, включително и тази година, включително и последната седмица, виждаме, че има бури, градушки, пожари, слава Богу, все още не са започнали масови, но най-вероятно ще започне.
0: Какъв е процента на хората, които застраховат земеделските си площи? Имате ли такава статистика?
1: Нямаме точна статистика, но предположенията са ни около 20% от площите са застраховани.
0: Какви са предимствата на това? Какво дава една такава застраховка? Какво се покрива? Разбирам, че сега ще кажете, че индивидуално според това какъв избор направи за своята застраховка, но все пак общо, ако може да кажем.
1: Покритията, значи първо, коя е най-голямата полза? Аз ще ви кажа, в много от случаите застраховката спасява дадени земеделски производители. И аз ще ви кажа от опит в компанията, в която аз работя, миналата година имаше земеделски производител, на който изплатихме много голяма сума, която буквално спаси неговото стопанство. Ако нямаше, тъй като имаше много силна градушка в Югоизточна България, май месец 25-та година, и тя буквално съсипва цялата продукция. И това е най-голямата полза за...
0: И благодарение на застраховката след това той може да спаси всъщност
1: той,
0: това,
1: той може
0: е
1: да получи средства, с които да запази своето стопанство, да може след това да инвестира в нова продукция.
0: Говорите и за сезонната застраховка. Какво представлява тя? Има ли някакви предимства самата застраховка? Какво е сезонна застраховка?
1: Чуби
0: в един друг разговор, в който говорите за нея.
1: Не, сезонната застраховка се споменава сега във връзка с застраховка гражданска отговорност на мотористите.
0: Това е нещо съвсем различно, но да, може ли да ни разясните малко?
1: Сезонната застраховка е застраховка, която се сключва за период по-малко от една година. В общото застраховане, обичайният период, за който се сключва застраховката, е една година. Закона, кодекса на застраховането е дал възможност да се сключва за моториста, да се сключва такава сезонна застраховка. Въпросът е, че в момента има и други пречки законодателни, които възпрепятстват сключването на такава сезонна застраховка и в момента се водят разговори заедно с регулатора на застраховането, Комисията по финансов надзор и с мотористите за промяна в определени законодателни промени, които да дадат възможност за по-голяма масовост на сезонните застраховки.
0: Генерално, може ли да кажем, поглеждайки картината и на базата на проучванията, които, разбира се, вие правите, имаме ли тази вече култура на застраховане? Защото сякаш назад във времето сме си говорили повече за това, че ни липсва тази информация, за което сега вие също потвърждавате. Да. И поради тази тази причина имаме резерви към застраховането.
1: Имам много големи резерви. Истината е, че това е много бавен процес. И този процес зависи от много неща. И пак ще се върна към проучването. Виждаме, че се засилва доверието към застрахователния сектор.
0: То много лесно може да бъде разрушено.
1: Много
0: обаче.
1: Лесно може да бъде разрушено. Да, затова казвам, че това е много бавен процес. Той не може да се случи отведнъж, но застрахователната култура, изобщо финансовата култура на населението е изключително важно нещо. Тъй като застраховането е наистина най-ефективният начин да защитите своите активи, своето здраве, най-ефективният начин да защитите дома си. Премията, ще дам пример с премия за едно средно статистическо жилище, би струвала около 50-60 евро на година. Което,
0: казвате минимални средства, които трябва да отделим, за да защитим имуществото си. Това трябва да се отдели
1: и то на година. Говорим за колко за 5-6 евро на
0: месечно,
1: месечно, за да защитим дома си, което е може би нашия най-важен актив.
0: И на практика ни казвате, не е толкова скъпо, ако толкова скъпо, си мислим, че
1: е
0: заради цената.
1: Въпрос, да, и отново въпрос на информираност е хората да знаят, че не е толкова скъпо да сключат застраховка.
0: Много ви благодаря за този разговор. Николай Станчев, председател на Асоциацията на българските застрахователи в студиото на България сутрин. А ние продължаваме само след минути, ще говорим за професиите на бъдещето. Останете с нас.
2: Why wait to say, at least I did.

0: България On Air.
1: Кои професии са на път да изчезнат заради въвеждането на новите технологии и изкуственият интелект? Това сега ще ни каже Георги Първанов от Българската конфедерация по заетостта. Здравейте, господин Първанов.
2: Здравейте, благодаря за поканата.
1: Една много важна тема, която с вас не веднъж сме дискутирали тук в студиото. Кои ще бъдат професиите на бъдещето? Кои са тези, които ще изчезнат заради новите технологии и изкуственият интелект? Какво сега се наблюдава на пазара на труда?
2: Както сме говорили многократно, всякакви професии, които предполагат рутинна работа, подлежат на изчезване или все по-малко търсене ще има. Наблюдаваме на пазара на труда една професия като копирайтер, че все по-малко се търси и до голяма степен може да се замени от AI. Наблюдаваме в IT сферата все по-малко търсене на QA, до голяма степен също може да се замени от AI. По-малко търсене има на преводачи, за съжаление, част от тези хора, които се занимават с тази дейност, вероятно ще трябва да помислят за втора професия или да бъдат преквалифицирани. Някои административни позиции намаляват търсенето и се заемат от AI. В същото време продължават да се появяват пък нови професии, свързани с AI, с разработка, с тестери, инженери и така нататък.
1: Това ли ще е бъдещето и на базата на това много сериозно развитие на изкуственият интелект, защото той се развива много динамично, много бързо и оттам ли ще възникват и професиите на бъдещето?
2: Да, макар че аз мисля, че с бързи темпове ние стигаме етапа на насищане. Вече над 50% от съдържанието в социални медии генерирано от AI. Мисля, че в рамките на година-две ще видим и обратния процес, повече връщане към човешкото. Много ме притеснява и факта, че ние вървим в посока на все по-споделена икономика, т.е. ние ще споделяме велосипеди, автомобили и жилища. Това обаче предполага стотици, хиляди, милиони, вероятно, работни места в рамките на Европа, да търсят друга преквалификация и нещо друго, което да пращат. Ще се произвеждат съответно по-малко автомобили, по-малко велосипеди, ще се строят по-малко жилища. Така че ни предстоят предизвикателни и много динамични времена на пазара на труда.
1: Виждаме ли, господин Първанов, все по-голяма част от компаниите, които са готови на трансформации, които все по-добре се адаптират на базата на всичко, което се появява от новите технологии, изкуственият интелект и това, което вие споменавате вече няколко пъти по отношение на преквалификацията на служителите. Готови ли са и компаниите да съдействат? Изкуственият интелект съдейства ли също така за тази преквалификация?
2: Съдейства, готови са компаниите. Тук обаче основната инициатива е при хората и те не трябва да седат и да чакат работодателя да дойде и им каже вашата професия е защитена или позиция. Тук има едно основно предизвикателство, което е, че човек, ако например е топ IT специалист, не измислям си 3000 евро брутно заплата, той очаква след като се преквалифицира в новата професия да взима същото заплащане, а реално в новата професия той започва от най-ниското ниво, тепърва започва да учи, най-вероятно ще трябва да падне, измислям си пак под 2000 евро, ако отиде в финанси или в друга специалност, така че тук трябва да има веднъж инициативност на хората и второ по-голямо разбиране какво ги очаква, т.е. че те инвестират и ще стигнат сегашното и по-високо ниво на заплащане в новата професия, кариера развитие след 3 до 5 години.
1: А кои са тези умения, които ще се търсят в следващите 5 години, да кажем, ако едно такова обозримо бъдеще може да погледнем напред? Кои са тези умения, които ще се търсят те първа и за хората, които ще кандидатстват и за по-младите?
2: Разбира се, всичко свързано с AI, дигитализация и новите технологии. Това, което аз многократно повтарям, когато имам лекции сред млади хора, особено от гимназия и в университетите, да наблегнат на тежката сериозна наука. Вие имахте страхотни гости по-рано преди мене в областта на биологията. Учете биология, физика, химия, математика, IT няма да се търси по-малко, счетоводство. Времената на общите специалности общо заето намаляват и по-малко търсене ще има на хора, които са завършили просто икономика или някакви свързани специалности. Ще се търси тясна специализация, според мен и тежка наука. По отношение на меките умения, адаптивност, това желание за учене цял живот, това да не търсим сигурност, а по-скоро да приемаме новите предизвикателства, това са хората на бъдещето, които ще имат добра реализация и няма да се притесняват от постоянно появяващите се нови технологии.
1: Още нещо, за което господин Първанов сега ме провокирате от това, което казвате. Сме говорили тук с вас в студиото по отношение на изискванията, които имат младите и съответно, когато кандидатства за работа, знаете, те са с изискванията за много висока заплата. Дали обаче стъпват на базата на някакви основателни причини за това, основателни фактори, които да казват да, има основание всъщност те да искат тези заплати и наемат ли се такива млади служители, които пък нямат такъв сериозен опит, въпреки изискванията, които имат?
2: Естествено се наемат и младите хора се търсят във всички сфери. Нормално е те да тръгват от това не какво предлагат, какво желаят да получат и какви са техните нужди. Всички сме били така. Нормално е работодателя да търси баланс между това, което може да предложи и какво искат. Тук въпросът за очакванията не касае само младите хора. Аз си говорих с управителка на фирма за почистване, която ми каза до преди една година, обърнато в лева, 8-900 евро беше добра заплата. Сега им се струва малко и ми казват под 1000 евро не искам да работя като основна заплата. Еврото доста обърна. Представите, тая инфлация, която се случи през последните месеци и години, също така много вдигна очаквания на хората. Ние сме си говорили с вас, че работодателите са на ръба и наистина не могат повече да повишават заплатите от това, което си говоря с тях.
1: Пък виждате, господин Първанов, извинявайте, че ви прекъсвам, да. Виждате това, което и всички ние усещаме като потребители, когато влизаме в магазините да пазаруваме. Един лев вече сякаш се изравнява с 1 евро. Поправете ме сега, ако греша, но може би заради това е усещането на хората, че тези заплати 700-800 евро вече изобщо не са достатъчни на фона на цените, които плащаме.
2: Всички влизаме в магазините, всички виждаме колко плащаме за едно постригване или за всякакви други услуги.
1: Все повече чуваме, че тези услуги нарастват и продължават да нарастват.
2: Но вашата телевизия, моята компания, всеки един, който е в частния бизнес, а и не само в обществения, трябва да търси да бъде и на печалба, за да може да инвестира, да развива хората, така че има един праг. И ние това, което наблюдаваме на пазара на труда след рекордния ръст, първото 3 месече очаква на заплатите 18% в обществения сектор и 11-12% в частния. През второто 3 месече определено наблюдаваме успокояване на пазара, т.е. много по-малък ръст на заплатите и вероятно тази тенденция ще се продължи през останалите 2-3 месечия.
1: Ако работодателите не могат да си позволяват, както вие казвате, и за момента има успокояване по отношение на увеличението на заплатите, то могат ли да осигуряват тогава някакви обучения на своите служители, за да се стане възможна тази трансформация заради всички изисквания сега, които идват с новите технологии?
2: Ключово е да търсят такава преквалификация и да обучават своите хора. И това, което наблюдаваме, един феномен на пазара на труда. Дори компании, които оптимизираха частично персонала си през последните месеци, продължават да инвестират в обучение за тези хора, които остават дългосрочно, с идея да запазят тяхната мотивация, да търсят нови знания и умения. Обучението и преквалификацията са ключови. Там, където е възможно, дай Боже да има и повече възможности за грантови схеми, за европроекти, за компаниите, които не могат да си го позволят, но идеята е самите фирми да отделят от бюджета си достатъчно средства, да направят така наречения анализ на нуждите за обучение и да планират програми за обучение за следващата година за своите хора. Ключови са и обученията, свързани с работа в екип.
1: Господин Първанов, сега, понеже си говорим за всички промени, за тази динамика на пазара на труда, няма как да не поговорим, разбира се, и за новите правила, които са на Европейския съюз по отношение на заплащането, по отношение на тази прозрачност на заплатите, които вече ще имаме. Това как ще се отрази?
2: България все още няма финално прието законодателство. Имаше обсъждане, което беше отворено до 18 юни, така че при следващото ми гостуване ще можем да знаем конкретно какво е прието. Предпоследния вариант, който гледахме, е една идея по-либерален или е така по-лек, да кажем.
1: Може ли да обясним на нашите зрители какво ще означава тази по-голяма прозрачност по отношение на възнагражденията? С какво ще бъдат наясно още като кандидатства за работа?
2: Още когато кандидатства, те ще знаят рейндж или от до на заплати, допълнителни форми на мотивация. Предстои да изясним по нашето законодателство дали това ще бъде в обявите или ще бъдат информирани предварително кандидатите. Говорим за обективни, ясни критерии, на базата на които се изготвя заплащане, повишаването и другите форми на мотивация на компаниите, т.е. все по-малко връзкарство и подобни неща и все по-обективни и ясни критерии. Говорим за равенство на заплатите между половете.
1: Между мъжете и жените. Да. Колко сериозни са тези разлики, защото това, което виждаме в европейски план, 11, малко над 11% има са тези разлики между мъжете и жените. Саш, има равнопоставеност, ако се приеме.
2: Това е средно за Европейски съюз. Има страни като Германия, където почти 20% са разликите. Тоест, много зависи от различните страни. България за мен никога не е било това тема, но това към което се стреми Европейския съюз с тази директива е разликата да не е повече от 5%. И също когато служителя поиска, това ще бъде един от новите му права, информация от работодателя, от отдел човешки ресурси за нивото на заплащане за съответната позиция, работодателя да може да му отговори с ясни, обективни и измерими критерии.
1: И доколкото разбрах, още едно изискване, ще бъде забранено по време на интервюто кандидатите да бъдат разпитвани за техните предишни заплащания в предишните им работи.
2: Няма да може да бъдат питани за предна заплата, може да ги питате за очаквания за заплащане, но не и за предна заплата.
1: Така, те първо предстои да видим всъщност дали това
2: нека
1: ще бъде
2: да видим,
1: прието.
2: Тъй като българското законодателство със сигурност ще се отличава от това на други страни. Видяхме в някои страни много по-рестриктивно такова, видяхме и по-либерално. Предстои на есен да се изясни тази директива.
1: Много ви благодаря, господин Първанов, за този разговор. Много е динамично на пазара на труда. Те първо ще проследяваме как ще се развива, кои ще бъдат новите професии и новите умения.
2: И аз благодаря. Ние се шегувахме с вашата продуцентка, че подраних и посрещах вашите гости днес и мога да замествам Виктор, когато отсъства и да бъдем нова двойка в ефира.
1: Добре, да видим дали той ще е съгласен с това нещо. Благодаря ви, господин Първанов, за този разговор. България сутрин продължава. Останете с нас. България онер.

0: Али Юзеир беше част от основната схема на Сенши Гран При до 85 кг. За съжаление, българинът отпадна още в първата среща, но не срещу кого да е, а срещу кикбоксера, който спечели целият турнир, Джошуа Кингбаде от Ирландия. Включваме сега Али онлайн, за да ни каже всъщност как оценява своето представене. Али, здравей, чуваме ли се?
1: Здравейте, чуваме се, да.
0: Кажи ни сега, как оценяваш твоето представене, макар да си загубил срещата?
1: Първо искам да благодаря много за вашата покана за този канал. След мача се чувствам добре. Всичко вървеше по план до първия рунд.
0: Какво се обърка там?
1: Във втория рунд се объркаха нещата. Получих много тежък калфкик в левия крак и се наложи до края на мача да играя с обратен гард. И не мога да използвам силните оръжия.
0: Това колко трудно е за тебе? Изпадал ли си преди в подобна ситуация? Случвало ли ти се преди на друг матч някаква подобна контузия, с която трябва да играеш, за да можеш да издържиш някаква част от матча?
1: Беше се случило това точно на първия ми матч в Дания на една гала вечер. Бяха ме ударили пак на същото място, бях обърнал гарда, но тогава опонентът, нали, тогава успях да го победя. Този път опонентът беше доста подготвен и планът не можа да проработи при него.
0: Кажи ни какво видя ти в твоя съперник, всъщност той печели турнирата, той е от Ирландия, Джошуа Кингбаде.
1: Доста беше подготвен за този турнир. Движеше много добре в ринга, беше доста рязък, издръжлив и, нали, не успорвам нищо, със сигурност беше по-добър от мен.
0: Направихте ли анализите с твоите треньори от тук нататък, какво трябва да подобрявате след една такава среща и след една загуба, разбира се?
1: Направили сме естествено, ние винаги го правим, нали? И все още продължаваме и да го правим, нали? Аз още не съм ходил в залата, не съм тренирал, все още си почувам.
0: Колко време сега ще трябва да се възстановяваш след тази контузия? Сега как се чувстваш?
1: Контузията не е чак толкова сериозна, даже вече ми отмина, просто още малко почивка до края на седмицата. След това пак съм в залата, ще обсъдим всичко и ще тренираме над грешките.
0: Али, ти как приемаш загубите? Защото знаем, за всеки един професионален спортист, това е един много особен момент, през който преминавате. Когато има загуба, знаем, действа много мотивиращо, когато победите, но след загубата...
1: Загубата може да те научи на много повече, отколкото на победата. Със сигурност от това, че си загубил, според мен печелиш повече, понеже виждаш на всички твои грешки и другия път на следващия матч много по-подготвен.
0: Ти самия как така, излизаш от тези моменти, защото действа ли ти по някакъв начин демотивиращо или много бързо се събираш и си казваш продължавам напред към следващия матч, следващото състезание, така че да надградя това, което съм постигнал към момента?
1: Може би първите 2-3 дена, нали, то е нормално, нали? Изпадаш в някакъв такъв момент, нали, все пак си разочарован от себе си, но когато отидеш в залата, когато се върнеш в залата и почнеш нова работа за следващия матч, всичко отминава, но си по-мотивиран със сигурност, както от където... Ако си имал матч преди това, на който си спечелил и се подготвяш за следващ, не е толкова мотивиращ, отколкото вече като си загубил и тренираш за следващ.
0: А треньорите какво казват? Колко важна е тяхната роля в тези моменти?
1: Доста важна е със сигурност. И те, нали, виждат всяка една грешка, която съм допуснал на този матч. И със сигурност за следващия матч работи много по-здраво.
0: Как правите стратегията за един матч? Защото и сега нашите зрители виждаха кадри от твоя двубой. Първо проучвате противника ли? Какво правите? Или първо се съсредоточавате върху твоята подготовка, а след това проучвате самия противник? Кои са неговите силни и слаби страни? Там, където ти можеш да го атакуваш?
1: Всичко... Цялата подготовка, всичко върви ръка за ръка, нали? Моята подготовка, стратегията срещу опонента, какъв е неговия стил, къде са му слабите страни, къде са му силните страни, нали? Всичко си върви заедно.
0: А подготовката, ние преди сме си говорили с теб, но подготовката за едно голямо състезание, какво изисква, колко време трябва да бъдеш в залата, какъв режим спазваш, не само тренировачен, но и хранителен?
1: Със сигурност по две тренировки на ден, понякога са, може и да са три. Например, сутринта е кондиционна тренировка, нали, с тежести, може би на обяд понякога лапи, и вечерта техника и спаринг. Нали, подготовката за такъв турнир е доста тежка и струва много.
0: Сега, лятото, има ли време, Али, за почивка? Време за, както ти каза, и за възстановяване. Каза, до края на седмицата ще почиваш, след това се връщаш обратно в залата. Но въпреки това, сега по колко време ще бъдат тренировките? Само поведнъж на ден ли? Как?
1: Със сигурност не е, нали? Винаги, например, всеки ден вечерната тренировка е най-важна.
0: Защо, например, е тя най-важната?
1: Понеже там тренираме техника, спаринг и, нали, един боец има най-много нужда от спаринг и от техника. Сутринта, нали, от осто штангите и кондиционните тренировки, те също са важни, но не толкова важни, колкото, нали, техниката и спаринга в залата.
0: А до тук ти от кого си се учил в спорта? Има ли някой спортист и някой, който е около теб, на когото искаш да приличаш, от когото най-много се учиш?
1: Има един боец, който доста ми харесва. Тарък Кабабес, неговия стил, той участва нагоре. Неговия стил много ми харесва и може би той е боеца, който ми хареса най-много.
0: Него ли го следиш най-много или има такива други бойци, които следиш? Мачовете, гледаш ли им мачовете, за да видиш те как се развиват, какво показват на ринга?
1: Със сигурност да, на този боец, на който споменах сега, съм огледал почти всички мачове. И неговия стил, както и моя стил, са горе-долу едни и същи. Но, нали, той е повече е подвижен. Аз не съм чак толкова подвижен.
0: Кое смяташ, че е най-силното ти оръжие на ринга срещу всеки един твой опонент, независимо от това колко е опитен?
1: Може би коляното.
0: А всеки път какво търсиш в един двубой? Много път сме си говорили с други състезатели, които са част от Сенши, за това дали да се диктува, дали ти първи искаш да диктуваш темпото на матча, търсиш ли веднага бързата победа с нокаут, например, или нещо, което на теб ти искаш да се случи в двубоя?
1: Със сигурност не гледам на момента, още като започне мача, да търся нокаут, защото когато го правиш това никога не се случва. Най-добре е да прецениш опонента къде са му слабите страни, да го обработиш точно там и когато го направиш качествено хубаво, нокаута си идва в последствие след това.
0: Сега, Али, какви цели си поставил от тук нататък за следващото състезание, може би и за следващото Сенши?
1: Много ще се радвам за следващото сенши пак да получа покана, нали, да участвам. Със сигурност ще съм по-подготвен от всякога. Имам следващи две състезания за тази година. Световно първенство по Муай Тай в Косово и европейско първенство по кикбокс в края на годината в Македония.
0: Със сигурност нямаш време да се отпускаш. Обратно трябва да си в залата, да се подготвяш за всички тези състезания. Аз ти пожелавам много успех и те очаквам отново в ефира на България сутрин. Много ти благодаря за това включване.
1: И аз много благодаря за поканата. Приятен ден.
0: Хубав ден и на теб и хубаво лято. А ние в България сутрин продължаваме. Само след минути ще си говорим за международният фестивал срещу течението в Копривщица. Останете с нас.
2: България On Air.

0: Международният фестивал срещу течението превръща Коприщица в нов дом на авторското кино. Повече за инициативата очакваме сега да разберем от Петя Славова, която е селекционер на филмовата програма. Здравейте, Наумия, драго, че сте при мен.
1: Здравейте, благодаря за поканата. Да, фестивалът започна още на 19 юли, миналата седмица, така че в момента е в разгара си. Стартирахме с Диви ягоди на Татяна Пандурска, един много топъл човешки филм за паметта, за връщането към корените, който беше много добре посрещнат от зрителите. Те имаха възможността да се срещнат с режисьорката, да си поговорят, да споделят впечатленията си, да и зададат въпроси. Вторият ден от фестивала продължихме също с много силна програма, с филма на Никола Бушнаков за няколко бучки сирене, който искрено препоръчвам. Той тепърва ще тръгва по кина. По кината у нас. Никола Бушнаков е от режисьорите, който има много съвестно отношение към това да улавя абсурдите и много така синхронно се е свързал с главната си героиня Мина Върджиева, която е фермерка и която пък има ината да се справя с тези абсурди. И между другото, точно пък преди прожекцията, тя представи така свои сирена, които дари на зрителите. Те имаха възможност да пробват дегустация, която пък беше направена в тандем с кулинарните преживелици на Ангел Ангелов, който пък направи някакви други традиционни коприщински манджи и суджук.
0: То не е фестивал само за кино, да, така да кажем.
1: Да, фестивалата бяха по всякакъв начин погрижени се беше за тях. Имаше, мисля, че някакъв суджук по каравелова рецепта, така че да, хората мисля,
0: всеки
1: че
0: всеки може да опита
1: доволни.
0: И нещо автентично.
1: Да, имаше компания, която се погрижи за гостите ни.
0: Да кажем обаче, къде са прожекциите, че те са на открито, че са с вход свободен, разбира се, за всички, които са в Коприщица. И защо избрахте точно Коприщица? Говорихме с вас в предварителния ни разговор, че фестивалът има дълга история, но сега решавате да отидете в Коприщица. Защо?
1: По принцип е много хубаво фестивалите да пътуват, защото киното и изобщо изкуството в София го има, което е прекрасно, но е добре да се случва и в другите райони на страната. Между другото, интересът е много голям. Имаше хора, които бяха дошли от Пловдив, от Пирдоп, дори от София и беше наистина много хубаво. Иначе ние имаме, разбира се, и личен мотив за това да се случи. Директорът на фестивала Лора Декова е от Каравелово-Дебеляновия род, така че има и лична история в цялата работа, което е прекрасно.
0: Да кажем, че тук имаме в фестивала 30 филма, прожекции на 30 филма, български и международни заглавия. Кои са най-очакваните, ако мога така да попитам?
1: Мисля, че всяко едно заглавие е много важно. При нас е хубаво, че всъщност прожекциите, те са на лятната сцена вечер и през деня в читалището на града, като сме приготвили и селектирали сме и анимационна програма, имаме късометражно кино, две прожекции много силни, имаме документални филми, игрални филми. Тази година решихме там фокуса да е повече към българското кино, от гледна точка, че градът е така предразполага това да се случи. Те освен това имаха годишнина от Априлското въстание и затова тръгнахме повече в тази посока. От друга страна завършваме с един много хубав румънски филм Атлас на Вселената.
0: Той е българо-румънска продукция.
1: Да, всъщност да, това е да кажа, но има и българска следа в този филм, защото имаме продуценти, които са от наша страна. Филмът е покана не само за възрастните, но и за малките зрители. Разказва една много човешка история през погледа на децата, така че очакваме зрителите да.
0: По време на фестивала филмите са оценявани от международно жури, нали така?
1: Да, имаме жури, което фактически ще си каже в последния ден своята оценка.
0: Най-тежката си дума, да.
1: Оценка, да. Имаме награди. Освен това, по време на фестивала имахме и премиера на книга в Коприщица за скандинавското кино на Мирела Василева. Отделно срещи с другите автори. Отделно ще завършим така финалния акорд. Ще поставят Мимо и Джан Гозе с трибют на Тодор Колев. Групата идва след Хилса в Рок в Пловдив. На следващия ден ще бъде при нас. Така че се надявам наистина да се...
0: Поставяте фокуса върху авторското кино. Колко трудно се прави авторско кино в България?
1: В България не се прави лесно кино, защото сме много малко, така малка държава и субсидиите ни са твърде ограничени, но авторското кино всъщност изобщо не е така плашещо за зрителите. То всъщност много така умее вече да прави път към зрителя и това се вижда и в реакциите на хората, които идват. Между другото, ние не, така да се каже, експериментирахме тази година, защото изобщо за първи път го правим в Копривщица, не бяхме сигурни.
0: Очаквате ли какъв е интереса, да, всъщност?
1: Всъщност интереса е голям. Първите дни имаше между 200-300 човека на лятната сцена, което наистина ни впечатли. Залите вътре също, в прожекциите в залата също бяха така доста добре посрещнати. Имаше публика, което наистина много ни радва.
0: Да, много интересно е, че самият фестивал, както и аз казах в разговора ни, че той няма да бъде само за кино. Ето, осигурили сте да има срещи с творци, представяне на книги, музика, традиционна българска кухня. Тоест, за всеки го ще има по нещо. Всеки, който дойде на фестивал, ще може да намери нещо за себе си. Освен прожекциите на филмите.
1: Да, да, разбира се. Това е едно общо преживяване, за което благодарим, защото всъщност с Лора сме така в момента основните така двигатели на това, което се случва, но разбира се, с помощта на Стоян Павлов от читалището, който наистина протегна ръка и ни помогна, улесни ни в много от нещата, много така сърце даде за това да се случи.
0: Да, местните включват ли се?
1: Много се включват, включи се, разбира се, и общината на града, за което също благодарим. Националният филмов център се включи, така че нещата така с дружни усилия да се получат и съответно пък зрителите да бъдат доволни от това, което ни им предоставя.
0: Виждаме, че интереса расте със всеки изминал ден, а ние, както казахме, фестивалът е в разгара си. Закриването всъщност на фестивала ще бъде на 26 юли, да кажем, нашите зрители, 26... тези, които не са се информирали все още.
1: Да, но още утре имаме също много силни филми. Продължаваме с филмът на Иво Димчев, който преминава от Ромската махала до Штатите. Фада Сиво се казва на Кристина Николова. Изобщо имаме много силни заглавия.
0: Да, колегите сега пускат кадри от някои от филмите, така че може просто да загатнем малко от това, което очаква зрителите.
1: Този филм вече беше показан. Това е Залог на Светослав Овчаров. Той беше в неделя представен. Така че да, имаме историческо филм в град с богата история.
0: Ето, аз затова казвам, че има за всеки го по нещо в този фестивал. Да кажем на нашите зрители, че освен в Копривщица, след това фестивалът се пренася и в София.
1: Да, фестивал ще има така няколко дестинации. Ще бъдем по всяка вероятност и на реките на София. Тук ще сме декември месец с вече малко по-различна програма от тази, която е там, защото там филмите вече така за зрителите там са премиерни, но за софийската публика ще представим нещо различно.
0: Колко голямо е предизвикателството и за вас като селекционер да подберете всички тези филми, които трябва да се, които искате всъщност да представите на българската публика?
1: Мисля, че не е толкова трудно и не е толкова предизвикателно. Просто гледаме така филмите да бъдат приети от зрителите съответно в различните региони, да бъдат адекватно представени за тях. Да, така чудесно, ако има и среща с авторите. Това е едно от добрите допълнения, които един фестивал може да предостави.
0: Има ли заглавия, които не могат да се съберат в тази селекция и ще чакат следващия фестивал?
1: Разбира се, че има и това е прекрасно.
0: Добре, да поканим отново нашите зрители за оставащите дни от фестивала. Вие да ни кажете следващите дни. Казахте с това, което продължавате и прожекциите се. Да ги поканим отново.
1: Да, заповядайте. От утре до неделя показваме филми.
0: Всеки ден има прожекции, всеки ден има по нещо за всеки, който търси. Дори продължават ли срещите с творците? Има ли още,
1: да,
0: които предстоят?
1: Да, очакваме ги и следващите дни.
0: Чудесно. Много ви благодаря за този разговор. Пожелавам успех и на фестивала. Така, уважаеми зрители, поставяме финал на България сутрин, но само за днес. Ще се видим отново утре. Знаете, точно в 9:30. Не ни пропускайте. Хубав ден от целия екип. До утре.

0: България On Air. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.
3: Deep breath, big smile. It's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall. Don't think, just talk. Pray no one says a name on this.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България е на ер. I'm your prof, professor of love.

0: България он ер. Реклама.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер в застрахователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
0: България онер.

0: България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.
1: Повтарям в учителите. Какво ти мисли? В часа.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България on Air. Реклама. Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

кметовете на няколко общини с позиция против разполагането на американски самолети в база Безмер. Часът е 13.30. Започват новините ОНР. Добър ден, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото до този час, в сряда, 22 юли. Депутатите решават окончателно ще бъдат ли разположени американски военни самолети на българската база Безмер. Спешно изслушване на премиера и военния министър в парламента. Темата на живо в новините. Жена загина при тежка катастрофа край Владая. Две деца са в болница. Шофьори сигнализират, отсечката е опасна. След бурята в югозападна България щети от вятъра и хиляди декари изпепелени от пожарите.

0: възможността си. Добър ден!
1: Добър ден! Категорично е изключено от територията на България да се водят бойни действия в Близкия изток. Това увери премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание днес. Той посочи още, че американските самолети, които се очаква да кацнат на авиобаза Безмер у нас, ще бъдат използвани само и единствено за логистични мисии и зареждане, и то извън въздушното пространство на България. Премиерът отново отправи критики към предходното управление, като посочи, че тяхното искане всъщност е заявило, че тогава всъщност самолетите са, че правителството тогава е излъгало за причината самолетите да бъдат разположени в България, като по неговите думи и тогава те са били тук със същата цел, и отправи отново критика, че те са били именно на гражданско летище. Припомням, самолетите американските бяха в страната ни от февруари месец до края на миналият месец. Крайното решение този път за разполагането на военните самолети у нас ще бъде на Народното събрание, подчерта отново премиерът и аргументира решението си, като посочи, че това цели, цитирам, практиката на сглобките да се вземат, да прекрати практиката на сглобките да се вземат решения зад гърба на българите. Но повече от думите на премиера предлагам ви да чувам сега.
2: Държа да подчертая, че ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство. И въпреки поведението на политиците, които всяват и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. И всеки популизъм на тема сигурност е опасна безотговорност.
1: Припомням, че в вчерашния ден Комисията по отбрана одобри предложението американските самолети да бъдат разположени на авиобаза Безмер. Веднага след това от Иран предупредиха България с нота, цитирам, да не става съучастник в агресията. В позиция външното ни министерство веднага посочи, България не предприема никакви враждебни действия срещу Иран. Това беше потвърдено и в днешния ден от премиерът Румен Радев. Реакция показва се дойде и от Европейското командване на въоръжените сили на САЩ. Оттам увериха, че следят ситуацията в България и посочиха още, цитирам, САЩ имат регионални защитни способности в източния фланг на НАТО, включително в България, и работят близо с правителството, както и със своите съюзници и партньори в по-широкия регион. Оттам заявиха и готовност да останат бдителни и да противодействат на всякакви потенциални заплахи.
0: Информацията е на Станислава Гатева. Благодаря ти, Стаси. Сега към изслушването в пленарната зала. Екатерина Кацарска следи там събитията. Добър ден, Кате.
3: Добър ден. Темата за прибиваването на американските самолети на територията на страната предизвика раздор в парламента, като от опозицията поисках спешно повикване на министър-председателят на България Румен Радев, както и на министърът на отбраната Димитър Стоянов. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пък от своя страна призова президентът Илияна Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност. Как управляващите отговориха на нападките, обобщението след сега.
4: Прибиваването на американски военни самолети в България доведе до спешно повикване към премиера и военния министър, поискана от опозицията, които отново разкритикуваха предложението на властта.
5: Ние днес няма да участваме в това гласуване. Ще ви оставим насаме. Ще ви оставим.
6: Моля за тишина в залата.
5: Ще ви оставим насаме със собственото ви политическо лицемерие и популизъм. И разбира се, в компанията на вечно гласуващия пожеланието на САЩ с надежда да му паднат санкциите.
7: Единственото по-лошо нещо от това да си враг на Съединените американски щати е да си приятел и съюзник на Съединените американски щати. Тук вече е големия въпрос как ние защитаваме нашия собствен интерес. Тъй като министър-председателят прехвърли отговорност

0: за вземането на това решение в Народното събрание, и тъй като нашата позиция на Възраждане е ясна, естествено ние няма да подкрепим това гласуване и ще бъдем категорично против, трябва да кажа на министър-председателя, че с това предложение сега в момента той покрива с позор пагоните, които са му връчени.
1: Подкрепа в залата обаче дойде от ГЕРБ.
2: Аз лично ще гласувам за, защото България е част от НАТО, не на думи, а с подпис. И защото съюзник, който отказва летище на друг съюзник в момент на криза, не е неутрален, а просто ненадежден. Но нека бъде ясно, че подкрепям присъствието, а не начина, по който то ни беше поднесено през 4 различни взаимно изключващи се версии, произнесени един и същи човек в рамките на 4 месеца.
1: А управляващите заявиха, че разбират притесненията на хората, но и се обърнаха към тези, които според тях са били в основата на всяването на страх.
2: Днес от двете крайни агитки злоупотребяват, както винаги. И чуваме как експлоатират този страх, тези страхове на българските граждани, които ги има точно благодарение и заради тези две крайни агитки, които не спираме да слушаме през последните месеци. От едната страна иска да се караме с всички страни навън. А от другата страна искат да следваме сляпо, да се съгласяваме с всичко и всички навън. Въпреки българския интерес, искат да се навеждаме.
1: По-рано през деня от социалните мрежи лидерът на ГЕРБ призова за свикване на консултативен съвет за национална сигурност по темата.
3: Президента е отвън незабавно да свика КСНС, където да се чуят позициите, да ни се прочитат нотите, да ни се каже всичко, което сега е скрито от обществото, рисковете, логистиката. И едва тогава да се мине към гласуване.
1: Вчера президентът Илияна Йотова заяви, че към момента няма нужда от свикване на съвет по национална сигурност по темата. А министърът на отбраната Димитър Стоянов допълни, че са предприяти всички мерки за това страната ни да не участва по какъвто и да е начин в конфликта.
4: Ще продължим да следим темата. Екатерина Кацарска, информацията, благодаря, беше нейна. Междувременно кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция, в която се обявяват против разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер. Не подкрепяме разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза Безмер, когато тяхното присъствие е свързано с подпомагане на операции в регион, в който се водят активни военни действия, се посочва в позицията. Градоначалниците призовават депутатите и правителството да проявят отговорност и да отчетат позицията на местната власт и жителите на област Ямбол преди вземането на окончателното решение. Сега се пренасяме на пътя, където поредна фатална катастрофа взе нова жертва. 63-годишна жена почина след удар между два леки автомобила на пътя между София и Перник в района на Владая. До инцидента се стигна тази сутрин. Видеозаписи показват, че джип навлиза в насрещното. Стига се до удар, след който навлезлият в насрещното автомобил се завърта. Освен починалата жена, има и пострадали. Две деца и шофьора жена на джипа са откарани в болница. Заради тежкия инцидент, движението през участъка беше спряно за часове, но вече е пуснато отново. В този час затварят за движение автомагистрала Тракия и в двете посоки. Причината е повторен оглед, който ще бъде извършен край Карнобат, на мястото, където се случи тежката катастрофа с камион по-рано този месец. На 11 юли 56-годишният Ангел Илиев губи контрол над тежкотоварния автомобил, преминава през ограничителната мантинела и удря две леки коли. При сблъсъка загина мъж, а други двама бяха ранени. На втора инстанция шофьорът, предизвикал инцидента, беше освободен под домашен арест. По искане на полицията в Бургас, трафикът ще бъде пренасочван в продължение на един час по обходен маршрут по стария път, в пътен възел Петолъчката, Карнобат. Очаква се движението да бъде възстановено в около 14.30 часа.
5: Опитват се да изкарат, може би става въпрос за...
4: Делото за катастрофата, при която загинаха двама полицаи, пометени от автобус с нелегални мигранти, отново в съда. Апелативните магистрати разглеждат искането на семействата на жертвите за подмяна в присъдата на сириеца Омар Аднан, който беше зад волана на автобуса убиец. Те настояват за по-тежко наказание до животен затвор. На първа инстанция Аднан беше осъден на 20 години затвор при първоначален строг режим. Адвокатът му поиска смекчаване на присъдата на 10 години заради чистото съдебно минало на сирийския шофьор. Делото е сред най-мащабните, разглеждани в Бургас. По него са разпитани десетки свидетели и са изготвени над 20 експертизи. Апелативният съд трябва да се произнесе с решение в едномесечен срок.
5: До животна присъда чакаме. Не може, бил млад и така нататък. Нашите деца не бяха ли млади, нямаха ли право на живот?
6: Считам, че към настоящия момент са налице огромни, не просто достатъчно доказателства за това, че случаят е особено тежък. В тази насока са съдебно-медицинските експертизи, свидетелствата на множество свидетели очевидци на престъплението. Всъщност само за ваши сведения, те са повече от 80.
7: Ще пледирам от съда да не бъде увеличавано наказанието на клиента ми. Считам, че той не е лице с висока степен на обществена опасност, не е осъждан, има значителни смекчаващи отговорността обстоятелства, няма отекчаващи. Както и ще искам съда да приеме, че деянието е извършено по непредпазливост. Считам, че и 20 години не е малка присъда. Едно увеличение на наказанието няма да бъде справедливо по отношение на него.
4: Връщаме се сега в Народното събрание, където на фона на критики на част от опозицията депутатите избраха Пламен Тончев за председател на ДАНС. Тончев беше начело на агенцията допреди година, когато сам се оттегли от поста. След това беше избран от Народното събрание за председател на комисията по досиетата.
8: От Демократична България не подкрепиха кандидатурата на доскорошния шеф на ДАНС с мотива, че само преди година Пламен Тончев сам се оттегли от поста.
9: Преди малко повече от година господин Тончев, кандидата за председател на ДАНС, напусна ДАНС. Тогава каза, че върху него не е оказван натиск и че той е дал достатъчно от себе си на агенцията. Сега обаче се оказва, че не е дал достатъчно себе си на агенцията и се връща.
10: Аз не поставям под съмнение неговите професионални качества. Предполагам, че той има такива. Въпросът обаче е друг и касае неговия интегритет и това дали не е държано от някого в удобна служба.
8: Управляващите контрираха, като заявиха, че това са спекулации и лъжи без доказателства.
11: Може би това е свързано с като един вид отмъщение по отношение на едно разследване, което е проведено по линия на ДАНС, свързано с едни пудели и едни пачки. И затова сега няма да подкрепим господин Тончев. Не това е начинът.
8: Срещу кандидатурата на Пламен Тончев се обявиха и от партия Възраждане, които разкритикуваха работата му до момента.
12: През целия му предишен мандат нито един шпионин на МИ-6 да не бъде изобличен. Не, така просто да бъде изгонен. Защото е доносничал, разузнавал, с нас е събирал информация за МИ-6. Аз смятам, че не е нормално. И би било редно ДАНС за всичките тези години, за последните 37 години всички служби, поне един шпионин на МИ-6 да бяха хванали и да кажат, напуснете държавата в рамките на 24 часа.
8: Подкрепа обаче дойде от ГЕРБ, които посочиха, че Пламен Тончев е назначение на Румен Радев още по време на служебните кабинети.
13: Приемаме тази номинация като опит на управляващо мнозинство да овладее проблемната работа на ДАНС в момента. Смятаме, че господин Тончев персонално заслужава да бъде подкрепен.
8: Крайна сметка с 175 гласа за, 34 против и 12 въздържали се, Пламен Тончев беше избран за председател на ДАНС.
4: Предупреждения за опасно време и днес, след вчерашните бури и капризи на времето. Оранжев и жълт код за интензивни валежи и грамотевични бури е в сила за цялата страна. Най-интензивни ще са явленията в Източна България. Очаква се валежите в тези райони да достигнат 65 литра на квадратен метър. Има опасност и от поройни валежи. В западните райони преваляванията ще са по-кратки, но рискът от градушки остава висок още за времето, веднага след новините в прогнозата. Нова гореща вълна обхвана част от Европа. В Испания метеоролозите прогнозираха температури до 44 градуса по Целзий. Жегите затрудняват допълнително борбата с огромните горски пожари. В централната част на Испания са унищожени почти 30 000 хектара. Над 1200 жители са евакуирани. При овладяването на пожар край летище във Франция пък загинаха двама огнеборци. Пламъците буквално застрашиха сградите на аерогарата в Бордо, а полетите бяха отложени. Жени до второ нареждане. Повече от 60 души са пострадали в Болоня при протести след смъртта на мъж, починал при арест. Полицията се отзовава по сигнал за мъж, който се държал агресивно и нанесъл щети на превозно средство. На кадри, заснети от местен жител, се вижда как при задържането му 42-годишния Абдерахим Факир лежи по очи, докато двама полицаи го държат. Той моли за помощ, докато накрая спира да се движи. Случаят доведе до демонстрации, които се превърнаха бързо в размирици. Полицията използва водни уръдия и сълзотворен газ, за да овладее ситуацията. И още от света, цените на петрола продължиха да се повишават след ескалацията на конфликта между Съединените щати и Иран, и фючерсите на сорта Brent надхвърлиха 92 долара за барел. Американските сили нанесоха удари за 11-та поредна нощ. От Централното командване обясниха, че целта е да се подкопаят способностите на Ислямската република да заплашва търговското корабоплаване. Иран също атакува, кувейтската армия отново прехващаше дронове. На среща с страни от Юго-Източна Азия държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че Вашингтон е готов да води диалог и да уреди разногласията, но Техеран не подхожда сериозно към преговорите. Пийт Хексет пък поиска допълнително финансиране за военните действия срещу Иран.
14: We have as of today is 37.5 billion.
15: 37,5 милиарда долара. Толкова струва досега на Съединените щати войната в Иран. Тази сума включва определени аспекти на войната, както и очакваните разходи до 30 септември. Според мен най-голямата заплаха за нашата страна е да не бъде осигурено финансиране за Пентагона в размер на 1,5 трилиона долара за 2027 година.
4: Украинският президент Володимир Зеленски освободи главнокомандващия въоръжените сили генерал Олександр Сирски. Решението дойде близо седмица след протести срещу отстраняването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. Демонстрациите се насочиха срещу Сирски, след като стана ясно, че конфликт между него и Федоров е довел до освобождаването на министъра. За нов главнокомандващ Зеленски назначи Михайло Драпати, популярен генерал, майор с боен опит, а на Федоров е предложен друг важен пост. Междувременно продължи и поредната размяна на удари с Русия. Москва съобщи за атаки срещу украински пристанища и два поразени кораба. Украина отново нанесе удари с дронове срещу складове на най-големия онлайн търговец в Русия, в Краснодар и Невиномиск. Има и ранени хора. На мястото са изпратени пожарникари и спасителни екипи. Още новини четете на нашия сайт bgonr.bg. Спокоен ден!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Нова порция влажен и хладен въздух от запад ще донесе валежи с летен характер и гръмотевици в западните и централните райони. Очакваните количества дъжд в Добруджа и Тракия ще са до 20 литра на квадратен метър. Условия за градушки има в Плевен, Велико Търново и Русе. Максималните температури ще са от 26 до 32 градуса, в Югозападна България до 36, по крайбрежието 28, а за района на София 26 градуса. По Черноморието следобед ще превалява и прегърмява с повече по количество валежи на север от Варна. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 28 градуса. Морската вода е с температура от 25-26 по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планините има развитие на купеста облачност, следобедните часове с превалявания и прегърмявания, с повече дъждове над Стара планина и над Родопите. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорост до 60 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 21 градуса. Хладни и влажни въздушни маси ще преминават през Централна Европа към югоизточните части от континента. Над североизточните територии ще продължават валежите и гръмотевиците. Валежните зони са значително по количество дъжд ще са над Алпите, Западните Балкани и на изток над Прибалтика в европейската част от Русия и в северна Украина. В четвъртък за кратко атмосферата над България ще се стабилизира с повече слънчеви часове. В петък циклон през Гърция ще донесе в Беломорието и у нас в Южна България проливни валежи и гръмотевични бури. В събота и неделя ще има повече слънчеви часове и отново ще се затопля, като се очакват максимални температури от 31 до 36 градуса. Това е прогнозата за времето. Прекрасен летен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: Темите в България сутрин.
2: Има ли заплаха за националната сигурност с предоставянето на летище Безмер за база на американски самолети, участващи в близкоизточния конфликт? Бюджет 2026 на финалната права, замразява ли се минималната заплата? Сигурност и защита, как да предотвратим кражби в домовете си през лятото, когато сме на почивка?
1: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air.
3: България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България on Air.

0: Часът е 15.30, започват новините ОНР в сряда, 22 юли. Добър ден, аз съм Петя Киртикова. Парламентът одобри разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер. Искането на Съединените щати беше прието с гласовете на управляващите и тези на ДПС. Против останаха от Възраждане, един депутат от Прогресивна България също, а Продължаваме промяната и Демократична България не участваха в вот. От трибуната на Народното събрание предложението на властта за престоя на военните машини от Вашингтон понесе критики, а премиерът обясни, решението е изцяло в национален интерес. Чуйте още.
1: Това е от решенията, които не се взимат лесно, но от решенията, които точно в този момент са нужни.
2: Ще ви оставим насаме със собственото ви политическо лицемерие и популизъм. И разбира се, в компанията на вечно гласуващия по желанието на САЩ с надежда да му паднат санкциите.
3: Единственото по-лошо нещо от това да си враг на Съединените американски щати е да си приятел и съюзник на Съединените американски щати. Как ние защитаваме нашия собствен интерес? Тъй като министър-председателят прехвърли отговорността за вземането на това решение в Народното събрание и тъй като нашата позиция на Възраждане е ясна, естествено ние няма да подкрепим това гласуване и ще бъдем категорично против.
4: Аз лично ще гласувам за, защото България е част от НАТО, не на думи, а с подпис. Но нека бъде ясно, че подкрепям присъствието, а не начина, по който то ни беше поднесено. Днес от двете крайни агитки злоупотребяват, както винаги. И чуваме как експлоатират този страх, тези страхове на българските граждани, които ги има точно благодарение и заради тези две крайни агитки, които не спираме да слушаме през последните месеци.
5: Българските граждани спряха да вярват на политиците заради

0: Ако искате да продължите да казвате, че това е лъжа, тя беше разобличена от държавния секретар на САЩ Марко Рубио.
1: Междувременно кметовете на 5 общини се обявиха против разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер. Градоначалниците на Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция, в която посочват, че присъствието на машините е свързано с подпомагане на операции в регион, в който се водят активни военни действия. Кметовете призовават депутатите и правителството да проявят отговорност и да отчетат позицията на местната власт и жителите на област Ямбол преди вземането на окончателното решение. ДПС трябва да напусне сградата, в която се помещава централата на партията. Формацията има 10 дни, а помещенията ще бъдат дадени на приходната агенция, обяви регионалният министър Иван Шишков. От ДПС заявиха, че ще обжалват решението и добавиха, че ще следят дали връщането на сградата на НАП ще има благоприятен ефект върху събирането на данъците.
2: Сградата не е тяхна, на държавата. Ако си спомняте, много за два дена тази сграда беше изпразнена от предишната администрация. Ние сега даваме 10. Тоест смятаме, че е логичният срок, в който тази сграда държавата може да я ползва обратно. 10-дневен срок е съвсем нормален. И от тук нататък аз не мисля, че става въпрос за реваншизъм, защото най-лошото нещо е в едно управление да има реваншизъм. Най-доброто обаче и всички лоши практики да бъдат подменени. Няма реваншизъм, просто държавата работи, има приоритети и няма как ДПС да бъде приоритет за нашето управление.
1: На пътя поредна фатална катастрофа взе нова жертва. 63-годишна жена почина след удар между два леки автомобила на пътя между София и Перник в района на Владая. До инцидента се стигна тази сутрин. Видеозаписи показват, че джип навлиза в насрещното платно, стига се до удар, след който навлезлият в насрещното автомобил се завърта. Освен починалата жена, има и пострадали. Това са две деца, както и шофьора, жена на джипа. Те са откарани в болница. Заради тежкия инцидент движението през участъка беше спряно за часове, но беше и пуснато отново малко по-късно. Тежка нощ в Петрич след мощната буря връхлетяла града с нощи. Равносметката е десетки паднали и дървета, спряно електричество и блокирани пътища. Огънят в Национален парк Пирин пък все още бушува, но от пожарната служба в града са категорични, че няма нужда от използването на летателна техника при гасенето.
3: Малко преди 8 вечерта с нощи, спокойствието в Петрич е нарушено от мощен порив на вятъра. С ураганна сила за броени минути стихията разпилява целия град, а десетки улици са блокирани заради съборени дървета. С нощи аварийните екипи работеха до късно, но заради пълния мрак в късните часове работата им бе преустановена, заради опасност от токови удари заради скъсани кабели. Днес вече обстановката е далеч по-спокойна.
4: Улиците са разчиствани, в момента разчиства това, което е останало за доизчистване. Пътът за кулата не е бил затворен, просто беше ограничено движението заради паднали дървета и то е освободено.
3: Благоевград вече започна описа на щетите след бурите в последните два дни.
5: Една част от хората ще им бъдат изплатени възстановени щетите на последствие регресни покани, там където има застраховка на имуществото, а останалите хора, които нямат застраховка, която може да покрие щетите, тепърва ще бъде обсъден начин, по който може да бъде подпомогнато.
3: За пожара в Пирин, който на този етап е локализиран, няма да се използва летателна техника. Според властите на този етап това не е необходимо, тъй като екипите на терен могат да овладеят ситуацията.
6: Вчера вечерта поради мълниите, които започнаха вследствие на бурята, служителите бяха изтеглени. Трябваше да дежурат цяла нощ служители горе, но ги изтеглихме, тъй като когато има мълни е много опасно в гората за живота на самите служители.
3: Декарите, засегнати площи от пожари, растат с всеки изминал ден, обявиха от югозападното предприятие.
7: В ДЛС Дикче наблюдаваме един пожар, който е с площ 100 декара. В ДГС Етрополе имаме един пожар с площ 70 декара.

0: В ДГС Пирдоп един пожар са 60 декара, от които 30 декара са върху опожаряване.
1: Властите призовават за много внимание и отговорност в следващите месеци, защото небрежността продължава да е основната причина за възникването на пожари.
2: На този фон предупреждения за опасно време и днес. Оранжев и жълт код за интензивни валежи и грамотевични бури са в сила за цялата страна. Най-интензивни ще са явленията в Източна България. Очаква се валежите в тези райони да са до 65 литра на квадратен метър. Има опасности от поройни и дъждове. В западните райони преваляванията ще са по-кратки, но рискът от градушки остава висок. Нова гореща вълна обхвана част от Европа. В Испания метеоролозите прогнозираха температури до 44 градуса по Целзий. Жегите затрудняват допълнително борбата с огромните горски пожари. В централната част на Испания са унищожени почти 30 000 хектара. Над 1200 жители са евакуирани. При овладяване на пожар край летище във Франция пък загинаха двама огнеборци. Пламъците буквално застрашиха и сградите на аерогарата в Бордо, като полетите са от сложени до второ нареждане. Два трамвая се сблъскаха на емблематичен мост в нидерландския град Ротердам. При инцидента са ранени най-малко 15 души. Един от пострадалите е в тежко състояние. Мостът Еразъм е една от забележителностите на пристанищния град. Той преминава над река Маас и е важен транспортен възел. Съоръжението е затворено за движение и в двете посоки. Транспортната компания оператор заяви, че прави всичко възможно да разбере как е могло да се случи така, че единият от трамваите да е спрял, а другият да се забие в него, без да намалява скоростта. В ход е разследване. Френският парламент окончателно забрани използването на социални мрежи от деца под 15 годишна възраст. Рестрикцията се налага над платформите Facebook, TikTok и Snapchat. Малолетните няма да могат да си откриват профили, а съществуващите вече ще трябва да бъдат закрити до 4 месеца. Президентът на страната Емануел Макрон призова децата да оставят телефоните и да започнат да четат. И изрази надежда законът да влезе в сила преди началото на новата учебна година. С решението си страната става втората след Австралия, която наложи забрана на използването на платформите от малолетни. Още новини очаквайте в 18:30. Спокоен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Нова порция влажен и хладен въздух от запад ще донесе валежи с летен характер и гръмотевици в западните и централните райони. Очакваните количества дъжд в Добруджа и Тракия ще са до 20 литра на квадратен метър. Условия за градушки има в Плевен, Велико Търново и Русе. Максималните температури ще са от 26 до 32 градуса, в Югозападна България до 36, по крайбрежието 28, а за района на София 26 градуса. По Черноморието следобед ще превалява и прегърмява с повече по количество валежи на север от Варна. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 26 до 28 градуса. Морската вода е с температура от 25-26 по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планините има развитие на купеста облачност, следобедните часове с превалявания и прегърмявания, с повече дъждове над Стара планина и над Родопите. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорост до 60 км в час. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 21 градуса. Хладни и влажни въздушни маси ще преминават през Централна Европа към югоизточните части от континента. Над североизточните територии ще продължават валежите и гръмотевиците. Валежните зони са значително по количество дъжд ще са над Алпите, Западните Балкани и на изток над Прибалтика в европейската част от Русия и в северна Украина. В четвъртък за кратко атмосферата над България ще се стабилизира с повече слънчеви часове. В петък циклон през Гърция ще донесе в Беломорието и у нас в Южна България проливни валежи и гръмотевични бури. В събота и неделя ще има повече слънчеви часове и отново ще се затопля, като се очакват максимални температури от 31 до 36 градуса. Това е прогнозата за времето. Прекрасен летен ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Има ли заплаха за националната сигурност с предоставянето на летище Безмер за база на американски самолети, участващи в близкоисточния конфликт? Бюджет 2026 на финалната права, замразява ли се минималната заплата? Сигурност и защита, как да предотвратим кражби в домовете си през лятото, когато сме на почивка?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

0: България on Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на CCB.
2: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България ОНР в цялата страна. Всяка година на 31 май светът говори за вредата от тютюнопушенето, за болестите и за зависимостта, за милионите животи, които цигарите отнемат. Но в България този разговор сякаш никога не спира истински. Защото у нас пушенето не е просто навик. То е част от ежедневието и често част от порастването. България остава сред страните с най-много пушачи в Европа. Близо една трета от пълнолетните българи пушат редовно. А тревожната тенденция вече не е само при възрастните. Все по-рано децата посягат към цигарата или към вейпа. Данните показват, че всеки четвърти ученик между 13 и 15 години употребява тютюневи изделия. Над 20% използват електронни цигари. Част от тях признават, че са опитали още в началните класове. И тук идва големият въпрос защо. Защо въпреки десетките кампании, стряскащите снимки върху кутиите, забраните за пушене на закрито и предупрежденията на лекарите, никотинът продължава да влиза все по-рано в живота на децата. Дали причината е в средата, социалните мрежи, модата на вейповете, в усещането на това, че вече не изглежда толкова опасно. Или просто обществото ни е свикнало с пушенето до степен, в която то изглежда нормално. По темата тази вечер говорим с доктор Мила Пенева, кардиолог от Националната кардиологична болница и търсим отговори на въпросите, които през годините така и не успяхме да намерим. Здравейте и добре дошли. Доктор Пенева, искам да започнем този разговор с опита отново да си отговорим на въпроса защо след като България продължава да е страните с най-много пушачи в България, не успяваме да обърнем тази тенденция и какво ни пречи? Въпреки десетките послания, въпреки милионите лекари, които обясняват за действието на никотина, цигарите и катрана, какво се случва? Защо не можем да обърнем тази тенденция?
1: Като цяло риска от пушенето върху сърдечната съдовата система е безспорен и си странно известен. Проблемът може би идва, както вие казахте, в нашето ежедневие и културна среда. То е част от навика на българина да пуши. Той пуши в социалната среда, пуши в дома си. Друг е проблема ниската, може би, здравна култура, още която започва от училищна възраст и ниската образованост на детето за сърдечно-съдовата система и за риска от тютюнопушенето, както и за неговата въобще функциониране на физиология.
0: Или може би пък модата е това, което тласка младите към това да опитат цигара. Как никотина влияе върху младежите специално?
1: Никотина превъзбужда. Той води до активиране на симпатикусовата нервна система, която е тази система, която работи за активната нервна система. Тоест, докато човек е буден, това води до една по-ускорена сърдечна дейност. Човек е по-напрегнат. Другото е, че това стимулира детския организъм твърде много. Съответно, те са превъзбудени и трудно могат да фиксират вниманието си, води до повишена хиперактивност. Те трудно могат да бъдат контролирани, което се наблюдава като тенденция в училищната среда, че все по-трудно се задържа вниманието на детето.
0: Виждате ли вече здравословни последици при млади хора, които пушат от ранна детска възраст?
1: Да, безспорно се наблюдава тенденция за повишаване на артериалната хипертония в детска възраст, развитието на метаболитен синдром и инсулинова резистентност, което съответно рефлектира и с по-ранна изява на осложнения, т.е. на поранен инсулт, поранен инфаркт, всички неприятни сърдечно-съдови събития, които ни очакваме да се случат малко по-нататък във възрастта на човека, не в ранна възраст, когато той е най-активен и първо трябва да създава да има семейство и да бъде професионално активен.
0: Какво значение има това колко цигари на ден пуши човек? Питам ви, защото вероятно една част от хората, които сега ни гледат или не слушат, ще си кажете какво толкова. Аз не пуша по една кутия, пуша по 10 цигари на ден. За мен не е чак толкова рисково.
1: Пушенето увеличава риска независимо от броя. Дали ще е по-малко сега или повече, винаги увеличава риска. Отделно, че когато човек пуши, той е в среда на пушачи. Тоест, дали ще е първичният пушач или вторично ще инхалира всичките вещества вследствие от тютюнопушенето, риска е безспорен. Т.е. една или повече цигари винаги увеличават риска. Безспорно важи принципа колкото повече, толкова повече. Така че колкото повече пушим, съответно
0: риска се увеличава.
1: Риска се увеличава безспорно.
0: Мит ли е това, че пасивните пушачи, които живеят в среда на пушачи или са в компания на такива, са изложени на далеч по-малък или въобще не са в риск?
1: Това не е вярно, тъй като те са абсолютно изложени на сходен риск. Не е същия, но е сходен и също това увеличава тяхния потенциален сърдечно-съдов риск, както и по-рано развитие на атеросклероза и всички останали събития, за които вече споменах.
0: Какви са първите сигнали, че пушенето вече е нанесло увреждания на сърдечно-съдовата система? Какво разбира човек?
1: Най-малкото човек може да забележи една тенденция към по-ускорен пулс, т.е. необяснимо ускорен пулс, една повишена активност на неговата нервна система. Другото, което е при тези хора се наблюдава едно влошаване на липидния профил още от по-ранна възраст, т.е. тенденция към по-висок LDL, по-високи триглицериди, което съответно увеличава риска от сърдечно-съдови събития. При тези хора също може да се наблюдава, както споменахме, повишен риск от инсулинова резистентност. Тоест тези хора са рискови за преддиабетно състояние. И при един рутинен преглед, примерно един влошен липиден профил, по-висока глюкоза, при един известен пушач могат да ни дадат сигнал, че нещо се случва вече.
0: Че нещо се случва. Колко сериозно пушенето увеличава риска от инфаркт и инсулт? Задаваме този въпрос с ясното съзнание, че вероятно много хора предполагат отговора, но не го приемат толкова сериозно.
1: Риска е безспорен и той е известен от много години, той е доказан. Пушенето потенцира риска от инсулти, инфаркти, както от изява на всякакви сърдечно-съдови събития, които са свързани с развитие на атеросклероза. Дали ще е периферно-съдова болест, дали ще е атеросклероза по коронарните артерии, дали ще е мозъчен инсулт, цигареният дим е безспорен фактор, който е предотвратим фактор. Това най-важно, че то е предотвратим. И реално, освен прогресията на атеросклерозата и развитие на такива събития, той стимулира и тромбогенността, т.е. точно формирането на пресен тром, който може да доведе до инфаркт.
0: Добре, но като казвате всичко това, какво точно се случва с кръвоносните съдове на един пушач?
1: Наблюдава се по-рано развитие на атеросклероза, т.е. по-бързо старее на неговите съдове. Те стават по-ригидни, повече натрупване на масни плаки, които еволюират във времето в сигнификантни запушвания. Съответно, никотиновия дим би допринесъл и до една повишена тромбогеност, т.е. по-бързо старее и износване на кръвоносните съдове на човек. Като трябва да знаем, че атеросклерозата е един хроничен възпалителен процес, който започва развитието си още от ранна детска възраст. Колкото по-рано го превантираме, т.е. съответно не пушим в ранна детска възраст, толкова ние може да огрепнем нашето атеросклероза.
0: Добре, но какво бихте казали на хора, които сега биха си казали: спирам от днес да пуша, значи от утре съм много по-малко предпазен, организма ми ще се изчисти за месец-два и аз ще съм като нов.
1: Всички лекари подкрепяме пушенето, когато спирането на пушенето във всеки един момент, тъй като превенцията със сигурност би предотвратила такива нежелани събития и колкото по-рано се спре да се пуши, въпреки че риск остава, то ще е много по-малко, отколкото за един пушач, който продължава да пуши, както си му е редовния навик. Раното спиране на цигарите е безспорен превантивен елемент в практиката на един лекар към неговия пациент. Колкото по-рано се превантира пушенето, толкова здравето на човек ще е по-дългосрочно и с по-добро качество на живота.
0: Вие сама как си обяснявате на това, че още в училище децата започват да пушат? Дали е проблем на модел семейството, който копират? Дали е опит да бъдат модерни заради това, че част от съучениците им също пушат? Дали ги влече, защото това е забранено? Или има и друг фактор, който пропускаме?
1: Тези три са безспорни фактори. Би трябвало образованието в училище по отношение на тези теми да се задълбочи, тъй като към момента всички знаем, че не се обръща особено внимание. Другото, което трябва да споменем, е, че тези вейпове са доста атрактивни за младото население. Те са лесни за пушене, те се продават навсякъде. Те имат сладък вкус, което реално стимулира детския организъм. Другото, което е, че те са лесно достъпни. И най-вече е, че могат да се пушат в затворена среда, тъй като вече има навсякъде забрание за тютюно пушене в затворени помещения. Бездимните цигари улесняват това. И всъщност това, че те са атрактивни, е допълнителен фактор, освен липсата на здравна култура.
0: Добре, но нали в електронните цигари, в вейповете няма този катран, който има в класическите цигари? Прави ли ги по-малко безопасни и хората, които пушат електронни цигари, могат ли да се чувстват, една идея, по-малко заплашени?
1: Като цяло риска остава. Доказано е, че в електронните цигари, въпреки че механизма не е изгаряне, а нагряване, има допълнителни вещества, които водят до повишен оксидативен стрес, съответно до ендотелна дисфункция, съответно отново прогресия на атеросклерозата. Допълнително е, че в тези електронни цигари се съдържат допълнителни съставки, включително доказано наличието на тежки метали, както и съставки, които при разграждането си водят до образуване на токсични вещества, например алдехиди, които допринасят за развитието на атеросклероза и за нарушават целостта на кръвоносната система и на съдовата стена. Тоест, колко ти да са атрактивни и да се водят безопасни, риска не отпада въобще.
0: След колко години пушене започват необратимите увреждания на сърдечно-съдовата система?
1: Те започват непосредствено със старта на пушенето. Колкото всяка една цигара увеличава риск. Няма една цигара, нищо няма да се случи. Ние сме в среда, в която е безспорно замърсена. Допълнителният цигарения дим, дали ще сме първични или вторични пушачи, риска е безспорен, независимо от възрастта или брой на цигарите.
0: Говорихме се с вас в предварителния ни разговор за пасивните пушачи, но споменахме и ситуациите, на които и вие и аз, за съжаление, сме свидетели. Бременни жени, които пушат. Какви са последиците по време на бременността?
1: Пушенето по време на бременност е свързано с може да доведе до преждевременен аборт, съответно до не по-малко, по-намалено тегло на плода, включително може да доведе до увреждания на плода. Тоест, едно пушене по време на бременност е безспорно трябва нещо, което да се стремим да обясним на нашите пациенти, че не трябва да го правят. Както на бъдещата майка, така и на бъдещия баща, тъй като пушенето уврежда плода. Дали ще доведе до трудности при забременяването или трудности при износването на плода, до преждевременно израждане и съответно аборт на плода. Пушенето е безспорен рисков фактор по време на бременност, като не бива да забравяме, че самото пушене предразполага майчиния организъм към риск, развитие на хипертония, включително на метаболитен синдром, което затруднява и дори самото израждане и носене на плод.
0: Колко бързо организма би започнал да се възстановява след отказване на цигарите и ако човек спре да пуши, вие намекнахте преди малко, но ако човек спре да пуши, идва ли момент, в който може да се каже, че абсолютно се е изчистило от всичко?
1: Не бих казала. То пак ще спомена, че атеросклерозата е един хроничен процес. Тоест,
0: започна ли веднъж,
1: да,
0: няма връщане?
1: Няма спиране. Въпрос е ние по пътя му какви фактори ще допренесем за по-бързото му развитие или по-бавното му развитие. Тоест, спазването на един здравословен начин на живот, включваш непушене, прием на достатъчно така наречената средиземноморска диета, контролиране на кръвното налягане, контролиране на холестерола, биха довели до една превенция.
0: Движението
1: безспорно. Ние никога не може да спрем развитието на атеросклерозата, просто може да намалим степента на прогресия.
0: Колко по-опасно е пушенето за хипертоници и въобще хора с сърдечни проблеми?
1: То е безспорен факт. Наличието на хипертония и пушач почти веднага класифицира човека във високо рискова група. Тоест, той всеки един момент е застрашен от сърдечно-съдово събитие с
0: неприятни последици. Да. Кое е по-опасно за сърцето? Дългогодишното пушене или интензивното пушене в млада възраст?
1: И двете.
0: Можем да ги класифицираме?
1: По-скоро и двете. Интензивното пушене и пушенето от млада възраст, което продължава в зряла възраст, всяко едно допринася. Като интензивното пушене в млада възраст би довело до съответно по-ранна изява на кардиологични проблеми, по-рано търсене на съответно помощ от специалист.
0: Какви изследвания е добре да си направят пушачите сега? Аз знам, че в близките дни и всяка година по това време има редица кампании, които призовават за спиране на тютюнопушенето, за ограничаването, но по-малко се говори за това какво трябва да направи всеки пушач, да проследи сериозността на неговото положение, но вие като кардиолог, какво бихте препоръчали? Какви изследвания трябва да си направят пушачите, за да имат някаква, макар и груба представа, къде се намират?
1: Всеки човек ежегодно може да проведе профилактичен преглед при личния си лекар, който включва стандартен пакет изследвания като ранна сутрешна глюкоза, липиден профил, пикошна киселина, бъбречна функция. Съответно, когато ние забележим, че при един пушач дългогодишен, има раздвижване на липидния профил, т.е. повишен LDL, т.е. така наречения лош холестерол, или раздвижване на кръвната захар с тенденция към преддиабетно състояние, една повишена пикочна киселина. Това са индиректни маркери, че има повишено развитие на атеросклероза и цигарите оказват все пак своето влияние. Дори профилактичният преглед трябва да изключва измерване на артериално налягане, дори при човек, който ние не очакваме да има високо кръвно артериално налягане, тъй като много често нашите пациенти се оказват, че са дългогодишни хипертоници, които са адаптирани към състоянието и нямат представа, че всъщност...
0: Изобщо какво им се случва. Да. Благодаря ви много за това участие, доктор Пенева, и аз се надявам, че с такива разговори малко по малко ще започнем да променяме тенденцията в нашата страна. Сега следват рекламите по България ОНР, веднага след тях и рубриката Гласът на фактите.
2: България ОНР. Реклама. Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
3: Шефе, може!
2: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
3: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
2: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
3: Точно така.
2: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
4: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
5: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: България он ер.
6: Започва Гласът на фактите. Здравейте от мен, аз съм Калина Донкова. Изкуственият интелект вече не е просто технологична революция. Той се превръща в оръжие в новата информационна война. Deepfake видеа, синтетични гласове, AI-генерирани новини, армии от ботове и трол мрежи все по-успешно заливат социалните мрежи с манипулации, страх и пропаганда. Европа е сред основните мишени на тези кампании, а експерти предупреждават, че целта вече не е само политическо влияние, а ерозия на доверието в изборите, в институциите, в медиите и изобщо в самата идея за обективната истина. И България не остава в страни от този процес. В навечерието на последните парламентарни избори страната ни поиска помощ от Европейската комисия за противодействие на дезинформационни кампании и външна намеса, а анализатори определиха България като една от най-уязвимите информационни среди в Европейския съюз. Може ли демокрацията да бъде защитена в епоха, в която всеки образ, глас или новина могат да бъдат изкуствено създадени? Отговорите търсим сега с Тодор Галев, директор по научната дейност на Центъра за изследване на демокрацията. Здравейте!
7: Здравейте!
6: Защо AI-генерираното съдържание в платформи като TikTok и изобщо всичките социални мрежи, до които ние имаме достъп, често се оказва по-силно от фактите?
7: Първо, заради количеството си. В момента, използвайки изкуствения интелект, е напълно възможно сам човек, включително с не много добри технически познания, да генерира огромно количество информация. След това изкуственият интелект дава възможност да се възползваш от слабостите на алгоритмите на самите социални платформи. Били те TikTok, Facebook, Instagram, няма значение. Можеш спокойно да попиташ който и да от моделите на изкуствения интелект, било то Gemini, ChatGPT, няма значение. Как най-добре твоето съдържание да стане вирално, т.е. да стигне до повече хора. И ти се изсипват моментално съвети, които ако следваш, също много лесно, твоето съдържание, създадено с изкуствен интелект, пък достига до все повече и повече хора. Т.е. не само създаването, но и процеса по разпространяване вече е улеснен многократно. Да ви дам пример. По време на предизборната кампания, анализирахме 48 000 поста, което е една нищожна част от Телеграм на български език, от Телеграм канали на български език. И в тези 48 000 поста, две трети от съдържанието беше всъщност перефразирано или буквално копи-пейст.
6: Да, ние го виждахме и в коментари в социалните мрежи, особено
7: точно
6: когато
7: така
6: става въпрос за политически теми, един и същи коментар от най-различни профили. Но като казвате по-достъпно с изкуствения интелект, това означава ли по-евтино? Защото и в анонса казахме, и с вас и с ваши колеги сме говорили за това, че вече класическия модел на трол мрежи, фабрики от реални понякога хора, които работят това нещо, вече не е толкова използваем, колкото преди.
7: Всъщност те, така наречените трол фабрики или трол мрежи, промениха начина си на функциониране. Те все още съществуват, но ако преди да кажем, че за няколко хиляди поста в социални мрежи бяха необходими трол фабрика или мрежа, няма значение, от стотина човека, сега всеки един от тези 100 човека може да произвежда десетки пъти повече съдържание. Но те продължават да функционират. И да, изкуственият интелект го направи по-достъпно и буквално безплатно, дори бих казал. Защото дори използвайки само безплатните версии на съществуващите модели, можеш да генерираш огромно количество съдържание. А една малка сума от порядъка на няколко десетки или няколко стотин евро, но под 1000 евро, ти гарантират достъп до такива обеми от съдържание и толкова добре произведено, че дори специалисти биха се затруднили да открият без специални тестове, дали това е фалшиво съдържание или е истинско.
6: В интерес на истината, използването на изкуствения интелект вече се пренася и в сферата на рекламите. Тук си говорихме с колеги тези дни, че все по-често чуваме AI генерирани гласове да ни говорят от телевизора и от компютрите ни. Но хайде да си поговорим малко за регулации, защото струва ми се в България липсва достатъчен капацитет за превантивна борба с този тип дезинформационни заплахи, които, поправете ме ако греша, но в някакъв момент се оказват и заплаха за националната сигурност. Т.е. имат потенциала да бъдат, ако не се противодейства.
7: Да, така е. За съжаление, България изостава не толкова много с въвеждането на европейските регулации, които действат в други страни, колкото с изграждане на капацитет в държавната администрация за прилагане, за ефективно прилагане на тези регулации или за създаване на механизми, които да помогнат на лицензираните официални медии, дори те да се предпазят от навлизане на съдържание, което е дезинформационно, което е създадено понякога с изкуствен интелект и така нататък. Все още в България продължава, примерно, да се използва съдържание, което идва от официално санкционирани според европейските регулации руски медии. И това е масов случай. Но тук имат роля до голяма степен и самите социални платформи. Ние се убедихме именно в рамките на този процес по мониторинг на изборите в предизборната обстановка в България, че платформите не свалят съдържание, не предприемат никакви мерки, защото свалянето е крайната мярка.
6: Независимо от това, че много хора подават така наречените репорти, сигнали
7: точно
6: към социалните мрежи.
7: Тъй като за тях санкционирано съдържание съгласно съответния регламент на Европейския съюз не нарушава техните собствени правила, съответно те, грубо казано, не му обръщат внимание.
6: Което е вид за обикаляне на санкции, не само по отношение на социалните мрежи.
7: Да, но също така в България липсват механизми, които самите медии, дори официалните публични медии, обществени медии, като националните радио и телевизия, липсват достатъчно механизми, които да възпрепятстват навлизането на такова съдържание в тях, и ние сме свидетели как многократно това се случва. Да, медиите в момента се справят по-добре, отколкото преди една, две или три години, но все още този процес не е достатъчно добре отработен.
6: И от друга страна, така нареченият факт-чекинг, т.е. проверката на факти, в повечето случаи е абсолютно закъсняла и оказва се недостатъчен инструмент за борба с много бързо развиващата се и настъпваща дезинформация по всякакъв вид канали. Какви са в момента най-успешните модели за борба с дезинформацията и с разпространяването на пропаганда, защото скоростта е умопомрачителна?
7: Ами всъщност най-успешни се оказват именно тези модели и инициативи, които са превантивни. Тоест, факт-чекинга, то е след като вече събитието се е случило, след като недадено съдържание е разпространено, да се докаже, че то е грешно. Но то вече е изпълнило ролята си
6: и
7: това
6: съдържание. И е споделено понякога милиони пъти.
7: Точно така. Понякога десетки милиони пъти и така нататък. Превантивните мерки от типа на стратегическа комуникация по определени теми са това, което в момента набира скорост в много от европейските държави в краткосрочен план, а в дългосрочен план естествено това, за което говорим от години, дигиталната грамотност или дори медийната грамотност, най-вече сред подрастващите.
6: Тоест в училищата нещо, което в България така опитваме се да правим, но не успяваме за сега в такива обеми. Искам да се върнем на изкуствения интелект като способ за водене на информационна война, защото наистина ние виждаме от години, но струва ми се в последната година много повече с задълбочаващата се криза в геополитически аспект. Все повече deepfake видеа, крайно манипулирани кадри от протести, които дори не са се случили или не са се случили по този начин. Представянето на фалшиви или отминали събития за настояще. След като България все пак поиска някаква помощ от Европа в тази посока, сега ще предстои да разберем дали и новото редовно правителство изобщо има интерес да продължи инициативата. Но как се справяме с тези заплахи, защото наистина тук говорим за война от съвсем нов тип.
7: Ами да го кажем така, че не се справяме. Всъщност това, което казахте, е изключително важно. Искането на помощ по време на предизборна кампания е безкрайно закъсняло. Това, което трябва да се направи, се прави между изборите. А когато дойдат изборите, ако тогава започнем да създаваме процедурите, както се случи в този случай, това се прави обикновено на принципа проба-грешка и то не работи ефективно. Така че силно се надявам, че новото редовно правителство ще продължи тази инициатива, ще продължи да изгражда институционалните механизми за справяне с дезинформацията, защото такива механизми съществуват. Някои от тях сме задължени да изградим и да приложим съгласно европейски законодателства, като например акта за цифровите услуги, но все още не сме започнали. Или ако сме започнали, сме едва на първата крачка от може би 100. Имаме, например, избран национален координатор, така наречена за цифрови услуги, съгласно акта за цифровите услуги. Това е Комисията за регулиране на съобщенията, но тя няма капацитета, няма бюджета, няма законодателството дори да работи в тази насока. Така че тези механизми трябва да бъдат институционално изграждани, не епизодично, когато се наложи нещо, защото тогава винаги сме в реактивна позиция. Тоест реагираме на събитията.
6: И това да е важно за всички политически партии и за всички политици, независимо от това редовен служебен кабинет, кой управлява към днешна дата и така. И като говорим за политика, какво показаха анализите ви след предизборната кампания? Ние искахме да мине някъде месец от изборите, за да може вече всички изводи да са ясни на база на прегледите на цялата информация от тогава. Как протече тази предизборна кампания по отношение на фалшивите новини, дезинформацията и разпространяването на пропагандни наративи?
7: Ами това, което забелязахме е, че реално всички партии с една или друга степен бяха атакувани с дезинформационни наративи, с фалшиви новини. Някои естествено много повече от други, но нямаше изключения. Говоря за тези партии, които имаха реални шансове да влезат в парламента, защото имаше някои прекалено малки партии, които бяха по-екстравагантни. Но това показва, че именно достъпността отчасти и поради ролята на изкуствения интелект, на това да се произвежда лесно съдържание, което грабва вниманието, прави абсолютно всички партии уязвими. И от тази гледна точка би било в интерес на абсолютно всички партии в парламента, не само на управляващите, не само на опозицията, да изградат тези институционални механизми, за които говорим. Това, което забелязахме от друга страна, е именно, че Европейската комисия не е манна небесна. Тя не може да помогне. Тя може да помогне да се изгради капацитет в България, може да помогне за контакти с, да опосреди контактите с социалните мрежи, защото иначе е трудно дори от името на правителството да се намери пряк път до ръководството на Мета, Алфабет и така нататък. Но ние трябва да свършим нашата работа. И не на последно място, има обаче роля и самата Европейска комисия, и Европейския съюз като такъв, а това е именно задължаването на най-вече на социалните платформи да бъдат по-ефективни в прилагането на различни санкции спрямо нарушителите на техните правила. Ще ви дам пример. Повечето от изпратените към различни платформи сигнали, както от държавни институции, така и от граждани и неправителствени организации, доведоха до санкции, до конкретното съдържание, конкретния пост. Но че този пост се разпространява от други акаунти, в други платформи, това остава неотговорено.
6: Споделено хиляди пъти, абсолютно невъзможно да го възпреш. И на финала казахте, че голяма част от партиите са били уязвими на дезинформационни атаки, но забелязахме ли и политици, които си служат директно с дезинформация и с фалшиви новини, защото друг път сме го виждали, особено през платформи като TikTok, в борбата за избиратели, всъщност да си служиш с неверни твърдения.
7: Не мога да кажа, че имаше официални акаунти на политически лица или политически партии, които да си служат с грубо фалшифициране на истината, с истински фалшиви новини, но имаше изключително много голямо количество фалшиви новини, генерирани и разпространявани от акаунти в различните социални мрежи, които симпатизираха на определена партия. Сега, доколко тези акаунти с под контрола на съответната партия, не може да се каже без разследване от страна на компетентните институции. Именно разследващите функции, между другото, липсваха в тази предизборна обстановка.
6: Можем ли да заключим, че има риск изкуственият интелект да се превърне в наистина най-мощното оръжие за водене на дезинформационни кампании и трябва ли да обърнем наистина по-сериозно внимание?
7: Той вече се е превърнал в това и ние сега трябва да намерим начин да се борим с този факт. Между другото, изкуственият интелект не е лош или добър, той е като всеки инструмент. Може да се ползва както за разпространение на дезинформация, така и за противодействие. За съжаление, ние не го ползваме ефективно за противодействие.
6: Тодор Галев от Центъра за изследване на демокрацията в Гласът на фактите и така завършва директно днес. Следват прогнозата за времето и централните новини. Ще бъдем заедно отново в понеделник в 17:50. Спокойна вечер!

0: Темите в България сутрин.
1: Има ли заплаха за националната сигурност с предоставянето на летище Безмер за база на американски самолети, участващи в близкоизточния конфликт? Бюджет 2026 на финалната права, замразява ли се минималната заплата? Сигурност и защита, как да предотвратим кражби в домовете си през лятото, когато сме на почивка?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България ОНЕ.
2: България ОНЕР.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Утре сутринта температурите ще бъдат от 15 до 20 градуса. Денят ще започне с облаци на Черноморието, но през целия ден ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад. Максималните температури ще са от 28 до 37 градуса, в района на София 28 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 29. По нашето крайбрежие ще има разкъсана облачност. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 27 градуса до 30. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините след обед ще има развитие на купеста облачност. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 13 до 16 градуса, а на 1500 метра от 20 до 21-22 градуса. Поглед и над Европа, валежните зони ще се задържат над страните около Алпите, над Прибалтика, Беларус, в европейската част от Русия и над Северна Украина. За кратко, атмосферата над Балканите ще се стабилизира с повече слънчеви часове. И през следващите дни у нас, в петък, циклон през Гърция ще донесе в Южна България проливни валежи и грамотевични бури. В събота и в неделя ще има повече слънчеви часове и отново ще се затопля. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: са новините на България On Air.
1: Окончателно американски самолети ще бъдат базирани в България. Всичко по темата следва. Това са централните новини в сряда. Аз съм Илана Ангелова. Ето още водещи теми. Въпреки предупреждението от Иран, Народното събрание разреши разполагането на американска военна техника в България.
2: Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток.
1: Кметовете на общините край Безмер се обявиха против. Щети по сгради, начупени прозорци. След мощната буря връхлетяла Черноморието. В Ямбол две жени са пострадали. Пуснаха от ареста младежа, заснет с райски газ в автомобил в Пловдив. Кабинетът взима от ДПС сградата на улица Врапча в София. Дава я на Националната агенция по приходите. Започваме с новина от последните часове. Мощни грамотевични бури и градушки връхлетяха източна България. Наводнения, паднали дървета, отнесени покриви и затруднения в движението в редица градове. Значителни щети има в морските курорти. С повече информация за бурята. Сега от Черноморието включваме Благовест Илиев. Благо!

0: Продължаваме сега към следващата водеща тема. Парламентът одобри разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер. Искането на Съединените щати беше прието с гласовете на управляващите и на ДПС. Предложението на властта понесе критики, а по настояване на опозицията в пленарната зала присъстваха премиерът Румен Радев и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Какво обясниха те пред депутатите и как протече дебата, ще разберем сега от Екатерина Кацарска.
1: След разпалени дебати в пленарната зала, в крайна сметка депутатите решиха да бъде позволено на американските самолети да пребивават на територията на страната ни. Предложението беше прието с 136 гласа за, от които 121 дойдоха от Прогресивна България, а 15 от ДПС. Против гласуваха 13 народни представители, 12 от тях от Възраждане и 1 от Прогресивна България. След приемането на решението последваха критики от опозицията, а премиерът Румен Радев също коментира, след като той и министърът на отбраната Димитър Стоянов бяха повикани по спешност заради създаля се казус. Обобщението обаче нека видим сега.
2: В Народното събрание казусът доведе до спешно повикване към премиера и военния министър по искане на опозицията, които разкритикуваха предложението на властта.
3: Няма да участваме в това гласуване. Ще ви оставим насаме със собственото ви политическо лицемерие и популизъм. И разбира се, в компанията на вечно гласуващия по желанието на САЩ с надежда да му паднат санкциите.
4: Единственото по-лошо нещо от това да си враг на Съединените американски щати е да си приятел и съюзник на Съединените американски щати. Министър-председателят прехвърли отговорността за вземането на това решение в Народно

0: Да се съгласяваме с всичко и всички навън.
1: Отговор на нападките последват премиера и министъра на отбраната.
2: Специално за този договор,
3: господин Радев, моля да се ориентирате към
2: приключвам с едно изречение. САЩ са нашият основен съюзник в сигурността. Ако ние не си изпълняваме задълженията с САЩ по отношение на сигурността, как ще очакваме те да изпълняват своите задължения спрямо нас?
4: Самолетите, за които става дума, са самолети за дозареждане с гориво във въздуха, сред летящи цистерни. Те нямат бойни възможности и няма как да изпълняват бойни полети от българското въздушно пространство. На територията на България няма да бъдат разполагани нападателни оръжейни системи от никакъв тип.
1: Европейското командване на въоръжените сили на САЩ увери, че следи ситуацията в България.
5: САЩ разполагат с регионални отбранителни сили по източния фланг на НАТО, включително в България. И ние работим в тясно сътрудничество с българското правителство, както и с нашите съюзници и партньори в по-широкия регион, за да останем бдителни и да противодействаме на всякакви потенциални заплахи.
1: По-рано през деня лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов призова президента да свика консултативния съвет за национална сигурност по темата. Вчера обаче президент Илияна Йотова заяви, че към момента такива действия не са необходими.
6: До 8 самолета и 250 души екипаж се очаква да пристигнат още в петък, като те имат позволение да останат до 1 октомври.
7: Екатерина Кацарска, благодаря. Междувременно кметовете на общините Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово излязоха с обща позиция, в която се обявяват против разполагането на американски самолети в авиобаза Безмер. Не подкрепяме разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза Безмер, когато тяхното присъствие е свързано с подпомагане на операции в регион, в който се водят активни военни действия, се посочва в позицията. А в самият Безмер започна подписка против разполагането на военните самолети цистерни. В подписката се включват жители на 5 общини.
8: Страха на безмерци точно е, че ние сме в непосредствена близост до авиобазата. Но когато има военни конфликти, ние рядко са засегнати цивилни цели. Другото, което споделят хората, че България не трябва да взима страна в конфликт, който не касае пряко нашата държава.
9: Не ги искаме тук. Тъп цялото село не ги искат.
10: И околности жени.
9: Те даже околности, да.
10: Не искаме война. Наистина не искаме война. Не искаме само мир. И сме съгласни на всичко, но ще се устоим на идеите и на исканията.
7: А кабинетът отнема сградата, в която се помещава централата на партия ДПС. Помещенията ще бъдат дадени на Националната агенция по приходите. Това обяви регионалният министър Иван Шишков по-рано днес. Но колко време има формацията да освободи централата си и как кабинетът Радев мотивира това решение, ще разберем сега от Станислава Гатева.
5: От Движението за права и свободи имат 10 дни да напуснат централата си на столичната улица Врабча 23. Това съобщи регионалният министър Иван Шишков. Решението е взето на днешното заседание на Министерски съвет. Шишков посочи, че сградата ще бъде предоставена на Националната агенция по приходите и увери, че не става дума за реваншизъм. Последва и отговор от ДПС, които в позиция до медиите посочиха, че приемат мотивите на правителството, че така ще се гарантират повече приходи в хазната, но от партията посочиха още, че имат действащ договор, по който са изрядни. Ето защо ще обжалват решението на Министерски съвет. Обобщението по темата следва. 10-дневен срок. Толкова дава кабинетът Радев на ДПС да напусне централата си на улица Врабча, преди тя да бъде върната за ползване на Националната агенция за приходите. Причината – да се подобрят условията за работа на приходната агенция.
11: Не трябва да създадем условия. Държавата има допълнителни приходи и трябва да създадем условия бюджета на държавата да бъде, разбира се, увеличен и запълнен.
5: Шишков отхвърли в основата на решението да стои реваншизъм и посочи. Сградата е непропорционално голяма за ДПС. Имотът е 554 квадратни метра и бе предоставен на партията на Делян Пеевски с решение на кабинета Главчев в края на 2024 година. Тогава три институции трябваше спешно и за по-малко от 24 часа да се изнесат от сградата. А мотивът, посочен в решението на Министерски съвет тогава, бе отпаднала необходимост.

0: Сградата не е тяхна, на държавата. Ако си спомняте, за два дена тази сграда беше изпразнена от предишната администрация. Ние сега даваме 10 дена. Ако някой е търсил реваншизъм, то е било в, мисля, че ноември 24-та година, когато за два дена тази сграда беше дадена тогава на ДПС.
1: Разговори с ДПС за преместването на партията в друга, по-подходяща сграда, те първа предстоят, посочи Шишков. А в позиция до медиите от партията на Делян Пеевски посочиха. Ще обжалват решението сградата да им бъде отнета. И допълниха, очакват от държавата адекватно предложение.
2: Разбираме решението на Министерския съвет за отнемане на партийната централа на ДПС в полза на НАП с мотива, че така ще се гарантират още повече приходи в хазната. ДПС има действащ договор, по който сме изрядни. Нещо повече, инвестирали сме много за реновирането на сградата и за това ще обжалваме решението на Министерския съвет за отнемане на сградата.
1: Освен ДПС, промени предстоят и за БСП, които трябва да напуснат централата си на Позитано 20, след като останаха извън парламента. Не се предвиждат обаче масови проверки на всички партийни централи, а само там, където се налага, посочи регионалният министър. За новините ОНЕР, Станислава Гатева.
3: На този фон пък ДПС искат прокуратурата да провери имотите на вътрешният министър Иван Демерджиев. От партията го обвиняват в имотни схеми, а той отвръща, че цялото му имущество е надлежно декларирано.
4: От ДПС заявиха, че разполагат със справка от имотния регистър за имуществото на вътрешния министър Иван Демерджиев. Според тяхната информация, семейството на Демерджиев и физическите лица, ръководени от него, притежават общо 411 имота, придобити чрез имотни и финансови схеми.
5: Общия сбор на материалния интерес по описаните покупки на юридическите лица, които контролира семейство Демерджиеви, е 16 милиона 385 по описаните нотариални актове.
4: От своя страна, вътрешният министър отвърна, че имущественото му състояние е декларирано надлежно и е плод на труда му през годините, в които е работил като адвокат.
6: Имам доста подробна данъчна ревизия за доста солиден период назад, която установява доходите ми и имуществото ми. И съответно установява, че имам нулеви задължения към данъчните служби и значителни финансови средства, които през това време съм спечелил с честен труд, а не от депутатската банка.
4: Обвинението на ДПС към вътрешния министър е, че е извършвал фиктивни сделки с цел избягване на данъчни задължения, както и че е използвал Министерството на земеделието за промяна на статута на част от имотите, които притежава.
5: През фирмата те ударно изкупували стотици декари земеделски земи, които собствениците им продавали за жълти стотинки, след като години наред не са успявали да сменят статута на земите си. Според техни свидетелства от Земеделското министерство категорично отсичали, че статутът не може да бъде променен никога. В момента, в който триото придобивало земите, обаче имотите получавали промяна на статут.
6: Нищо никога не съм използвал и спирам да коментирам безумните обвинения на хора, изпаднали в паника, които търсят някаква форма на спасение.
4: От Министерството на земеделието изпратиха позиция до България ОН, че министър Абровски е разпоредил проверка след изнесените от ДПС данни, като цялата събрана информация ще бъде предоставена по установения ред и в законно установения срок.
3: Централните новини продължават. Ето с какво. Автомобил влезе в насрещното и удари челно друга кола край Владая. Жена загина, две деца са в болница. Народното събрание избра отново Пламен Тончев за шеф на ДАНС. Поредна фатална катастрофа взе нова жертва. 63-годишна жена почина след удар между два леки автомобила на пътя между София и Перник в района на Владая. Инцидентът стана около 7 часа тази сутрин. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как кола навлиза в лентата за насрещно движение и удря челно друга. Освен починалата жена, има и пострадали. Две деца и жена, които са стабилизирани на място от екипите на спешна помощ, след което са откарани в лечебни заведения. Шофьорът, предизвикал тежката катастрофа, е на 41 години, задържан за 24 часа. От мястото на инцидента са иззети и двата автомобила. По случая се води разследване. А делото за катастрофата, при която загинаха двама полицаи, пометени от автобус с нелегални мигранти, отново влиза в съда. Апелативните магистрати разглеждат искането на семействата на жертвите за промяна в присъдата на сириеца Омар Аднан, който беше зад волана на автобуса убиец. Те настояват за по-тежко наказание до животен затвор. На първа инстанция Аднан беше осъден на 20 години при първоначален строг режим. Адвокатът му поиска обаче смекчаване на присъдата на 10 години заради чистото му съдебно минало. Делото е сред най-мащабните разглеждани в Бургас. По него са разпитани десетки свидетели и са изготвени над 20 експертизи. Апелативният съд трябва да се произнесе с решение в едномесечен срок.
7: До животна присъда чакаме. Не може, бил млад и така нататък. Нашите деца не бяха ли млади, нямаха ли право на живот?
8: Считам, че към настоящия момент са налице огромни, не просто достатъчно доказателства за това, че случаят е особено тежък. В тази насока са съдебно-медицинските експертизи, свидетелствата на множество свидетели очевидци на престъплението. Всъщност само за ваши сведения, те са повече от 80.
9: Ще пледирам от съда да не бъде увеличавано наказанието на клиента ми. Считам, че той не е лице с висока степен на обществена опасност, не е осъждан, има значителни смекчаващи отговорността обстоятелства, няма отекчаващи. Както и ще искам съда да приеме, че деянието е извършено по непредпазливост. Считам, че и 20 години не е малка присъда. Едно увеличение на наказанието няма да бъде справедливо по отношение на него.
3: А младежът, който беше заснет с райски газ зад волана, беше пуснат от ареста. Случаят от Пловдив доби популярност след публикуването на клип в социалните мрежи, в който авторът на видеото, културистът Валентин Петров, заснема двама млади мъже в кола, които имат в себе си флакони с райски газ. Петров разказва във видеото, че колата на момчетата се движела рисково. От видеоклипът стана ясно още, че шофьорът е с условна присъда, а той и спътникът му отправиха многобройни молби към културиста да не подава сигнал в полицията.
10: Ама то не е въпрос да се повтори, бе, брат.
11: Нека бъдем хора.
10: Ама не ме... вися! Обърни се в 120.
12: Не, моля ви, ма!
3: Сметната палата иска КОНПИ да проверява кмета на Горна Оряховица Николай Рашков. А мотивите? Да се установи има ли съответствие между доходите и придобитото от него имущество за период от 10 години назад. На 16 юли Върховният административен съд потвърди присъдата на Рашков за конфликт на интереси. Предстои Общинската избирателна комисия да вземе решение дали да прекрати предсрочно правомощията му. Самият Рашков обясни, че срещу него се води целенасочена атака от бившият кмет на Горна Оряховица и партията управлявала 16 години общината.
13: Впоследствие разбрах, че цялата тая процедура беше скълъпена точно от тези хора, които бяха в общината. И след което, като го направиха това нещо, те напуснаха. Игнорирани са абсолютно всички подписи на останалите, които са поставили подписа преди мен. Преди мен има два подписа. Един е на юриста на общината, другия е на главния счетоводител на общината. Всичко това, което им беше казано, че сделка, която е направена преди това, няма основание да смята за конфликт на интереси. Унизителното в случая беше, че мен ми бяха проверявани абсолютно всички банкови сметки, всички преводи, къде какво съм правил, какво съм купувал, какви пари съм превеждал за обучението на дъщеря ми, който учеше в Англия.
3: И още от деня омбудсманът сезира приходната агенция за проверка при увеличението на парното. Причината – някои топлофикации повишават таксата за разпределяне на енергия с до 40%. От Асоциацията на топлофикационните дружества обаче посочиха, че увеличението е обосновано. Днес наш екип провери как ще се отрази то на потребителите. Вижте.
4: Промяна в цените на топлоенергията би засегнала повече от 500 000 българи, сочи справка на омбудсмана. А новината за повишаването на таксата за разпределение вече буди тревога.
14: Как да ви кажа, миналата година по това време беше 100 лева, сега стои.
15: С колко радиатори сте вкъщи?
14: С 3. 3, но работа фактически един.
15: По 230 евро.
16: А с колко радиатора сте?
15: 3.
17: Важно и 3 климатика.
18: А кое от двете мислите, че ви е по-ефтино?
19: Нищо не е.
11: В писмо до изпълнителния директор на приходната агенция, заместник омбудсманът Мария Филипова настоя за проверка за увеличената цена за услугата на клиентите на Топлофикация София. От дружеството отговориха.
12: Топлофикация София не определя и не договаря цените на услугата дялово разпределение, извършвано от топлинните счетоводители. Те са частни дружества, които самостоятелно определят цените си, докато Топлофикация София, в качеството си на топлинен счетоводител, не е актуализирала тази цена от 2023 година.
11: А от Асоциацията на топлофикационните дружества посочиха, че евентуално увеличение на таксите би било основателно. Причината, изпълнението на услугата има и своите разходи.
17: На практика всички топлинни счетоводители увеличават с някакъв процент. Всяко едно такова увеличение влиза инфлацията. Тъй като това на практика топлинното счетоводство тук заплащаме за услуга. Тази фирма е задължена да поддържа тези уреди, да ги проверява.
11: Потребителите могат да изпратят и възражения за своите изравнителни сметки до 31 август.
3: А депутатите приеха окончателно бюджета на Държавното обществено осигуряване. От опозицията изразиха несъгласие с някои от параметрите. Антония Яворова проследи. Тони, добър вечер.
18: Добър вечер. Първо нека кажем какви са параметрите, свързани с бюджета за Държавното обществено осигуряване. И така, малко над 15 милиарда евро са заложените средства в план сметката на бюджета за общественото осигуряване, като 13,5 милиарда са разходите за пенсии. Също така, от 1 август се предвижда вдигане на максималния осигурителен доход на 2300 евро, а минималният ще стане 620 евро. Без промяна остава размерът за втората година на майчинството 398 евро. Също така да кажем, че след малко предстои да се разгледа и бюджет на Здравната каса, който е в размер на 5,2 милиарда евро, като в него са предвидени да се запази 8% здравна вноска. А иначе дебати не липсваха във връзка с бюджета за Държавното обществено осигуряване. Критики имаше от опозицията към управляващите, но цялото общение следва.
19: Част от опозицията отправи критика към управляващите заради по-високият максимален осигурителен праг.
20: Та тези хора, вие какво им казвате? Събрахме се и решихме, ще ви дигнем максималния осигурителен праг без предизвестие, без дебат с вас, защото ни трябват повече пари в бюджет.
21: Не може да увеличаваме максималният осигурителен доход и да събираме все повече вноски от хората с по-високи доходи, а когато настъпи рискът безработица, да им казваме, че размерът на защитата практически остава замразен.
19: Затова и от ДПС предложиха корекция, касаеща минималният и максималният дневен размер на паричното обезщетение при безработица.
22: Увеличаване с 70% на минималния дневен размер и с 20% на максималния дневен размер на паричното обезщетение.
19: Друга част от опозицията пък отново постави темата за майчинството.
23: Българските майки искат нещо елементарно, да имат през втората година достойно майчество.
24: Имате възможност с вашия бюджет, през нашите предложения да гласувате за майчинството, за по-рано връщане на майката на работа, за втората година майчество да се увеличи. Единственият аргумент, който имате, е, че не ви дават. Защото аз виждам лицата на вашите народни представители наведени надолу, когато гласувате против майчинството.
25: Ние подготвяме цялостен пакет, обезпечен с реален ресурс за бюджет 2027. Майчинство, деца с увреждания, безработица, решени заедно.
19: Отношение взе и социалният министър Наталия Ефремова.
26: Не бива да противопоставяме различни групи в нашето общество. Не можем да противопоставяме хората с увреждания срещу майките. Не можем да противопоставяме майките срещу пенсионерите. Всички уязвими групи следва да могат да се ползват от правата на осигурителната система.
19: И така, бюджетът на Държавното обществено осигуряване беше финално приет на второ четене в пленарната зала.
3: Връщаме се сега към мощната буря, върхлетяла Черноморието и нанесла множество щети. Благовест Илиев сега с последна информация. Благо.
27: Благо.
0: Няколко часа продължи бурята по Черноморието, дъждът, придружен от грамотевици, превърна улиците в реки. Най-критична е била в ситуацията във Варна, както на юг, тук в Созопол и в съседните Приморско и Китен, на места в Централна България, валя и градушка. Но повече за лошото време обобщаваме в следващата хроника, която подготвихме с колегата Теодор Лазаров.
12: Оранжевите предупредителни кодове оправдаха издаването си. От северното до южното Черноморие дъждовете и ветровете бяха силни. Във Варна основни улици се превърнаха в реки, а шахтите не успяха да поемат огромното количество вода, което се изля над морската столица. В социалните мрежи се разпространи и клип на група хора, които се опитват да овладеят повлечена от водата кола. По южното Черноморие картината не бе по-различна. В Созопол наводнени улици и буйни ветрове. Някои опитаха да се защитят от пороя с чадърите, които по принцип пазят от слънце. А в Приморско бурята разруши тераси, събори навеси и щупи прозорци. В Лозенец пороят също бе интензивен, а силата на вятъра уга на дърветата. В Ямбол се стигна и до пострадали. Две жени бяха ранени и приети в болница. Едната е с порезни рани и скъсано сухожилие на дясната ръка. Другата е била съборена от ураганния вятър. Вероятно е с фрактура на крайник, но се чака резултатът от рентген. В Стара Загора, освен пороен дъжд, заваля и градушка с размерите на орех.
0: А добрата новина е, че прогнозите на синоптиците показват, че времето по морето ще се оправи още тази вечер, така че всички, които са планирали почивката си, не бива да се притесняват за лятната ваканция.
3: Благовест Илиев с последни данни. Благодаря. Тежък ден и в Петрич. След мощната буря връхлетяла града с нощи, равносметката, десетки паднали дървета, спряно електричество и блокирани пътища. А огънят в Национален парк Пирин все още бушува. Но от пожарната служба в града са категорични, че няма нужда от използването на летателна техника при гасенето.
1: Малко преди 8 вечерта с нощи, спокойствието в Петрич е нарушено от мощен порив на вятъра. С ураганна сила за броени минути стихията разпилява целия град, а десетки улици са блокирани заради съборени дървета. С нощи аварийните екипи работеха до късно, но заради пълния мрак в късните часове работата им бе преустановена, заради опасност от токови удари заради скъсани кабели. Днес вече обстановката е далеч по-спокойна.
2: Улиците са разчиствани, в момента разчиства това, което е останало за доизчистване. Пътът за кулата не е бил затворен, просто беше ограничено движението заради паднали дървета и то е освободено.
1: Благоевград вече започна описа на щетите след бурите в последните два дни.
5: Една част от хората ще им бъдат изплатени, възстановени щетите на последствие регресни покани, там където има застраховка на имуществото, а останалите хора, които нямат застраховка, която може да покрие щетите, тепърва ще бъде обсъден начин, по който може да бъде подпомогнат.
1: За пожара в Пирин, който на този етап е локализиран, няма да се използва летателна техника. Според властите на този етап това не е необходимо, тъй като екипите на терен могат да овладеят ситуацията.
6: Вчера вечерта поради мълниите, които започнаха следствие на бурята, служителите бяха изтеглени. Трябваше да дежурат цяла нощ служители горе, но ги изтеглихме, тъй като когато има мълни е много опасно в гората за живота на самите служители.
1: Декарите, засегнати площи от пожари, растат с всеки изминал ден, обявиха от югозападното предприятие.
7: В ДЛС Дикче наблюдаваме един пожар, който е с площ 100 декара. В ДГС Етрополе имаме един пожар с площ 70 декара. И в ДГС Пирдоп един пожар с 60 декара, от които 30 декара са върху опожаряване.
1: Властите призовават за много внимание и отговорност в следващите месеци, защото небрежността продължава да е основната причина за възникването на пожари.
3: Нова гореща вълна обхвана части от Западна Европа, а през Западните Балкани премина и мощна буря. Освен огромни щети, стихиите причиниха и жертви.
4: Новата гореща вълна в Испания затрудни допълнително борбата с огромните горски пожари. В централната част на страната са унищожени десетки хиляди хектари. Над 1200 души бяха евакуирани в района на Гуадалахара.
8: Чакаме да ни кажат какво става. Притеснени сме, да, за домовете си.
9: Чувстваме умора, изтощение. Не стигат силите след такова преживяване.
4: При овладяването на пожар край летище във Франция загинаха двама огнеборци. Пламъците буквално застрашиха сградите на аерогарата в Бордо, а полетите бяха отложени.
10: Двамата наши колеги са загинали в първите минути от фазата на атака на пожара. Те са се сблъскали с много силна динамика на огъня в много гъста борова гора, с дървета високи над 15 метра и пламъци достигащи 20 до 30 метра. За ситуацията в момента може да се каже, че пожарът е овладян.
4: Пожари бушуват и на италиански остров Сицилия. Наложи се да бъдат евакуирани жителите на градче в провинция Агридженто. Заради пламъците бяха затворени цели пътни участъци, свързващи по-големите градове. В Албания бурята предизвика наводнения и сериозни щети и прекъсна тока в 4 окръга. При различни инциденти, свързани с стихията, загинаха двама души, има и пострадали хора.
3: И на финала френският парламент окончателно забрани използването на социални мрежи от деца под 15 годишна възраст. Рестрикцията се налага над платформите Facebook, TikTok и Snapchat. Малолетните няма да могат да откриват профили, а съществуващите вече ще трябва да бъдат закрити до 4 месеца. Президентът на страната Емануел Макрон призова децата да оставят телефоните си и да започнат да четат и изрази надежда законът да влезе в сила преди началото на учебната година. С решението си страната става втората след Австралия, която наложи забрана за използване на платформите от малолетни. Това беше по-важното до този час. Следват спортните новини с Владислав Радославов в късната емисия в 21:30 часа.

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. Онея сме Владислав Радославов. Предстои зрелищен сблъсък на стадион Георги Аспарухов. Левски приема Университетския Крайова в първия матч между двата отбора от втория квалификационен кръг на Шампионската лига.
1: От 20:30 часа Левски приема румънския шампион Университетския Крайова пред пълните трибуни на стадион Георги Аспарухов. Атмосферата на Герена се очаква да бъде впечатляваща, а подкрепата на феновете може да се окаже още един коз за сините в този важен европейски сблъсък. Отборът на Хулио Веласкес се намира в добра форма и в последните си срещи демонстрира агресивен и атакуващ стил на игра. Привържениците ще очакват любимците им не само да покажат добра игра, но и да си осигурят комфорта на аванс преди реванш в Румъния. Университетския Крайова обаче е съперник с богати традиции и сериозен европейски опит. Румънският шампион разполага с качествени футболисти и не случайно е сред водещите отбори в своята страна. Това обещава оспорван двубой, в който всяка грешка може да се окаже решаваща.
0: ЦСКА замина за Азербайджан, където утре червените са гости на местния вице-шампион Карабах в първия матч между двата отбора от втория предварителен кръг на Лига Европа.
1: Тимът на Христоянев достигна до тази фаза на надпреварата, след като успешно преодоля Дери Сити в предишния квалификационен кръг. Междувременно ЦСКА стартира новия сезон в българското първенство с нулево равенство срещу Славия, като сега вниманието на отбора е изцяло насочено към европейското предизвикателство. Карабах безспорно е един от най-сериозните съперници, които ЦСКА можеше да срещне на този етап. Азербайджанският шампион има солиден опит в европейските клубни турнири и също така играе изключително силно като домакин. Пред футболистите на Христоянев предстои сериозен тест срещу добре организиран и качествен съперник. Въпреки това, в лагера на червените са мотивирани да покажат най-доброто, на което са способни и да постигнат резултат, който да остави добри шансове за реванша в София. Представянето в Баку може да се окаже ключово за амбициите на ЦСКА да продължи участието си в европейските клубни турнири.
0: Лудогорец отпътува от летище Варна за Унгария, където ще изиграе двубоя си от втория квалификационен кръг на Лигата на конференциите срещу АПОЕЛ Тел Авив.
1: Лудогорец е готов за първото си изпитание срещу АПОЕЛ. Двубоята утре от 21:30 часа орлите ще гостуват с амбицията да постигнат добър резултат преди реванша. Разградчани ще направят всичко възможно да си осигурят преднина или поне благоприятен изход от първата среща, който да им даде повече спокойствие преди ответния матч на свой терен. Очаква се тимът да подходи дисциплинирано и концентрирано, тъй като двубоите от европейските клубни турнири рядко остават място за грешки. Футболистите на Лудогорец са мотивирани да покажат качествата си и да направят важна крачка към класиране в следващия етап.
0: Новият менеджер на Ливърпул Андони Араоле заяви, че иска халфът Алексис Макалистър и вратарят Алисон Бекер да останат в клуба. Двамата играха за Аржентина и Бразилия на световното първенство, което приключи преди броени дни.
2: Мисля, че Алексис е един от най-добрите играчи в клуба през последните няколко години и имаше много добро световно първенство, така че е нормално други клубове да искат най-добрите ни футболисти. Това винаги се случва на трансферния пазар, но аз искам да запазя добрите си играчи. По-скоро очаквам с нетърпение да подпишем с нови футболисти, отколкото да ги губим тези, които имаме тук. Много съм доволен от ситуацията, която имаме в момента на вратарския пост. Алисон е човек, който в една съблекалния загубил някои ориентири по отношение на опита, определено ще ни помогне в процеса на адаптация на новите попълнения и на младите играчи.
0: Така се разделям още спортни новини, може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по България. On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Утре сутринта температурите ще бъдат от 15 до 20 градуса. Денят ще започне с облаци на Черноморието, но през целия ден ще бъде предимно слънчево. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад. Максималните температури ще са от 28 до 37 градуса, в района на София 28 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 29. По нашето крайбрежие ще има разкъсана облачност. Максималните температури на въздуха през деня ще варират от 27 градуса до 30. Температурата на морската вода е от 25 градуса по северното крайбрежие до 26 по южното. Вълнението ще е слабо, с височина на вълните до 1,5 метра. Над планините след обед ще има развитие на купеста облачност. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 13 до 16 градуса, а на 1500 метра от 20 до 21-22 градуса. Поглед и над Европа, валежните зони ще се задържат над страните около Алпите, над Прибалтика, Беларус, в европейската част от Русия и над Северна Украина. За кратко, атмосферата над Балканите ще се стабилизира с повече слънчеви часове. И през следващите дни у нас, в петък, циклон през Гърция ще донесе в Южна България проливни валежи и грамотевични бури. В събота и в неделя ще има повече слънчеви часове и отново ще се затопля. Такава е прогнозата за времето. Спокойна вечер и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Има ли заплаха за националната сигурност с предоставянето на летище Безмер за база на американски самолети, участващи в близкоизточния конфликт? Бюджет 2026 на финалната права, замразява ли се минималната заплата? Сигурност и защита, как да предотвратим кражби в домовете си през лятото, когато сме на почивка?
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България on Air.
0: България on Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят on Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България on Air.
0: България on Air.

дарявай любов в телата ни топли следи. Ах, неуверена нежност още в очите ни свети.

остарявай, любов, моля те, не остарявай. С нокти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те, не остарявай.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България on Air.
0: България on Air.

0: България On Air. Часът е 0.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес в колела. Технологии. Защо плъгин хибридите си остават толкова объркващи за повечето хора? Пазари. Истински бум в търсенето на електромобили в България. Премиери. Volkswagen представи поредния си кросовър. Криза. Убиецът на Тесла освободи една трета от работниците си и шефовете избягаха. Интервю. Разговаряме с шефа на XPeng за Източна и Северна Европа за плановете на китайски технологичен лидер в България. Здравейте! Вие сте с Колела. Предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България On Air.

0: Всички животни са равни, както казваше Оруел, но някои са по-равни от останалите. Голямото хибридно семейство, ролята на висша класа, се пада на плъгин хибридите. Системи, в които бензиновия двигател се подпомага от минимум два електромотора и от достатъчно голяма високоволтова батерия, така че тези коли се движат само на ток, не от време на време и за малко, а десетки и даже стотици километри. Точно 100 в случая са едно Рафал. Плъгин хибридите ви дават най-доброто и от двата свята. Те ви дават шанса да имате чист електромобил в града, ако имате възможността и волята да го зареждате често. И в същото време ви дават свободата, която все още само бензиновия двигател с голям резервуар може да даде. Да си купиш плъгин хибрид означава на практика да получиш два автомобила в едно. Единственият минус е, че трябва и да платиш като за два автомобила. С относителното поевтиняване на чистите електромобили напоследък, тъкмо това се оказва най-скъпото задвижване на пазара и не случайно повечето компании го пазят за флагманските си модели, какъвто е Рафал за Рено.
1: Хибридите с външно зареждане съвсем не са новост. Първият масов модел беше Chevrolet Volt още през 2010, но все още са объркващи за повечето хора, които не винаги ги различават от самозареждащите се пълни хибриди. Основната разлика се съдържа в името. Плъгин идва от американската дума за щепсел. А Volt работеше основно като сериен хибрид. Почти винаги се задвижваше само от електромотора, а бензиновият двигател служеше за дозареждане на батерията на по-дълъг път. Днешните плъгин хибриди обаче възприеха паралелния подход на Toyota и предлага доста повече гъвкавост и възможности. В случая с Renault това става чрез така наречената многорежимна трансмисия, за която поговорихме детално в предишния епизод.
0: Бутона EV Mode, който се намира удобно под дясната ви ръка, ви осигурява контрол върху трите режима на движение. Имате изцяло електрически режим, при който двигателят с вътрешно горене не се включва. Имате хибриден режим, при който компютъра на автомобила преценява кога от какво задвижване има нужда и как да ги комбинира. И имате режима E-Safe, който пести батерията и ви осигурява запас от батерия за някакъв по-късен етап от пътуването. Примерно, ако се озовете в град, който не позволява двигател с вътрешно горене.
1: В добавка към това, Renault ви предлага няколко полезни инструмента, помагащи за ограничаване на разхода. На таблото през цялото време виждате какъв е ефектът от боравенето ви с гъста, дали зареждате батерията, дали карате икономично или изразходвате излишно и бензин и заряд. Това листо пък става по-голямо и по-зелено, ако шофирате с предвиждане, т.е. преценявате ситуацията на пътя и избягвате излишните ускорения и спирания.
0: За разлика от пълните хибриди, тук Renault може да си позволи да използва двигател с по-малък работен обем, по простата причина, че на него му помагат не един и не два, а цели три електромотора. Един с мощност 70 коня на предната ос, един с 136 коня на задната ос и електрическия стартер-генератор, който при нужда може да добави още 34 коня. Общата мощност на тази система е 300 конски сили.
1: Самият бензинов двигател е с турбокомпресор и развива тук 150 коня, с 20 повече, отколкото при пълния хибрид Rafale.
0: Допълнителен и много важен плюс от електромотора на задната ос е, че той ви осигурява пълноценно 4x4. Не, че тази машина е оптималната за атакуване на планини или блата, но все пак ви позволява едно спокойно ходене на риболов, например. Ето ви още една компенсация за високата цена на плъгин хибридите. Те ви дават забележителна динамика. Не случайно даже класически перформанс модели като BMW M5 или Mercedes S63 AMG вече са плъгини. Този Rafale няма чак такива спортни амбиции, но все пак ускорява от 0 до 100 за 6,4 секунди, което в доброто старо време на чисто бензиновата ера беше по силите на рали икони като Lancia Delta Integrale или Audi Quattro.
1: Thank you. Светкавичето достигане на максималния въртящ момент от електромоторите означава изключително лесни изпреварвания в реалния живот. Така наречената еластичност, т.е. ускорение от 50 до 80 км в час, отнема само 2,2 секунди, почти двойно по-бързо от мекия хибрид на Austral, например. Разбира се, ако честичко използвате тази еластичност, надали ще видите обещавани от производителя среден разход между 1,7 и 2 литра на 100 км.
0: Последните години несъмнено сте попадали на множество заглавия, и ние сме ги писали в Automedia, за поредното изследване, доказващо, че плъгин хибридите най-много мамят за реалния си разход. Вината за това обаче не е на технологията. Вината, както често се случва в живота, е на данъчните чиновници.
1: В повечето европейски страни плъгин хибридите бяха субсидирани от правителствата почти наравно с електромобилите, което накара много хора да си ги купят не защото подхождат на начина им на живот, а заради изгодата и щедрите данъчни отстъпки. После се оказа, че в страни като Нидерландия почти никой от собствениците не зарежда батерията. А без това плъгин хибридът е просто един много по-тежък и неефективен бензинов автомобил. Вероятно за добро, България никога не въведе подобни субсидии, поради което и пазарът у нас се развива по-далеч по естествен път. И плагините се купуват най-вече от хора, които извличат пълната полза от тях. Което при Rafale означава най-вече едно – да зареждат редовно 22 кВт-часовата батерия. Ако го правите, спокойно можете да смъкнете цената за 100 км преход до около 4,5 евро, при 9 евро за пълен хибрид с такива размери или 13-14 евро за чисто бензинов автомобил.
0: За да си направим един експеримент, от сутринта до сега карахме на E-Safe, извън градско, около 100 км. Седният ни разход е 6,2 на 100, което в този режим ми изглежда много добър показател. Сега ще минем в хибриден. Навлизане в София, ето го резултата от нашия експеримент. Седният ни разход в хибриден режим 1,9 литра на 100. Плюс естествено 15 кВт-часа.
1: Това доказва колко ефективен може да бъде такъв хибрид, ако батерията участва редовно в уравнението. Естествено, нещата се променят на дълъг път. След първите около 150 км батерията вече не играе същата роля и разходът постепенно започва да расе до постигнатите от нас над 6 на 100, което също не е чак толкова зле.
0: На финала, за кого е подходящ един плъгин хибрид? Идеалният клиент за тази технология е човек, който се движи основно в града, но който частично излиза извън него и който, най-важното условие, има гараж. Плъгин хибридът е чудесна, ефективна, приятна технология, но само когато се използва пълноценно.

Онова, което пропагандата, екологичните съображения и вялите стимули от държава и общини не успяха да постигнат, го стори скъпият бензин. Интересът към електромобилите в България буквално се утрои в последните месеци. Само през юни у нас са регистрирани 1396 превозни средства на ток, повече отколкото за цялата 2022 година. От началото на 2026 новите леки електромобили M1 и N1 са 2696, повече от 2860 за цялата минала година, което бе рекорд за българския пазар. От началото на годината делът на електромобилите е 9,4% от общия пазар, а ако гледаме само юни е над 23%, показва традиционната справка на Automedia.bg за регистрациите в МВР. Същата тенденция се забелязва и на пазара на употребявани автомобили. Там до миналата година колите на ток имаха символично присъствие, но сега достигат 6060 бройки, което е 5% от всички регистрирани автомобили на старо. При новите най-продаваният модел е Tesla Model Y с 154 регистрации, независимо че официалното предлагане на американската марка у нас още не е започнало. Следват електрическото Renault 5, Hyundai Ioniq 5, Hyundai Inster, Hyundai Kona, Kia EV3, BMW iX3 и Ford Transit Custom. При марките категорично продължава да води Hyundai с 37 продадени електромобила за 6 месеца пред Renault с 200, BMW с 196 и Tesla с 180. При употребяваните коли на ток начело също е Hyundai, електрическата версия на Kona, която изпреварва значително Tesla Model Y и Model 3, Renault Zoe, Kia Niro и Hyundai Ioniq 5.

Volkswagen представи официално новия си ID Cross като електрически аналог на T-Cross и конкурент на модели като Renault 4 и Tech. Построен е на новата MEB Plus платформа, по-бюджетна версия на архитектурата, създадена за по-големите ID3 и ID4. Отвън електрическият ID Cross е леко по-голям от T-Cross във всички измерения, но от Volkswagen твърдят, че увеличението във вътрешното пространство е драматично. Новият модел има 475 литра товарно пространство и 22 литров рънг под предния капак, където се прибират кабелите за зареждане. Също като в ID Polo, и тук Volkswagen отбелязва връщане към физическите бутони и на волана, и на таблото. Използването само на сензорно управление на функциите бе една от основните критики към първите електрически модели на германците. В средата на централната конзола има и малък въртящ се контролер за звука, за смяна на песни или радиостанции, по подобие на този в по-големите T-Roc и Tiguan. ID Cross ще се предлага в три версии според мощността на предно монтирания електромотор, съответно 116, 135 и 211 конски сили. Вариантите за батерии са два – 37 кВт-часова литий-желязо-фосфатна батерия за по-бюджетните варианти, способна на пробег от 316 км в комбинация с по-слабия мотор и 52 кВт-часова литиево-ионна батерия с NMC химия за до 436 км пробег. По-малката батерия приема заряд до 90 кВт, по-голямата до 105 кВт. Във втория вариант зареждането от 10 до 80% отнема 24 минути, а в първия 27 минути. Официални цени все още не са обявени дори за германския пазар, но намеците на Volkswagen са за 28 000 евро за варианта с по-малката батерия. ID Cross ще се произвежда в завода на Volkswagen в Памплона, Испания. Lucid ще съкрати още 18% от работниците си и ще намали още повече производството във фабриката си в Аризона, става ясно от подадена информация от компанията към щатската комисия за ценни книжа. Американският производител на електрически автомобили, наричан убиеца на Тесла, заради заканите си да изпревари компанията на Мъск, се намира в тежко финансово състояние преди лансирането на третия си модел – компактния кросовър Космос. За момента Lucid произвежда седана Air и големия SUV Gravity. В края на миналата година Lucid имаше 9000 служители в световен мащаб, ако се съди по отчетите. През февруари компанията съкрати 12% от работниците си, около 1080 души. Сега ще се раздели с още около 1620. Все по-усилено се разбягват и ръководните фигури. Главният изпълнителен директор Питър Роулинсън напусна през февруари, а сега и временният му заместник Марк Уинтерхоф е подал оставка. Компанията бе изоставена от главните си инженери Емад Лала, старши вице-президент по задвижването, и Зак Уокър, който ръководеше разработването на новата платформа за Космос и бъдещите други два SUV модела. Все пак от Lucid са категорични, че ще лансират Космос на пазара това лято. Компактният SUV трябва да струва под 44 000 евро в базовата си версия.

0: XPeng, една от водещите китайски компании за премиум автомобили, официално стъпи на българския пазар през юни. Вносител ще е българска автомобилна индустрия, представител на Грето у нас. XPeng бе основана през 2014 от двама бивши директори на JAC. Ключовото финансиране дойде от He Xiaopin, един от създателите на Alibaba, който днес е председател на борда и на практика марката носи неговото име. Сериозни инвестиции в компанията имат Alibaba, Foxconn и LeiJun, основателят на гиганта Xiaomi. Преди 3 години 5% от капитал на компанията бе придобит от Volkswagen. Разговаряхме с Елвис Чън, управляващ директор на компанията за Северна и за Източна Европа, за плановете на XPeng за нашия регион и за бъдещата по-достъпна масова гама на китайците.
1: Господин Чън, неотдавна вашия главен изпълнителен директор каза, че всичко в автомобилната индустрия вече опира до изкуствения интелект. Каква роля ще играе според вас AI в автомобилите ни?
2: Yeah, I think XPeng is committed to be the leader of AI.
0: XPeng се е посветил на целта да бъде лидер в изкуствения интелект в автоиндустрията. Ние и днес сме номер едно, що се отнася до автономното шофиране и инвестициите в AI. Смятам, че ще изиграем най-важната роля в този преход към физически и изкуствен интелект.
1: Повечето глобални автомобилни компании разчитат на технологичните гиганти за софтуера и чиповете. Някои анализатори твърдят, че така те рискуват да се превърнат само в подчинени поддоставчици. Затова ли решихте да създадете свой собствен чип?
0: Мисля, че XPeng има дългосрочна стратегия да бъде лидер при физически и изкуствен интелект. Това е част от пътя, който трябва да изминем, да създаваме свои собствени чипове, които да използваме в автомобилите си, така че да работят възможно най-добре със собствения ни софтуер. Вече имаме модели с по 2 или 3 чипа, които предлагат много добро потребителско преживяване на клиентите ни.
1: Сега сте в София за откриването на поредния винов пазар в Централна и Югоизточна Европа. Какъв е потенциала на този регион според вашите анализи? Как се отличава премиум сектора тук от този в Северна или Западна Европа?
2: Yeah, because I'm also responsible for the Nordic area, I'm also responsible for UK.
0: Да, аз отговарям също и за Северна Европа и за Великобритания. Мисля, че Централна и Източна Европа се отличават от тях. Насищането с електрически автомобили тук е по-ниско, но виждаме голям потенциал. Мисля, че и тук ще дойде основната тенденция, която вече забелязваме в Северна Европа. Клиентите стават все по-взискателни. Те искат вече електромобили, които да им дават по-добро шофьорско изживяване, особено като задвижване и софтуер. В Източна Европа допълнително предимство ще ни даде лансирането на нашите електромобили с бензинов удължител на пробега, защото те премахват тревогите за обхвата и за недостатъчната инфраструктура. Затова смятаме, че електромобилите ни имат по-добър потенциал на запад и на север, а хибридите с удължител на пробега в Централна и Източна Европа.
1: Преди месец родихте доста заглавия с изказването си в Лондон, че капацитета в фабриката на Magna в Штайер, който ползвате, вече не е достатъчен за мащабите ви в Европа и може да придобиете един от заводите на Volkswagen или да построите собствен. Има ли развитие по тази тема?
0: В момента задачата ни с Magna е да разширим капацитета в съществуващата фабрика. Magna е добър партньор и ни помага да произвеждаме трите си актуални модела за Европа. Подготвяме дебюта тук на още 4 модела, но според мен Magna може да произвежда и тях. Колкото до новата фабрика, това зависи от растежа на продажбите ни тук, зависи от обемите. Отворени сме за идеята, но ще действаме стъпка по стъпка.
1: Чисто теоретично, когато избирате къде да е такъв нов завод, кои фактори са най-важни? Логистика, работна ръка, цени на енергията?
2: I think there is no actually formal decision yet.
0: Все още няма формално решение дали да строим такава фабрика. Иначе на теория най-важните фактори са цените на труда, на логистиката, дали мястото има достатъчно ресурси да подкрепя едно такова производство и дали правителството подкрепя такива инвестиции. If the government have this good policy
1: to support this, I think that's the most important part. Yeah. Мои колеги тестваха автономните ви системи в Пекин тази пролет. Казвате, че ниво 4, което превръща шофьора в пътник, ще е готово за пазара след 1 до 3 години. Кои са главните препятствия, регулациите или технологията?
2: I think in China we are trying to be the leader of the...
0: В Китай се стремим да сме лидер в автономното управление, особено в Гуанчжоу, където е централата ни. Работим заедно с местното правителство. Вече започнахме тестове на роботакси. То съвсем скоро ще влезе в масово производство. Една такава програма ще ни позволи да тестваме технологията в реални условия и да я подготвим за всички клиенти. Все още имаме работа за вършене. Най-вероятно ще започне внедряването на тази технология от Китай, но както каза и нашият изпълнителен директор, ще опитаме да предложим последните си достижения в тази област и в Европа през 2027.
1: Обявихте планове за нова, по-масова и достъпна гама от модели. Кога да очакваме първите от тях в България?
0: Още това лято ще представим първия модел в Европа. Мисля, че ще има и други изненади за вас съвсем скоро.
1: Тази есен ще започне серийното производство на Iron, вашия хуманоиден робот. Към какви клиенти ще е насочен той? Какъв е бизнес моделът?
0: Ще започнем с него от Китай. Като начало ще го използваме в автомобилните си шоуруми. Може да работи на рецепцията, да посреща клиентите, да представя моделите. Това ще е само първата стъпка, разбира се. Следващото издание на Колела очаквайте. Технологии. Най-голямата мистерия около съвременните автомобили. Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Какво си представяте, когато чуете думата пророк? Обикновено тя се употребява за хора, предсказали събитие, което след това се е случило. Затова, като синоним на пророк, често се използва и оракул, т.е. човек, чието думи се сбъдват. В древността, като пророци са отбелязани и хората, говорили от името на Бог. Според Стария Завет, 16 са пророците оставили написани предсказания. Четирима от тях са наречени големи. Това са Исаия, Йеремия, Езекиил и Даниил. Вярва се, че тези светци са получили откровения от Господ, които е трябвало да разпространят сред хората. Виденията на пророк Исаия са свързани с разрушаването на Йерусалим и възстановяването му от Месията. В предсказанията му е записано, че девица ще роди Спасителят. Пророк Йеремия пък обръща внимание на бедствията, които спохождат юдеите. Сред тях са дълговременното робуване на чужд народ, разорението на Йерусалим и запустяването на цяла Юдея. Пророчеството на Езекиил за възкресението на мъртвите пък се чете всяка година на православната Велика събота. А сред най-интересните прозрения в бъдещето са тези на пророк Даниил, които някои тълкователи свързват с времето, в което живеем сега. По думите му, от запад ще пристигне козел с един рог между очите. Той ще обиколи земята, без да се допира в нея, и ще се нахвърли с ярост на един овен. В тази битка овенът ще бъде повален и стъпкан и никой няма да му се притече на помощ. След тази победа козелът много ще се възгордее. Но големият рог между очите му ще се счупи и на негово място ще се появят 4 нови рога, обърнати към 4-те страни на света. В пророчествата на Даниил, козела и овена са владетели на две могъщи царства. Борбата между тях е описана в глава 8 на книгата му. Самият автор казва, че когато е търсил значението на видението, пред него застанал мъж, който му казал: «Знай, сине човечешки, че то се отнася за края на времето». Следва разказ с пояснения, че козела е царя на Гърция, а овена – мидийския и персийския цар. Според някои съвременни тълкователи, козелът е западният свят, а овена – Персия. Но за това какво е предсказал Даниил, ще говорим друг път. Сега ще се върнем към мисията на старозаветните пророци.
1: Когато говорим за пророческо служение, Стари Завет е особено различно. Тук имам няколко категории пророци, в зависимост от това каква е тяхната служба. Това, което казахте, е вярно, пророкът предвижда. Те са, в Стария Завет имаме от глагола хазай, от глагола ра, това са два глагола за виждам напред. Оттам частните форми виждаш, предвиждаш, пророк е хозе и рое. Но това са тези наистина, които пророкуват за бъдещето. Имаме и друг тип пророци. Пророците са в Стария Завет и тези, които се грижат за богослужението, грижат се за утвърждаването на Бога, на отношението към Бога. Това са по-скоро така начините пророци-стражи, които бдят за това по какъв начин да се случват нещата.
2: Ние вярваме, че пророк е не някой, който само прави чудеса и затова мислиме, че той е пророк. Пророк е някой, който спазва много строго законите на Господ и говори от името на Господ, гледа и другите да го направят по същия начин. И след това Господ му дава възможност да стане пророк и да прави чудеса. Пророка е някой, който показа.
3: В ислямската литература използването на думата пророк не е свързана с същата конотация и съдържание, което е в християнството. По-скоро, може би, трябва да се казва пратеник. Защо? Защото пратениците всъщност се получавали откровения от Бога и те не са имали възможност самите те да виждат бъдещето. Много често хората са се обръщали към тях и са питали, примерно, за бъдещето неща. Но ако на тях не е открито чрез откровения, те никога не могат да кажат това. Дори много често са питали кога ще настъпи съдния ден, кога едва края на света. И никой от тях не е казвал това кога е, защото всъщност това не е знание.
0: В Библията са споменати и старозаветни пророци, които не са оставили писмени свидетелства. Един от тях е Илия. Всяка година на 20 юли по нов стил и на 2 август по стар, Православната църква отбелязва неговия ден. Името му носят много църкви, параклиси, манастири и оброчни места. Учените са категорични, че историческа личност с името Илия е живял в древен Израел. А що се отнася до библейските разкази за живота му, според тях те по-скоро почиват върху легенди. От древността до днес обаче е останало преданието, че той е взет жив на небето и ще се върне в най-страшните времена, за да извести идването на Месията. Всички религии, които вярват в единния Бог, почитат свети Илия. Той е обичал Господ и е ненавиждал лъжата. Този пророк в юдеизма е известен като Елиаху, а в исляма като Иляс.
1: Ние го определяме като старозаветен пророк. И го определяме като старозаветен пророк на ръба между две различни прояви на старозаветното пророчество. Ако след Илия имаме пророци, писатели, които пишат книги, които искат да остават Словото, които да искат Божественото откровение да го запишат, за да остане за поколенията, Илия е по-скоро проповядващия пророк. Той върви и проповядва.
3: Описват го като висок, едър човек, с гъста коса, с мек глас и в същото време е ходил така с ситни крачки и е гледал пред краката си.

0: но същевременно пък като поведение, като маниер, като идеи, които той излага, той е много-много модерен. И всъщност това го прави и толкова актуален постоянно. Човек, който говори за истината. Истината му е най-важна.
1: Има при нас още едно нещо, което е много свързано с Елияо. Знаеме, че в празника Песах, Пасха, наше Пасовър, в вечерта на Песах, първи вечер, когато е празника на свобода, когато е раждането на еврейския народ, също довършваме тази церемония, пасхалния седер, тази вечер довършваме с чаша, имаме 4 чаши вино, които трябва да ги изпиеме, а една чаша, последна, пета чаша, която я наливаме за пророка Елия. Също вярваме, че той идва в тази вечер. Защо? Както Песах е празника на свобода, на спасението на еврейския народ от Египет, като начало на спасението, също бъдещето спасение е свързано с празника Песах и с пророка Елия, който ще дойде и ще съобщи, че ето Машиах, Масия, ще идва скоро.
2: Евреите вярват, че Елияху е сред нас, когато проявяваме човечност и добрина.
1: И трябва да знаем, че не винаги трябва да търсиме къде е Елияху, а да знаем, че при нас има същото добро, да можем да правиме чудеса, да носиме доброто от Господ към другите хора.
3: Не винаги можем да намерим реципрочност в религиите за тези личности, но като цяло големите пратеници с техните мисии съществуват под едно или друго име вече, зависимост как минават през различните езици. Те съществуват във всички религии, тъй като целта им е била една, да събудят общността и обществото към правия път, да хората да се отправят към Бога, да се отправят с милост, с богослужение и в същото време да преодолеят проблемите на този свят с всички грешни и покваряващи такива деяния, които ги отличават или ги отклоняват от пътя.
0: Първо това, което със сигурност може да кажем, че Илия е човека, който е проповядал монотеизма, единия Бог, за разлика от народите, които са живели тогава около юдеите. Това са били многобожници, политисти, които са вярвали в многото богове. Така че това е за Илия, като уж може да кажем. За неговия живот, колко е продължил, е много трудно да кажем, защото след Енох това е другата личност, която е взета жива на небето, както се казва. Целият му живот е описан в книга Царства. Това е книга от Свещеното писание на Стария Завет, Трета и Четвърта царства, където дори се прокарва идеята откъде е наречените светиец от Тишбе. Това е едно населено място в днешна Сирия или по-скоро в днешния Ливан, северната част на Палестина тогава.
2: Светецът, който празнуваме всяка година в средата на лятото, е живял по времето на цар Ахав, който управлявал Израилското царство през 9 век преди новата ера. Историята е запомнила този владетел като мекушав човек, който повлиян от жена си Езавел, дъщеря на царя на Сидон, строил храмове на финикийските богове – Астарта и Ваал, и преследвал вярващите в единния Господ. Илия много се гневял, когато виждал как юдейското царство почита езическите идоли.
0: Целият му живот, целият му стремеж е да покаже тази близост с Бога. Идете при Бога, не отивайте при другите. Това е, ако трябва да сложим някакво мото на живота на Илия, това е вашия Бог, идете при него, нали? И ако ние всички сме илиевци по някакъв начин, то тогава това било, той наистина ни води към Бога.
1: Той беше много добър човек, грижаше много за хора, както духовност да имат, така и материалност. И знаеме много важно и специално за него, че той се казва Мевасера Геула. Той ще бъде този, който ще идва преди Машиях, преди Масая. Как е на български? Масая. Месия. Той ще дойде ден преди Месия и ще каже, ще, ето идва спасението вече. И там в пророците пише, така казва Господ, ето ви пращам пророка Елияу, преди да дойде големия страшния ден на Господ.
0: Той е един от предшествениците на Месия. Имаме няколко старозаветни пророчески личности, които категорично свързваме с личността на Месия, като негови предвестници. Това е Илия, този, който не пише, но действа, а между писателите това е пророк Исаия, който, негови са думите, и ето девица ще зачени, ще роди син, ще го нарекат с името Имануил. Исаия 7 глава 14 стих. Това е човека, който говори за страдащия раб Господен като бъдещия Месия. 52-53 глава. Така че, наистина, в старозаветното пророчество има тези две личности, които категорично и ярко бихме могли да очертаем като предвестници на Месия. И ако Исаия е по-скоро свързан с персонификацията на Месия в лицето на Христос, то при Илия по-скоро имаме идеята за единия Бог, този, който е Творец.
2: В житието на свети Илия пише, че той се опитал да вразуми цар Ахав и Йезавел. Казал, че заради греховете им няма да има нито дъжд, нито роса. Като чули това, владетелят и жена му поискали да убият пророка. Бог обаче го напътствал да се скрие при потока Хорат, близо до Йордан. Там врани му носили храна, настанала страшна суша и ужасен глад, които продължили 3 години и половина. Пресъхнал и потокът, до който живеел Илия. Тогава цар Ахав заповядал да му доведат пророка, който предрекал нещастието. Свети Илия предложил на жреците на Ваал да проверят кой е истинският бог. Той извикал в планината Кармил тях и много израелтяни. Изградили 2 жертвеника, единият за Господ, а другия за езическия идол, и принесли в тях жертви. Започнали да се молят и тогава от небето падна огън само върху кладата на Илия. Преданието разказва, че след тази демонстрация хората се покаяли и повярвали в единния бог. Започнали да го благославят, а пророкът избил всички жреци на Ваал. След това Илия се помолил за дъжд, задухал вятър, облаци покрили небето и порой залял изсъхналата земя.
4: Свети Илия наистина е един от най-почитаните светци, както според така официалното християнство, така и според народната вяра. Той е герой от Стария Завет и се смята, че единственият жив човек, който е взет на небето с тялото си. Тоест, това е наистина едно голямо признание. Е много интересна историята за неговото възнасене на небето. Той се разхождал според библейския разказ със своя ученик Елисей, когато изведнъж на небето се появила огнена колесница, теглена от крилати коне, и изведнъж Илия бил вдигнат и отнесен с тази колесница, и единственото, което станало от него, бил неговия кожух. Той паднал върху Елисей и Елисей, разбира се, го запазил като скъпоценна реликва до края на живота си.
1: Малко брой хора, които не умряха тук физическо, а отидоха с тяхно тяло горе в небето. Не както знаеме по принцип. Има много малко брой.
5: Малко на брой.
1: Има много малко на брой хора, които така отидоха в небето. Един от тях е пророка Елияо, който беше заедно с неговия ученик, пророка Елиша. И той му поиска, той разбира в пророчество, неговия ученик, че вече дойде време на пророка Елияо да се отиде от този свят. И той му иска нещо да види от него, преди да се умира.
0: И тази колесница обикаля по небесата, затова трака тропа и затова се олицетворява. И вижте, не случайно църквата е избрала да се празнува един ден, сега лятото. Значи, по времето на пророк Илия, основната тема е липсата на дъжд, силното слънце, жегата, огненият Илия, всичко се изпепелява, дори огън пада от небето и запалва жертвеник. Това е за това и в крайна сметка избора сега в лятото да се празнува един ден е нещо много-много подходящо, красиво и времето, самото време ни някак си ни говори за представете си пък и Палестина какво е. Така че на по-стар календар това е било 2 август, по новият е 20 юли. Знаете, че горешниците в България ги такъв тип горешници определят средата на юли, така че това са едни от най-горещите дни. И като им сложите и бурите и това, което се случва, така че да, връзва се този образ с Илия.
4: Той е негов образ на грамовержец, да го кажем. Са свързани различни прозвища, които получава в народна среда, като грамовник, грамоловник, Илия градушкар, т.е. той е... Можем да го свържем и с тези така божества, повелители на грамотевиците от типа на, примерно, древногръцкия Зевс или пък на древнославянския Перун. Това е един така характерен механизъм, по който светците се развиват в фолклорна среда и получават специфичен облик. Те така попиват в себе си черти на по-древни божества.
2: Заради приказният си образ, светия Илия е герой в много народни приказки и легенди. За него са писани и романи. Една приказка разказва, че едно време светците ходили по земята и всеки могъл да поиска от тях това, от което има нужда. Един искал дъжд, друг суша, трети слънце или вятър. Тъй като Илия бил най-грамогласен, често пускал и дъжд, и грамотевици, и светкавици, и за това плашил всички. Започнали хората да го канят в къщите си. Светецът, като видял, че много го почитат, отишъл при Господ и поискал времето да е такова, винаги каквото им трябва. Така и станало. Тогава на земята имало от всичко по-много и хората спрели да работят. Но когато сядали да се хранят, всичко им горчало. Върнали се те при свети Илия и заедно с него отишли при Господ, за да разберат защо е така. Тогава Бог им казал: видяхте ли, понеже всичко става лесно, вие престанахте да се трудите. Затова се върнете сега и работете нивите си, както преди. А аз ще определям какво да е времето и каква да е реколтата.
0: Тази книга Петата поема на Пауло Коелю. Значи тя разказва точно за образа на Илия. Аз преди години бях писал нещо за нея, тогава ме обявиха за чалгаджия, защото Пауло Коелю бил любим писател на всички различни дами. Така и аз спрях да... Но смятам, че това е... Ако говорим за художествена литература и говорим за класика, каквато безспорно са Томас Ман, Йосиф и неговите братя, или Лесинг в театралните литературата с театралните постановки в Германия. Там много често се използват библейски сюжети, картини, образи. Но това е за онова време. Някакси с това има една празнота. В съвременната литература един от най-добре изградените библейски образи за мен наистина е пророк Илия в Петата планина на Пауло Коелю. Да, там може би ще има и доста така разкрасени неща, но като цяло един любящ човек, един състрадателен човек, както показва и неговият живот.
4: Специално нали, в негова чест се коли голям курбан, вол, бик, овен и така цялото село се събира. Обикновено има извън селището параклис или оброк или старо дъбово дърво, където е неговото място, къде той се почита и се прави един голям празник и така цялата общност отдава почет на светеца и правят се, разбира се, много такива семейни частни курбани, именниците празнуват на този ден, петел също се принася в жертва.
1: И той живееше с много голяма вяра в Господ и дори името му носи това нещо, което се казва Елияу. Елияу, в него има думата Ели, Кели, който е Бог. Елиху, той Бог, нали, той символизира като пророк какво е Бог, защото чрез пророка идват думите на Господ в света.
0: Името Елияху на еврейски се състои от две теофорни частици. Теофорна частица, само едно кратко обяснение, е частица, която е взета от Божието име. Както в български, това е Боголюб, Божедар, Бог частицата или изтричката. Та Елияху идва от Ел, което на еврейски означава Бог, и Яхве, което означава Господ. Или буквално преведено името на Илия е Бог е моя Господ. Или моя Господ е Бог. Тоест, представете си един човек с такова име, да носиш такова име, той целият ти живот е една мисия да проповядваш това нещо, тази истина за единия Бог.
2: Според свещеното писание, пророк Илия учи хората да се борят за справедливостта и истината и да са решителни в трудните моменти. Не случайно името му означава Божия сила.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни, важни и любопитни теми. Ще потърсим отговор на въпросите как се е родила емпатията или състраданието между хората в праисторията или кога и как сме започнали да се грижим за ближните си. И ще разберем какви са били греховете и удоволствията в средновековната българска империя. Много любопитно. А мои гости ще бъдат научният журналист от списание Космос и негов заместник главен редактор Петя Минкова и историкът Веселин Асенов. Освен това, в памет на голямата ни поетеса Надежда Захарева, днес ще излъчим и вероятно последното и голямо телевизионно интервю, което тя даде точно в това студио. Всичко това и още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моята книга и моите книги, ще ви разкажа за един човек, чието име се превръща не само в символ на просперитет и успех, но и символ на това да помагаш на тези, които нямат или са в беда. Това ще е кратката история на един от най-богатите българи на 20 век – Димитър Петров Кудуглу, наричан още краля на тютюна. Всичко започва през 1862, виждате го като млад, в малкото българско селце Габрово, в Беломорска Тракия. В Беломорска Тракия е имало село Габрово, близо до Ксанти. Тогава в семейството на търговците на тютюн Петър и Стана Кудуглу се ражда син на име Димитър. Рожбата им е много свидна, защото фамилията има 7 деца, но 5 от тях си отиват от болести. Факт, който вероятно предопределя бъдещите постъпки на бъдещия голям дарител. Димитър завършва престижния френски лицей в Цариград и овладява прекрасно български, гръцки, френски, немски и турски езици. Скоро поема фамилния бизнес поради една тъжна причина. Баща му също умира. Поема бизнеса на баща си е много слабо казано, защото Димитър Кудуглу развива дейност, която надхвърля дори пределите на огромната Османска империя. Той се премества да живее в Дрезден, където е една от най-важните борси за търговия с тютюн в Централна и Западна Европа. Живее, също е меко казано, защото българинът от Беломорието построява огромна къща, имение, направо дворец и става част, виждате в момента, и става част от немския търговски елит и също се превръща в една от основните фигури в европейската търговия с ориенталски тютюни. По време на Втората Балканска война, на 13 юли 1913 година, родното му село Габрово буквално е унищожено от гръцки войски и османски башибозук, а оцелелите бягат най-вече към Пловдив. Това трагично събитие оказва голямо влияние на Димитър Кудуглу и той започва да подпомага не само своите съселяни, но и хиляди други бежанци и нуждаещи се. В най-тежкия период на България, 6-те години на войни, с милионите на Кудуглу се помага на бежанци, инвалиди, сирачета, болни и въобще хора в нужда. Той оборудва 11 трапезари, където се хранят безплатно хиляди деца на български фронтоваци. След края на войната Димитър Кудуглу прави редица дарения в сферата на културата и образованието и осъществява, как да кажа, и венеца на своята благотворителност. През 1926 година купува за 5 милиона лева сградата на известния пловдивски хотел Цар Симеон, преустроява я напълно, оборудва я с най-новата за времето си медицинска техника и създава прочутия дом на благотворителността и народното здраве, който носи и неговото име – Димитър Петров Кудуглу. Така се е казал този дом. Това обаче не е всичко. Вижте колко е бил умен. Той дарява и два големи склада за тютюн, като с приходите от тяхната дейност въпросният дом на здравето да може да се издържа. Може би загубата на неговите братчета и сестричета, които умират като малки, както и смъртта на баща му и съпругата му през 23-та година умира тя, карат големия търговец да полага тези особени грижи за здравоопазването. Самия той си отива от този свят през 1940 година. На траурната церемония се стичат хиляди пловдивчани. Защо ви разказвам тази история, която е достатъчно популярна и защо съм я описал по-подробно във втората ми книга, Червената. Защото, уважаеми зрители, как се отнасяме към създаденото от този човек е един много интересен и вероятно тъжен въпрос. Да видим. Фундацията на Кудугу е удържавена през 1951 година и практически е закрита. Думът на здравето е бутнат през 1973 година, за да се вдигне на негово място поща. Сградите на складовете му за тютюн бяха опожарени през 2016 година. Така сме постъпили. И все пак примерът на Димитър Кудугу остава, ако има кой да го види. Самия той казва следното, цитирам. Намирал съм смисъл в живота, радост и щастие само тогава, когато съм можал да направя нещо добро, да бъда полезен на народа си, на бедните и на страдащите. Богатството, спечелено с честен труд, трябва да служи човеку, за да върши добри и полезни дела. Край на неговия цитат. Дано повече от днешните, как да кажа, по-богати люде го последват съвета му. Както се казва, адано, ама надали. Нека поне помним него. Уважаеми зрители, сега ще говорим за нещо, как да кажа, супер интересно и всъщност и безкрайно важно. За това, кога е възникнало състраданието или емпатията у нас като човешки вид. Или грубо казано, кога всъщност хората са станали хора. Често свързваме праисторията с една брутална борба за оцеляване. Науката обаче доказва, че способността за състраданието може би ни е спасила. От първите следи за вероятно грижа към болни, които са датирани на близо 2 милиона години в Грузия, това е бил Homo erectus, тогава има такива следи, такива открития, до неандерталците, които се казва, че лекували ранените си събрати. Отговорът на въпросите за това можем ли да имаме състрадание и емпатия се крият и в едно от най-значимите открития в световната археология, а именно находките и техния научен анализ в нашата си родна пещера Бачо Киро. Тези открития реално са с общочовешко и световно значение без никакво преувеличение. И сега за праисторическите емоции, ДНК тайните и за това как, да кажа, как емпатията победи еволюцията, ще разговарям с научния журналист, заместник главния редактор на списание Космос, автора в поредицата 168 истории в 24 часа, Петя Минкова.
1: Здравейте! Аз започнах моето проучване от няколко нови изследвания, които за мен бяха много задачаващи, че неандерталците са могли да се лекуват един друг. Представете си, преди около 50 000 години, един неандерталец държи главата на друг, стиска я, а друг с кремъчно острие пробива дупка в негов кътник, защото тогава те разбират, че болката, може би много преди това болката има източник и ако той бъде отстранен, болката се премахва. Тоест това изисква една кооперация с тези хора, а с техните малки мозъци, техния грубоват външен вид, тази грижа за другия от тогава. Може би това не е точно емпатия, може би не са могли да понасят болката на други. Обаче имаше няколко други примери, когато те са описани в научни изследвания, когато човек, неандерталец без зъби, той е преживял до дълбока старост по техните стандарти. Тоест, когато ти си без зъби в онези хищни времена,
0: не можеш да се храниш.
1: Ти не можеш нито корени да сдъвчеш, нито месо, абсолютно за нищо. Ти не можеш да оцелееш и въобще. И се оказва, че той си е живял в група и всички са се грижили. Те едва ли са имали кой знае каква полза от този възрастен.
0: Ето такова откритото и в Грузия от 2005 година. Там Homo erectus.
1: В Грузия е Homo erectus даже. И там беше, доколкото той съвсем сакат човека, но пак е полагана за него грижа. Имаше един, който е бил дори глух, без ръка, без око. И той преживява дълбока старост, защото а пък човек, когато е глух в тези времена, той не може да усети хищник зад гърба. Абсолютно е безпомощен в дивата природа. И имаше и операция, една много сложна ампутация в Борнео на дете от Homo sapiens. И това вече толкова прецизна, че това дете живее, било е между 6 и 9 години, то живее до 20 годишна възраст. И научното изследване показва, че тя е абсолютно идентична операция на днешните ампутации. Тоест всички нерви, тъкани, костици, те са запазени с някакви уникални знания.
0: Да.
1: Са имали и това дете е живяло така абсолютно. При това в Борнео средата е влажна, там може да се инфектира, нали, и освен това с кремъчно острие, можем да си представим преди 50 000 години как е направена
0: тази. То сега там операция ще свърши по странен начин.
1: Да, точно така.
0: Да.
1: И другото, което беше много интересно, е, че на един неандерталец са го лекували абцеса в зъбите му, бял равнец и лайка. Давали са му клонки от върба заради салициловата киселина, която е активното вещество на аспирина, и отделно пеницилин от различни плесени. И това вече...
0: Това,
1: значи,
0: кой период
1: разбираш
0: е било?
1: Ли, да. Това е било пак повече от 50 000 години.
0: Да.
1: Такива знания, значи болкоуспокояващо, антибиотично лечение. И това говорим за неандерталци. И аз започнах да си задавам въпроса това.
0: Може би
1: ли
0: ние имаме съвсем различна представа за тях. Говоря масово наложено.
1: Дали и в Бачо Киро имаме такива следи на грижа, емпатия, защото тук нашето изследване, благодарение на този международен екип, в който участваше и Нобеловия лауреат Сванте Пеебо, да. Ценка Цанова, Матея Хайдиняк, тя е дясна ръка на Пеебо, те направиха уникални открития. Буквално пренаписват историята. Тук се оказва, че нашите групи, общността е била малко, около 400 души. Много от тях не са били фамилия. Те са събрани, не са били семейство, но са живели заедно. Имали са няколко поколения преди това общи деца с неандерталците.
0: Да.
1: Това е нещо...
0: Също там голямото откритие беше, че има
1: гени.
0: Гени и неандерталски. Да,
1: точно
0: да,
1: така.
0: Да.
1: Тоест някой пра дядо, а те са живели заедно. Дали в Бачо Хигеро са живели, никой не знае, но важното е, че са твърде много тези общи деца. Тоест тук не говорим за някакви изнасилвания или тежки моменти, тук защото... говорим за общо съжителство.
0: Научната версия дълго време беше, че неандерталците и хората са били врагове.
1: И че са воювали.
0: Да,
1: а сега
0: да.
1: Те преобръщат историята и се оказват, че те не само не са били, те са имали общи семейства, живели са някъде заедно. И това, което вече от тази международна на седмица в Дряново излязоха много различни научни изследвания. Аз ще кажа много накратко някои от тях, но те говорят за една изключителна организация, доброта, взаимодействие и съчувствие, и то не само в тази общност, а и с по-далечни групи. Значи, те са пътували до 190 км, за да си набавят най-качествения крема. Клодогорието, около Никопол. Отива там група. Добиват кремък. Това Венсан Делвил го установява в това изследване. На място изковават, на смисъл, оформят остриетата. Какво са носили? Това е била изключителна организация. Вероятно, едните,
0: тоест,
1: докато
0: те не са принасяли
1: сурови,
0: големи камъни, а на място са го...
1: Точно. Да. Създават остриетата, създават си инструментите, шила, каквото е необходимо и си ги занасят.
0: А си представете и какъв е бил преходът 190 км преди 46 000 години.
1: Тоест, тук трябва да има... Те са знаели къде има вода, как да се нахранят. Ловували
0: какви животни са живели тук по тия земи. Да.
1: Ловували
0: да.
1: Са бизони, елени. Да. Сам човек не може да се нахрани в общи линии. Климатът е бил много сух и студен, нещо подобно на днешен Сибир. Тоест групата заедно ловува. Сам човек ще загине. И те са се държали един за друг. с перфектно е, нали,
0: Николай
1: организация.
0: Сираков, професора ги нарича първите модерни хора общо взето.
1: Точно да, така. Да. И те не взаимодействат само със себе си, ами значи информирали са се за климата от други групи. След това в един момент решават да тръгнат горе към Източна Азия. Оттам към Америките. Насякъде остават генетичните си следи и това екипите на Матея Хайдиняк и Пево ги откриват на тези наши предшественици в Бачо Киро. И другото, което е много впечатляващо, заедно обработват храната. Всичко е общо. Заедно се отглеждат най-вероятно децата, защото това е изключителна грижа. За възрастните, за болните, обща грижа. Никой не е излишен. Всеки е гаранция живот за останалите.
0: Да. И... може би емпатията, аз сбърках, че казах, че е победила еволюцията. По-скоро емпатията е помогнала на еволюцията.
1: И другото, да, което аз си задавам като въпрос, дали това, в смисъл, в началото е било необходимостта да си заедно с другите, за да оцелеш, но в последствие, когато се интересуваш другия как се чувства, дали не те лъже, дали има някакви задни мисли, мозъка постепенно се развива. Те са изключително адаптивни. Организирали са заедно храна, лов, вода и всичко това е, няма, аз съм, нали, с правото на по-силния ще взема, изключителна респектива грижа, дали ще го наречем емпатия, доброта, но това за мен е някакъв сигурен ориентир, че това ни е закодирано в костите. И ние не трябва да бягаме от това, което е еволюционно, може би. Ние смятаме, че нашата доброта, емпатия са може би най-голямата ни слабост, а всъщност да, това е нашата супер сила.
0: Дори някой казва, че те са по-късни придобивки. Че едва ли не човешката природа е дива, брутална, точно, като на звяр. И че също с морала ни кара да сме добри. А може би не е така. Може би ние присъщо да сме добри.
1: Точно тук е грешката в нашия софтуер, че винаги силния побеждава. А забравяме, когато се вгледаме в научните изследвания, виждаме на перфектна организация и грижа. Общността трябва да оцеле заедно. Те тръгват заедно към Източна Азия, за да се спуснат към Америка. Защо не тръгва, примерно както сега ще тръгна, защото аз съм по-талантлив или по-кадърен, ще тръгна насам. В смисъл всички сега сме се разделили по хиляди признаци. На ръба на как всякакви войни конфликти. Не, а тогава...
0: Те учудваш факта, че въобще са умяли да осъществят такива миграции.
1: Точно така.
0: Си представяте къде е Дряново, къде е Северна Америка.
1: Най-вероятно климатът ги е подтикнал. Тогава не е имало други необходимости, освен зловещия климат. Земята е преживяла много по-ужасни времена от днешните. Силна радиация, обръщане на магнитни полюси. Смисъл, цялата ни защита е изчезвала и тогава тези хора някак си са се справяли с тези трудности заедно като група. И е хубаво да си го спомним, защото те не са се различавали. Значи от Homo erectus знанията по някакъв начин стигат до неандерталците. А между другото в гените на хората от Бачо Киро има и следи от денисовци. Тоест изключителен генетичен коктейл, който говори за не сме се делили някога. Хората сме едно общност, семейство Homo. Едните са неандерталенци, другите са Homo sapiens.
0: Смяташ ли, че обръщаме достатъчно внимание на тези открития? Освен аз да кажа тук, ти да напишеш статия.
1: Искрено се надявам повече хора да ни чуят.
0: Говоря въобще защото... за нещата, които се намериха в Бачо Киро, в Козарника.
1: Науката е ключът към това да познаваме миналото си, историята, да си зададем въпроси и да видим къде сме се объркали в еволюцията, откъде се появил този егоизъм, тази алчност, това его, защото те в момента са контрапродуктивни за планетата. Ние дори за климата, който се влошава, не можем да се разберем, не можем да установим човешката кюотпечата, какъв е, каква е планетарната геометрия с циклите
0: ли
1: на Миланкович.
0: Има ли философски анализ на тези нови данни? Защото наистина, ако човек чете старите философи, пък и новите, човека е звяр, обществено животно.
1: Точно така.
0: И сега, добротата идва по-късно, а ние също сме родени като зверове. Да.
1: Изключително все още се спори. Да. Има някои американски професори, те твърдят, че да, това е емпатия. Други казват, не, това е просто аз на теб, ти на мен. Това е тази логика. Нали? Днес аз ти помагам да оцелеш, утре ти ще ми помогнеш. Да. Възможно и да е така, но в това взаимодействие се създава перфектната организация и грижа. И какво друго да търсим, какво ще ни е необходимо, за да отидем до емпатията всъщност? От грижата до това да се поставиш на мястото на другия и да му помогнеш, да му облегчиш страданието. Да се погрижиш за едно болно дете или за един болен възрастен сакат човек, той не може да ти върне жеста никога. Той няма да ловува вместо теб, няма да ти обработи месото вместо теб, но ти го правиш за нищо, защото така искаш. Групата така иска. Това сме ние, Homo sapiens, такива сме.
0: Добре. Благодаря ти за това интервю. Наистина, много големи изводи могат да се направят от тези открития. Надявам се скоро да се видим както и да всички да видят твоята статия в списание Космос, която е посветена на тая тематика и е доста обширна. След рекламите по България ОНР ще говорим за греховете и забавленията в средновековната българска империя.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНР.
4: България ОНР.
0: Уважаеми зрители, сега ще говорим за една много, много интересна и любопитна тема, а именно за това какви са били забавленията и греховете на средновековните българи. Сами се досещате, че те не само са воювали постоянно с румеите или с други народи, или пък са писали само жития на светци, а са били, как да кажа, живи хора, а на хората е присъщо и да се забавляват, и да имат понякога и грехове. Например, в кръга на шегата един наш владетел си направил атрибут за сервиз от главата на един румейски император. Но извън шегите ни предстои съвсем сериозен разговор за една съвсем сериозна научна книга, плод на много труд. Тя се казва «Грях и забавление. Средновековна България». Държа я в ръцете си. Много сериозно нещо. А при мен е нейният автор, младият и талантлив историк и писател Веселин Асенов. Добре дошъл, господин Асенов.
5: Добре заварил. Благодаря, че ме поканихте. Радвам се, че съм тук и че се запознавам най-накрая с вас.
0: Има ли у нас един такъв стереотип насаден за средновековните българи, само като смели войни, нали, човек като чете историята, и другото е като създатели на азбуката, на Златния век, като че ли пропускаме техния бит и душевност, така да се каже?
5: Като цяло има повече акцент върху начина, по който българите са воювали, и най-вече върху политико-военния характер на българската държава. По-често се неглижира социално-икономическия аспект, в който все пак трябва да се вземе предвид, че българите, както вие сам споменахте, са един жив народ. Това са нашите предци. Това са хората, които са съществували със свои желания, със свои мечти, със свои цели. Тази книга е един от опитите ми да покажа именно един като цяло малко изследван аспект от техния бит. Това са забавленията, удоволствията. Забавленията и удоволствията трябва
0: кое да се... Кое вкарваме в термина забавление?
5: Да, точно това точно това тръгнах да обясня.
0: За некое да лети със самолет до Дубай, да речеме. Тогава как се забавлявали?
5: Забавленията и удоволствията, първо трябва да се отбележи, че не са със знак за тъждественост. Това много важно да се спомене. Забавление е всичко, което излиза, може би, извън установеното от християнската религия като рамка. Това са езически празненства, това са песни, танци, които също са с езически характер, това са настолни игри, които са дошли от изтока, това са забавления, които по своя характер противостоят на християнските предписания, това, ако щете, и пиенето, любовта към чашката.
0: Айде да почнем с това. Алкохол, храни и пиршества. Чета, имате такава глава.
5: Точно така. Ами, алкохола бил е застъпен в средновековна България. Най-важното, което трябва да се отбележи, е, разбира се, характера и ролята на виното в духа на християнската есхатология. Това е кръвта Христова. Приема се при светото причастие и присъства на всяка владетелска трапеза. Например, в Византийската империя само персоналните предпочитания на императора са определили количеството, в което виното ще присъства на масата. Имало е императори, които са били по-аскетични, имало е такива, които, като да речем кръстника на Борис Михаил, които са били по-разгулни в своя живот, които са предпочитали повече вино, е било характерно за тях да изпаднат в пиянски настроения. И виното също така, разбира се, е присъствало и на българската владетелска трапеза, само че е било различно. Не точно в същия вид, който е било познато на византийците и на западните пътешественици по българските земи.
0: Каква е била разликата?
5: Разликата е, че българите изглежда са предпочитали по-автентичния вкус на напитката.
0: Знае се, го разреждали?
5: Знае се, че напитката е горчива. Знае се, че виното като цяло в оригиналния си вид е горчиво в духа на известната песен на едноимения Барт по тази тема. Да. Истинското вино е горчиво. И всъщност византийците са пиели подсладени вина, които са били подправени с опиумен мак дори за подсилване на опияняващия ефект на напитката, докато на българите е било по-познат автентичния вкус на напитката.
0: Който е познат и днес.
5: Който е познат и днес. Това не се е приемало особено радушно както от византийците, така и от западните пътешественици. Те са предпочитали едно по-подсладено вино и се изказвали с омерзение за вкуса на българската напитка. Григорий Антиохийски знае се, че определя българското вино като мътно, неприкипяло.
0: Киселяк!
5: Абсолютен киселяк.
0: Докато... Само да кажа на нашите зрители, че вие говорите само въз основа на исторически извори. Това
5: точно
0: не е просто
5: така
0: свободен разговор
5: точно
0: с тим жълта медия. Да,
5: точно така.
0: Да,
5: всичко е базирано на исторически извори.
0: Да.
5: Ето още един исторически извор. Всичко е зависело от това как се е съхранявало виното. На това мнение са както Йордан Андреев, така и Георги Николов. В зависимост от това как се е съхранявало виното, дали е било в глинени делви или в обикновени кожени мехове, е зависело как ще се запази той, какви вкусови качества
0: добре
5: ще се храни. И ето още един извор, както да тръгнах да заявявам. Теофилакт Охридски, познат винен меценат, познат ценител на напитката на боговете, казва: българското вино е тънко, пивко и с една дума благословен.
0: Ого! Айде, че световното първенство още върви. Спорт. Спортували ли са българите? На времето в Плиска откриха арена каменна. И то от средновековието.
5: Да, имало е много спортни мероприятия. Знае се, че най-познатия и най-известен спорт е бил борбата. Борис I, например, е имал такъв според Йосиф Генезий борец в своята свита, който е бил изпратен в Константинопол като израз на в известен смисъл гордост от българска страна, че изпращат прочут борец, който се пребори с ромеите. И всъщност византийците са били в голямата си част натръшкани от българския борец и е трябвало самия византийски император да излезе според Йосиф Генезий, за да пребори за да пребори българския спортист.
0: Това този македонец ли беше този македонец?
5: Василий I македонец.
0: Да, той се славил със своята физическа сила, да.
5: Славил се със своята физическа сила, така тръшнал българския борец, че кръв потеква от ушите, носа на българина и
0: значи,
5: трябва...
0: борците по нашите земи не са се родили 90-те години на 20 века, по-рано.
5: Не, борци е имало определено в един по-ранен етап от развитието на българската
0: държава. Има ли
5: държава
0: данни за други спортове или...
5: Има, да. Имало е професионална конна езда, все пак знае се, че българският народ е един народ, който е имал силни аспирации и силни връзки с своите коне. И поради тези причини професионалната конна езда се е считала за нещо изключително за израз на спортна мощ, на мъжественост. Също така е имало надстрелване с лък, имало е представенията на различни акробати.
0: Игри, като казахте акробати, игри. Какво са играли? Знам, че откриха шахматни фигури, имаше археологически находки.
5: Шахматни фигури често се откриват, въпреки че те са с понякога спорен характер, понеже...
0: Най-вероятно от Персия са дошли.
5: Понеже шахматните фигури са фигурки, направени от кости, често има спорове в българската академична общност.
0: Как са датирани?
5: Дали са амулети, дали са били наистина шахматни фигури, всичко това много зависи.
0: Казахте на столни игри. Да.
5: Но като цяло шахматните фигури, най-вече намирани в Преслав от професор Тотю Тотев, и това е, той е един от изследователите на българските настолни игри. Знае се от в последните десетилетия беше намерен на комплекта от Узлалъка, който е датиран от 9 век.
0: А какво представлява той?
5: Комплекта от Узлалъка е състав от 30 пула. Някои са запазени само с останки. Но...
0: Нещо като табла или?
5: Да, точно като табла.
0: Да.
5: 15 пула са изключително добре запазени и са разделени на комплекти от по 15 срещу 15, т.е. точно както в нашето съвреме играем таблата.
0: Да.
5: Дъската не е запазена, били са открити зарчетата, само че едно от зарчетата се разпада, едно се съхранява.
0: Залагали ли са? Айде, още един такъв щекотлив въпрос.
5: Хазарта е бил един от най-големите бичове на средновековното общество, а и на по-късното българско общество. Църквата именно поради тази причина е забранявала настолните игри, тъй като са се играли на хазарт. Хазарта е определен като престъпление срещу християнските предписания и между другото се смята за продължение на Божията заповед не кради, т.е. посредством хазарт ти се обогатяваш от лошия късмет на противника с нещо, което не ти принадлежи.
0: Т.е.
5: ти крадеш по този начин. И поради тези причини са били забраняни на общо основание, а тези, които са се промъквали между капките, като да речем дамата и шаха, са били забраняни, защото са имали най-често източен характер.
0: Ловът, предполагам, че това в средновековието е било най-голямото забавление, за съжаление.
5: Ловът може би е наистина най-голямото забавление, особено за аристокрацията през средновековието. За обикновения българин това е средство за препитание.
0: Да.
5: Докато за аристокрацията е нещо съвсем различно. Знае се за няколко български владетеля, които са упражнявали страстно това занимание, които са били запалени ловци, които са искали изключително много да се отдават на това занимание. Единият е Борис Михаил. Още от продължителя на Теофан се знае, че Борис Михаил е искал да се направят изображения в неговия дворец, които да представят ловни сцени, но повикания живописец представя сцени от Деня на Страшния съд и впечатление и изумен Борис тутък си поискал да се да премине в християнската религия, след като видял какво очаква езичниците и неверниците за последващия живот.
0: Да.
5: Друг известен ловец е Гаврил Радомир. За него говори...
0: Вие говорите за хора, за които има данни, нали?
5: Да, точно така.
0: Те най-вероятно всички са упражнявали това.
5: Възможно и всички, но е възможно да е било и въпрос на лични предпочитания. Става дума за нещо много важно. Ето, например, Петър.
0: Цар Петър.
5: Да, цар Петър. Знае се, че той изпраща ловци в търсенето им на свети Иван Рилски. За това се знае от народното житие на светеца. Петър изпраща ловци да ловуват в планините в Южна България, изпраща да ловуват, да търсят светеца, но и да донесат лов. Тоест Петър се е интересувал живо от това да се донесе лов, който да бъде изконсумиран на царската трапеза. Но самият той не е ходил. Защо? Дали не му е било интересно, дали е предпочитал удобството на царския дворец, дали се е смятал за прекалено набожен един вид, за да ловува сам. Това не се знае. Възможно е да има и други български владетели, които са предпочитали удобството на царския дворец пред полевото забавление, каквото дава лова.
0: Тук виждаме една много интересна и щекотлива тема. Наказанията като зрелища.
5: Да, наказанията...
0: В смисъл, да гледаме сир, било ли е разпространено?
5: Като всяко друго нещо. И особено в Западна Европа.
0: То е било разпространено,
5: знаете,
0: масово. Да.
5: Знаете, в Западна Европа събирали...
0: Клади,
5: особено на катари, албигойци,
0: богомили.
5: Да, събирали се хиляди, дори стотици хиляди души понякога. Същото е било и в България, може би не в същия мащаб, но особено църковните събори, които са имали за цел да усмеят и да обвинят някоя ерес, като богомилството, например, са били изключително търсени и желани като средство за развлечение от хората. Самия начин на наказание е бил умишлено публичен, за да може да се знае, че който нарушава общоприетите норми, ще бъде наказан и ще бъде...
0: Като превенция един вид.
5: Точно така, да. Като превенция.
0: Да.
5: И в крайна...
0: В смисъл да буди страх. Да,
5: в крайна сметка най-известният човек, който е... който сам е наказвал и е бил сам свидетел на наказанията си, това е Севастократор Стрес. Има запазено сведение, че той е имал така наречената позорищна скала, на която са събирали хора в негово присъствие, които са били обвинени в едно или друго прегрешение срещу неговата власт. И съответно Севастократорът е въздавал присъдата над осъдения. И присъдата е била най-често, да не кажа и в почти всички случаи, хвърляне от тази скала, при което Севастократора иронично се е провиквал и да не си намокриш кожуха, като е падал надолу в реката, която е текла отдолу.
0: Това къде се е случило? Той Стрес къде управлява?
5: Стрес управлява в земите на днешна Сърбия, сръбско-македонската граница, където има и много сърби, има и българи по това време. Съответно, смята се, че повече е наказвал сърби. Да. Поне така с това впечатление оставам.
0: Само
5: от
0: да кажем,
5: изворите.
0: Че тогава жестокостта е била нещо обичайно за цяла
5: Абсолютно
0: Европа.
5: Абсолютно обичайно. Да. Абсолютно обичайно. Жестокостта е била нещо обичайно. Знае се, например, от солунската легенда, че българите от румеите са били оприличани за човекоядци. И всъщност онези имали нещастието да дръзнат да стъпят на българска територия, ще бъдат изядени от...

0: на своето развитие, че разликата е в мащаба. Иначе хората като цяло по своите желания и по своите демонстрации на каквото щете, на забавление или на някакъв тържествен повод, не са се различавали с нищо от византийците или от западноевропейците, но просто е било представено по някакъв по-скромен начин, по-малък мащаб.
1: Не, аз говоря за общото състояние на държавата. Като че ли България била една високо развита европейска държава?
0: Значи България особено през...
1: И в стопански план основно, и в война, разбира се. Да.
0: Особено през периодите, в които са управлявали прочутата династия на Асеневците, особено на Йоан Асен, в последствие на Срацимировците, е била една много развита държава, която е имала естествено своите етапи на падение. Знаете, имало е моменти, в които Златната орда оказва влияние върху българската
1: политика. Аз само като прочета по грамотите колко данъчни имало и може да се хване за главата. Има 50 вида данъчни служители. Като пълно копие на Румейската империя.
0: Ами аз в областта на сфрагистиката съм правил някои проучвания и нумизматиката. И с моите научни ръководители по това време, професор Дочка Аладжова, например, направихме едно дребно изчисление колко в каква емисия трябва да била отпечатана българската монета, на българските монети на Йоан Асен, на Йоан Александър, как са сечени. И в крайна сметка една емисия от 50 милиона далеч не е вън от...
1: 50 милиона?
0: Разбира се.
1: Вижда ми се огромно число.
0: Не е малко, но и не трябва да забравяме какви са били...
1: Размерите на държавата.
0: Не само размерите на държавата, а размерите на търговията. България е била на търговски кръстопътища с Византийската империя, с Генуа, с Венеция.
1: Защото човек си представя отсекли там 1000 монети, нали, до нещо станали 2.
0: О, не, не.
1: 50 милиона.
0: Емисиите са били в милионни размери. И имайки предвид колко малко е останало, трябва да дойде като свидетелство през какви сериозни турбуленции е минала българската държава.
1: Кое ви впечатли най-много, пишейки тази книга? Кое ви беше най-интересно, най-изненадващо?
0: Ами най-изненадващо е бройката на изворите, които имаме. Когато започнах...
1: Като че ли за тази тема се знае, че нищо не е писано и нищо не се знае и всичко са някакви разсъждения върху археологически находки?
0: Ами Йордан Андреев е започнал да пише в своето прочуто изследване за бита на българите, засяга въпроса и съответно аз съм го включил и цитирал в книгата си, но като цяло, освен него и освен данните от научната конференция от Варна 1996-та, няма кой знае колко сериозни изследвания.
1: Аз забравих най-важното да попитам, като финал, защото напредах през времето. Как е вървала любовта по нашите земи? Сватби, романтични истории, има ли такива извори? Казва ли нещо?
0: Разбира се.
1: Видях, че имаш такава глава, да.
0: Прочути са сватбите в българската държава. Знае се, че най-известната такава сватба е на цар Петър, който се, както се знае, се венчае с принцеса Мария Ирина
1: Лакапина.
0: Лакапина. Да, знае се, че...
1: Та и ние ставаме императори законно, да.
0: Знае се, че тя потегля с огромна свита към българската държава и това не е прецедент. Има още много свидетелства. Знае се, че Йоан Александър е уредил своя престолонаследник да се венчае с румейка. Сватбата е голяма. В така наречените комниновили ливади се провежда. Празнуват в продължение на 7 дена. Обикновено празничният цикъл на сватби и подобни празненства в българската традиция е 8, 7 или 8 дневен. Най-често 8 дневен.
1: Извинявам се за така баналния въпрос. Какво правят 8 дни?
0: Има френски летопис, който обсъжда сватбата на Добромир Хрис и французина с удивление отбелязва, че не секват постоянно благата, които сякаш извират.

0: от някакъв неизчерпаем извор ястията, които непрекъснато се носят и това в продължение на 8 дни.
1: Може би това е излало доста западните рицари. Това, че нашата страна и земи са произвеждали доста храна, за разлика от тогавашната Западна Европа.
0: Кръстоносците масово отбелязват, че българските земи изобилстват от най-различни блага, мед, мляко, вино, добитък, който произвежда най-различни продукти, изобщо жита, храни, базирани на тази основа.
1: Грубо казвам, че няма глад тук, няма глад.
0: Да. Като цяло в случаите, в които българите искат да отбележат как са добрували по времето на някой владетел, какъвто е случая с българския покривен летопис, който описва съответно властването на цар Петър. Неговото властване е описано, че нищо не е липсвало, че всичко е извирало, че е имало мляко, мед, жито, всичко.
1: Значи и суфрата идва отдалече. И днеска обичаме така.
0: Изобщо хората непрекъснато, като искат да отбележат какво се случва в българската държава, се спират на тези неща. Те са известни още от Библията. Че овощията, млякото, меда, житото, всичко извира от земята, когато някакъв велик и мирен владетел управлява тази земя.
1: Добре, като извод, какво да знаят нашите зрители за греховете и забавленията на средновековните българи?
0: Искам да кажа нещо много важно, че аз започнах тази книга не като някакъв опит да се прочуя или да запълня някаква или да запълня някаква празнина в българската историография. Исках да оставя след себе си един сбор, една компилация от извори, които да помогнат на бъдещия, на следващия изследовател, който да не започва от нулата, а да започне от някаква база, извори, които вече са събрани в едно компактно тяло и оттам да продължи и моята работа, да продължи никога не свършващата работа, защото тази работа никога не свършва. Ние с моят научен ръководител, професор Георги Николов, обсъждахме в един момент. Аз бях с доброто желание да напиша компендиум, да напиша сбор от всички извори. Той каза, за мен това е непосилна задача, това с което се захващаш. Ако искаш да напишеш нещо, захвани се с нещо по-умерено, нещо по-постижимо. И аз точно това направих. Взех се с нещо по-постижимо и на следващи изследвания и надявам се на следващи изследователи оставям работата да продължат изследването и надявам се аз самия да имам възможност в здраве и живот да продължа също работата си.
1: Добре, благодаря ви за това гостуване, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Дори не знаех, че сте възпитаник на Георги Николов, може би най-големия наш медиевист.
0: Да, велик медиевист.
1: Тук веднъж ми гостува в YouTube, сигурно има половин милион гледания. Имаше, говореше за Симеон Велики. Благодаря ви отново. И се надявам скоро да се видим пак. Беше ми много, много интересно.
0: Благодаря от сърце за поканата.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще ви покажем вероятно последното голямо телевизионно интервю на голямата българска поетеса Надежда Захариева. Тя напусна този свят преди броени дни. Ами гостува тук тази година на връх Великден. Даде едно много силно и откровено интервю за ненаучените уроци на нашата история, за великите и тъжни дни на българите и за това, както тя каза, кой иска да ни смачка фасона като нация. Това бяха думите. Телевизионната работа има много кусури и не съвсем приятни страни, но едно от качествата е, че пази спомена за някои хора, някак си вечно жив. Уважаеми зрители, на Великден продължаваме нашия разговор с голямата ни победителка Надежда Захарева. Говорим за това, кои са великите български дни, кои са ненаучените уроци от нашата и велика, и трагична история. Кои са великите български дни? Кое може да наречем български Великден? Наречем за Тончо Жечев, това беше църковната независимост.
2: Църковната независимост е била много важна за оня момент, защото когато прочетох на професор Уилям Мънроу неговата книга за България и българския народ, излиза за първи път на английски език през 1914 година. Написана с много голяма симпатия, ми направи впечатление, като той казва, че разликата между българските революционери и между революционерите на останалите балкански народи е това, че нашите революционери са и поети, и духовни хора, издигнати. Тоест, нашата интелигенция, колкото и малка да е била на брой преди освобождението, са се сетили, че ако ти не издигнеш културата, нивото от политическата култура, ако не обясниш на народа защо трябва да е свободен, ти никога няма да успееш. Защото по принцип, аз съм чела, нали, други автори, в които казват, че хората доброволно избират да са роби, ама и в Библията, нали, еврейския народ, който е освободен, в първи момент хленчи по робството си. Казва, ама защо ни трябваше да ни водиш тук сега, след като няма какво да ядем и какво да пием, а там бяхме роби, но имаше месо, имаше всичко. И тогава им пуска манна небесна, нали, Господ. Тоест, страхът да не умреш от глад те кара да си приемаш робството по някакъв начин.
1: Да, и казва, че роба обича веригата си чак.
2: Ами, да. Сега...
1: Било му мъчно за веригите.
2: Има и такова нещо. Тоест, да. Ти трябва да просветиш народа си и точно това правят нашите възрожденци, като Ботев, като Раковски, като Левски. Защо се отказва от четите? Защото няма смисъл, нали, огромната турска империя да прати войска и там да изтреби 200-300 души или повече. И дори, доколкото помня, казва на войводите, с които самия той е пътувал, да не...
1: А той е бил знаменосен за време, да, от четите.
2: Повече, да не се пращат, а той ще ходи от село на село, нали, 9 години скита се той, бездомен, без сън, без покой, под вънкашност чужда и под име ново, са сърце порасло и на кръст готов. Да, имало е нужда, но какво казва Мънро в своята книга? Когато се разкапва Османската империя, политическото османско робство не е толкова страшно, колкото гръцкото духовно робство. И защо България опазва българския език? Защото казва гръците, като, съжалявам, цитирам, не искам да обидя гръцкия народ, но така пише един американски професор, Уилям Мънроу. Казва, гърците като потомци на пирати и търговци са презирали нашите селяни. Е, сега гръцките селяни ни хранят с техните зеленчуци. Ние забравихме вкуса на българските зеленчуци. Така, освен това, жената няма право да учи в училищата, в които са към църквите, и в църквите се пее само на гръцки. За да разбираш Словото Божие, ти трябва да знаеш гръцки. Но тъй като жените нямат право да се учат, казва Уилям Мънроу, българчетата научават български език в кутовете на майките си и на бабите си. Тоест, тук наистина като че ли всеки е искал тази територия, която нашия български дух, явно сме много силни духом.
1: Един такъв въпрос да ти задам.
2: За да се запазим като народ, въпреки всички исторически превратности.
1: Ако вземем този Мънроу и други автори, те сякаш пишат за някакъв друг народ. Мънроу. Той има такива суперлативи за българите. Има един холандец, който нарича японците на Европа. В смисъл, с такива суперлативи.
2: Някой пък иска да ни смачка.
1: Защо? някакси днес
2: не знам.
1: Не сме такива, каквито са били нашите съвсем скоро.
2: А защо да не сме такива? Какво ни пречи? Ако ние сами не си пречим, мисля, че никой не може да ни попречи.
1: Еми, като гледате движението по улицата, прилича ли ви на просаците на Балканите? Или на японците на Европа? Или въобще нашите междуособици?
2: Сега, това е въпрос, който иска друго предаване, да. А не днешното. Сега да. Си говорим за Великден. И аз мисля, че аз съм си избрала за духовен учител, колкото и странно да звучи, но мисля, че нашия народ все пак е устоял на цялата си страшна съдба, благодарение на колкото и християнството да е да, някой да го презират, защото е религия на бедните, нали? Защото учи на смирение. Обаче, ако те не бяха се смирили със съдбата си, дали биха оживели тогава в най-страшните години, когато всеки, който вдигне глава, е бил убиван. А те са се скрили по планини, по това, по онова, в затворени, не знаещи какво
1: църките
2: става по света.
1: Църките са били вкопани в земята, да.
2: Да, обаче ги, вярата ги е запазила по някакъв начин. Защото това те учи на смирение, на толерантност и на любов към човека. Сега има прекалени някои съвети, които аз не ги разбирам, но да речем Христовия, това, което Христос казва, обичай ближния си, е казано, но аз ви казвам, обичайте враговете си и се молете за тях. Ако не мога да обичам врага си, поне не го мразя. Защото мисля, че омразата, а и не искам да имам врагове. Ако някой се чувства мой враг, това е негов проблем, не мой. Аз не чувствам нито един човек и този, който ме мрази, той не може да ми бъде враг.
1: А защо сме толкова разделени? Вашия житейски опит какво казва? Вашата голгота с големия поет?
2: Какво значи? Защото, не знам, защото по някакъв
1: начин... Има у вас едно като чувство на завист, така да го кажа най-меко.
2: Е, завистта не е българска.
1: Да, разбира
2: сега.
1: Се, да. Я е човешка, да.
2: Аз като чуя, че ние сме най-завистливото племе, да. Защото и цитираме Елин Пелин на какво бил казал. Да. Ако се роди гений, това ще бъде българин.
1: Да.
2: Е, идва 9 септември, Елин Пелин е жив. Има една книга с интервюта с него след 9 септември. И го питат защо е бил казал, че българинът е гений на завистта. Той каза, така ли съм казал? Тоест, самичък се отказва от това, което е казал, а ние с тебе сме чели и Стария Завет. И знаем кой е казал Еклисиас, нали? Всяка сполука в работите предизвиква завист между човеците. Тоест, няма порода българин и всички човешки недостатъци и преимущества, ги има и българина, но някой иска да ни смачка фасона. Защо? Не знам, нямам отговор. Но моя фасон не може да бъде смачкан, колкото и да ме отричат кой ли не. Защото аз нямам причини да се срамувам от себе си. Знам, че имам грешки, но мисля, че големи грешки. Не съм помислила на никого злото, не лъмтя за нищо. Имам си критерии за щастие, може би прекалено християнски, защото другия ми кумир се казва Сократ. Дали това съм си избрала за духовни учители? Сократ и Христос. И си имам стихотворение.
1: Един такъв въпрос.
2: Мога ли да кажа едно мое осем стишие? Само ли давам думата?
1: Да
2: си богат, с което нямаш. Да си щастлив, с което имаш. Постига се, но не от раз. Отдавна мога го за двама, за трима, даже за петима. И затова в този час се чувствам аз на първо място по щастие и по богатство. Е, нали за Великден си говорим?
1: Как ги раждате въобще тия работи?
2: Не знам.
1: Гледам, че в нета постоянно се споделят ваши стихове, правят си такива специални...
2: Аз не искам да влизам в социалните мрежи, защото там има всичко и не искам никой да ми... Влия, имам си книгите, чета си книги. Както казва Иван Вазов, смешно звучи днес, но в това време, когато е писано, е било така, че ти, говедарче, то сляпото, окато, прави. А какво казват светите братя? Слепи са народите без книги. И сега в момента четенето не е на мода. Не знам, аз се боя от изкуствения интелект, да кажа ли защо?
1: Защо?
2: Ами защото когато четох как един от шумерските епоси, как са създадени човеците, защото боговете работници казали, че ако техните господари, боговете анунаки, не измислят кой да работи вместо боговете работници, ще се разбунтуват. И от немай къде, за да не се бунтуват работниците, богове и гигите, боговете анунаки са създали човека. Само, че не един Адам и една Ева, както пише в Библията, а едновременно 7 мъже и 7 жени. Обучили се една жена за акушерка, защото ние раждахме както в Шумерия Кат по наше време. Всяко раждане беше главата в торбата, казваха нашите баби. И по този начин си мисля, че лека по лека ние сме взели да поумняваме, да знаем повече и сме решили, че боговете не ни трябват. И затова се страхувам, че някога изкуственият интелект може да реши,
1: че и ние не му трябваме.
2: Че и ние не му трябваме. Да. Така че хората може би не знаят какво правят.
1: А един такъв въпрос. Защо сякаш във времето преди 1989 година такова мнение има и такова усещане, и в мене го има, сякаш интелигенцията, културата беше по-високо ценена от една тоталитарна държава, а днес като че ли е пренебрегвана? Много се спори по този
2: сега,
1: въпрос.
2: Сега, тогава, за да има обаче, за да си казват хората, че стените имат уши, значи всяка власт като че ли иска да произведе нов вид човек. А нов вид човек няма. Тогава, ако може би народната власт е била по-мъдра, така наречената народна власт, нямаше да забрани на хората да вярват. Защото все пак християнството, ако вярваме пък на един от най-големите културни антрополози на 20 век, Арнолд Тойнби. Значи аз всичко приемам със съмнение, но ми прави впечатление как всеки човек се мъчи да си обясни нещата в този свят. Защо са такива или унакиви? Според Тойнби, властимащите приемат християнството за държавна религия, защото 3 века наблюдават как смирено те преследват християните, нали? Разпъват ги, хвърлят ги за храна на животните. А в името на Христос бедният човечец тръгва и приема смъртта, защото там на небето, нали, Господ ще го сложи, да помни от коя страна, но там, където са праведните. И някой си мисли, че ако това стане държавна религия, тогава всеки ще бъде задължен да се покорява на тези, които управляват. Така ли е? Не е ли така? Не знам. Аз уважавам християнството като философия на доброто. Просто съм си такъв човек. И всъщност на тема прошка, когато ми беше трудно, нали, да прощаваме така на всички, ми беше трудно да възприема как така сега ще простиш и на този, който ти мисли злото. И намерих обаче дефиницията за прошка, която ми легна на сърцето. Тя принадлежи на един, може би още да е жив, френски философ Андре Конт Спонвил, който написа една книга, наречена «Мавък трактат за големи добродетели», но е горе-долу толкова мавък трактата. Но на тема прошка какво казва той? Прошка не означава да забравиш, а да не се озлобиш и да не отмъщаваш. Тоест, трябва да всичко това от Стария Завет, дето око за око, ръка за нога за нога, да, зъб за зъб и така нататък. Да. По адрес на това око за око, Махатма Ганди казва, ама ние ако за всяко извадено око вадим око, тогава света един ден ще ослепее. Тоест, не да простиш, но да не правиш това, което ти правят на тебе.
1: Ама днеска света като че ли око за око се завърна в днешния свят.
2: Ама защото е по-изгодно. иначе те мислят за глупак и ти викат будала. Ами, извинявай, айде сега да предам великия поет Дамян Дамянов, голям поет е, обаче той не можеше да приеме моята философия за доброто. Как така няма да отмъщавам? И Йомир пише в Илиадата, има един стих, отмъщението е по-сладко от меда. Тоест и той Йомир малко е старозаветен, нали?
1: То дори така почва, възпей оня гибелен гняв на Ахила Пелев.
2: Гняв на Ахила. Интересно е, и там виждаме първия, който умира от завист, когато Одисей спечелва доспехите на Ахил, когато има състезание за доспехите на Ахил. А Яск толкова завижда, че чак просто... Това са все човешки качества. Имам ги и аз. Въпросът е, кое от това, което аз притежавам като качества, ще покажа пред хората и кое ще победя. Всъщност мисля, че най-великата победа в този свят е победата над себе си. Когато, т.е. разума да вземе връх и да потисне всичко това, за което самата природа е в нас включила. Всеки от нас има добро, добра и лоша страна. И в момента, когато осъзнаеш какво зло е скрито в тебе, тогава ти можеш да го победиш.
1: А имате ли чувството, че някой умишлено се опитва да ме прави, как да кажа, по-немислещи, меко казано, по-злобни? Че,
2: значи така, този да, трябва да
1: вместо
2: видим...
1: Вместо да сме народ, да сме тълпа, трябва да сме да хора, видим, да сме нещо друго.
2: Сега, откакто има, нали, в 1895 година излиза за първи път, може би, първата книга по социология, психология на тълпите. 100 години по-късно един френски философ от румънски произход пише Ерата на тълпите и той казва, че може би най-добри ученици, не в буквалния смисъл, а тези, които се възползват от книгата на Гюстав Любон, са Хитлер и Мусолини, според московичи, които превръщат целите си народи в тълпа. Тоест, някой има сметка да превърне хората в тълпа, когато, защото в тълпата и най-умния по някакъв начин слиза на нивото на най-простия. И тогава се получават някои неща, като молят да ме извинят футболните агитки, но нали имахме някакви вакханалии тук преди няколко години, май бяха след някакъв матч. Тоест, когато се съберат много хора на едно място, може да се получи нещо нежелателно, защото се уеднаквяват, анонимни ли стават хората тогава.
1: А не мислите ли, че точно социалните мрежи и това, че всеки виси на телефона си, аз също го правя, ни превръща в някаква, как да кажа, дигитална тълпа?
2: Еми, може и да ставам, и може би затова не влизам в тези, защото не искам да се превърна в част от дигиталната тълпа. Те се чудат, и моите приятелки се чудат, що ги четат тия книги. Вместо да си гледам турски сериали или там зрелища или не знам си какво. Сега да кажа ли как се отървавам от такива въпроси?
1: Да, като за финал, защото...
2: За финал, добре. Да. Нали, според източните... Аз се интересувам и от стари учения.
1: Да. Вярване,
2: нали,
1: да.
2: Има прераждане на фината материя на духа. И аз казвам така сега. Значи, моето тяло е като ракета-носител на това, което ще отпътува в космоса, на духа. Но някой ден този дух ще трябва да се избере ново тяло. И сега аз чета, правя го по-умен, да следващото тяло, в което ще вляза, да има с повече ум да се роди. Така? Моля за извинение за тази шега. Но как да обясня, че на мене ми прави удоволствие това нещо да чета?
1: Добре.
2: Четох твоите книги, затова те поканих, ако си спомняш.
1: Да.
2: И хората бяха много впечатлени. И сега, където ме канят на срещи с читатели, трябва да ме вземеш за рекламен агент.
1: Добре, благодаря. Какво ще пожелаете на българите за празника? Като финал?
2: Честит Великден на всички. Всеки ден може да бъде велик, но това зависи от нас. Да направим нещо добро някому. Да се въздържим да направим нещо зло някому, въпреки че той може и да заслужава. Знам ли, все си мисля, че доброто е най-голямото наказание за тези, които са ни направили зло. Мисля, че имам и едно стихотворение, че всяко зло е бумеранг, който ни настига. И ако искаме да отмъстим на някого, да му направим нещо добро, ако има съвест, той ще се засраби.
1: Добре, благодаря ви, госпожа Захарева, за това интервю. Дано се получим от думите на Надежда Захарева. Беше рядко талантлив и мъдър човек. Както тя каза, правете добро дори и на лошите, за да се връща като бумеранг във вас доброто. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, 16:30, когато ще започва отново операция История. Преданието за нещата, които ни правят българи.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Музиката е неизменна част от живота ни, дори и да не го осъзнаваме. Тя възниква с появата на човека, който първоначално се опитва да възпроизведе звуци от природата. Колкото повече напредва цивилизацията, толкова по-съвършени стават музикалните инструменти и системите за възпроизвеждане. Всяко поколение добавя по нещо ново в жанрово отношение. Музиката може да гали, но и да дразни ухото. Тя е въпрос на вкус. В последните години обаче песните все повече започват да се гледат, а не да се слушат. Тенденцията поставя телевизия MTV, която започва да излъчва от лятото на 1981 година. Каналът стартира програмата си с кадри от излитането на Аполо 11. Това е първият и все още единствен космически кораб, пилотиран от човек и кацнал на Луната. Идеята на телевизионните продуценти е зрителите да чуят и гласа на астронавта Нил Армстронг, който казва: една малка стъпка на човека, един гигантски скок за човечеството. Обаждане от НАСА обаче променя концепцията им. Космическата агенция на САЩ предупреждава, че нямат право да излъчват тези думи. Вместо тях в ефир се чува: дами и господа, рок-н-рол. Първият музикален клип, който телевизията пуска, е видеото «Уби радиозвездата» на британската New Wave група The Buggles. В началото американските звукозаписни компании предоставят безплатно видеоклипове на новата телевизия. На старта съдържанието на канала е еднообразно, но феновете се увеличават лавинообразно. Те са предимно тинейджери, обсебени от телевизията. Музикалната индустрия открива, че новата пазарна ниша носи големи печалби и започва инвестиции в визуализация. Залага се на шоуто, динамични песни, атрактивни изпълнители, лъскави облекла. Всичко провокативно, бързо става популярно и се увенчава с успех.
1: Всичкият поп в момента всъщност е визия. Значи, ако на времето, да кажем, една музика е ставала популярна, защото чувайки я хората са поисквали да я чуят, значи говорим основно за различни сетива, да я чуят, да я запомнят, да я запеят, да я чуят пак и пак и пак и пак, сега хората очакват да я видят. Нали, не случайно първата песен, ще ме извините за клишето, но първата песен, първият клип по MTV е Video Killed the Radio Star. Нали, горе-долу това се случва, понеже хората купуват много повече с очите си.
2: Едно време нещата бяха молно. Имаш един единствен говорител и това е, плочите бяха молно. Звука беше молно, появи се стереозвука. Почнаха две колони да се появят, две слушалки. Нали. Устройства станаха по-скъпи, звука стана по-качествен. Нали. После се появи CD-то, където пък изцяло дигитализиран звука. До ден днешен аз смятам, че звука от дисковете е пластмасов. Той звучи изкуствено, студен. Звук, който е механичен и няма никаква емоция в него. Няма една прашинка, дето се казва, която да предизвика пропукването на винила, който пък създава от своя страна усещане за топлота, усещане за уют, усещане за нещо живо и истинско.
1: Тази ера, в която след касетката, компакт диска, мини диска, сега вече всякаквите онлайн платформи за слушане на музика, всеки слуша по всякакъв начин. Нали, на пръв поглед производството на каквито и да било носители е почти безмислено, но хората с отношение към музиката пазаруват предимно винили, точно заради интимността на този вид носител. В крайна сметка, дори само минутното разпределение на двете страни, това, че трябва да станеш и да обърнеш плочата, дори само това предизвиква едно много, много лично отношение, много правилно преценено време за изслушване точно на тази музика. Нещо, което като наредиш сет-листата, обикновено ти нареждаш сет-листа, която по-скоро да се превърне в фон. Това вече ние не го, аз поне не би го броил за слушане на музика, а по-скоро за нещо, което да допълва атмосферата.
3: Съвременните музиканти записват задължително видеоклипове. Плочите според мен са нещо като колекционерско издание, така да се каже. също така инвестират в CD-та, но най-много инвестират в разпространение и в стриминг платформите на своята музика. Това е най-големия дял, в който инвестират, тъй като най-бързо достигат до слушателите по този начин.
0: В дигиталния свят, в който живеем, все по-често музиката се пуска от онлайн платформи. Истинските ценители обаче създават свои колекции от плочи. Върху винила ясно личат гравираните канали, от които звучи. Плочата, освен носител, е и цяла вселена за феновете. Тя съчетава уникална и запомняща се корица, снимки на изпълнители, а понякога и текстовете на песните. През 1887 година германският инженер Емил Берлинер, живеещ в Съединените американски щати, изобретява грамофона. Първата плоча, на която той записва звук, е направена от цинк. В следващите години се правят опити с много други материали. Дълго време естествената смола се използва като най-подходяща за тази цел. Това е и времето, когато грамофонът е белег на заможност и престиж, защото до появата му музиката се слуша само на живо. В началото записът е максимум 2-3 минути. Плочите, такива каквито ги познаваме днес, излизат на пазара през 1948 година. През цялото време, освен в подобряване на качеството, производителите им влагат средства и в изработката на впечатляващи опаковки, които да привличат потребителите.
3: Обложките имат концепция и са нарисувани от известни художници. Най-силния, най-големия пример в това отношение е обложката на един албум на Velvet Underground, нарисувана от Анди Уорхол. Той е много специфичен, един банан, леко белен. В смисъл, много специфична е обложката и е много запомняща се. Но има и много други художници, които са рисували албуми. Просто има хора, които събират плочи и си ги държат като картини на стената. Но те не са такъв голям процент, разбира се. Най-големия процент са меломаните, които да, купуват си плочи, за да ги слушат.
4: Това, че и файлът е музика, и компакт-дискът е музика, и грамофонната плоча е музика, е подвеждаща категоризация. Не става въпрос за една категория неща. По същия начин, както това, че и в Facebook четеш и може да си купиш все още и вестник и да четеш, и също така и в книгата четеш, прави една фалшива категоризация, че всичко това е литература. Както литературата живее в книгата, така музиката живее в плочата. Тя съдържа тая предметна цялост, тая оптимална форма за музикалното съдържание, която дава наслада не само за ушите, но ти помага да свържеш музиката с определено име, с определена форма, продължителност. Нещо, което можеш да видиш, дори да помиришеш, да усетиш с всичките си сетива. Всичко

0: за да я видите, нали, за да я усетите аромата. Те продължават да ухаят на прословутия парфюм. Те се отварят. Вътре има снимки, има текстове, има вътрешни обложки, в които има още снимки, още текстове или още информация за самите артисти, изпълнители, музиканти и така нататък.
1: Това може да се го вземеш и от интернет днес.
0: Да, но не можеш да го усетиш. Ти ще го видиш, ти ще го прочетеш, ще го чуеш, но не можеш да го пипнеш, не можеш да го помиришеш, както казах. Не можеш да го усетиш. Е, това е разликата.
1: За ценителите на музиката е важен и ритуалът отпускането й. Изваждането на избраната грамофонна плоча е част от насладата. Те с любов почистват диска, поставят го върху грамофона и спускат игличката. Това е церемония, която само истинските меломани преживяват с удоволствие. През последните години интересът към винила се възраща.
2: Винила през миналия век преживява своя най-голям връх в края на 80-те, началото на 90-те, след което преживява спад. Мястото се заема от компакт диска, но напоследък тенденцията се обръща. За първи път виждаме завръщане на един носител на грамофонната плоча, който по всичко личи, че ще доминира и ще продължи да живее нов живот през 21 век.
3: Не съм сигурен дали мога да използвам дефиниция връщане, но ние трябва да си дадем сметка, че има няколко вида публики. Едната е на голям концерт, сред огромно множество от хора, за да усетиш цялата енергия на страшната забава, която се случи, или на страхотното шоу, което произвежда артиста срещу тебе. Другото е в клубна версия, където сте по-малко хора, но пак търсите тази взаимната енергия. И накрая е личното потребление на музика, което доказано вече мисля, че няма нищо, което да е по-интимно и същевременно богато като звук от винила.
2: Хората все повече се връщат към неща, които освен цена имат и стойност. И когато става въпрос за изкуство, в изкуството винаги се търси стойността, не само цената. Все повече хора разбират, че стойността, която намират в грамофонните плочи, е много по-голяма, отколкото стойността, която намират в който и да е друг музикален носител. И когато това се случи, хората са склонни да плащат все по-висока цена.
4: Много хора започнаха да си купуват отново плочи, възроди се интереса и към плочите, и към грамофоните, и изобщо към този вид. Ако може така да се нарече изкуство. Да, в последните години се наблюдава завръщане към CD-тата и към касетките също така. Произвеждат се и нови плочи, и нови CD-та, и нови касетки, но в много по-лимитирани тиражи, отколкото някога.
2: Това, което е спряно от производство и още не е възстановено, са машините за производство на грамофонни плочи. В целия свят плочи се произвеждат на мощности от 20 век. Няма нови фабрики за грамофонни плочи.
4: Всички съвременни изпълнители издават албумите си на грамофонни плочи, само че те са в лимитирани тиражи, може би до към 5000 броя. Изключение от това правило е Адел, която си пусна последния албум в половин милионен тираж. Тоест, при тираж от 5000 броя, ако не си го поръчаш предварително или не си закупиш този албум веднага, щом излезе, вероятността да се здобиеш с него като чисто нов е малка, защото бързо се разпродават плочите и трябва да чакаш следващия тираж, който може да бъде след няколко години. Обикновено това е обичайният тираж за Европа, между 5 и 10 хиляди броя. Тоест, бройките не са огромно количество, които се издават. Разбира се, ако има огромен интерес към даден изпълнител и неговия албум, може да се пусне и допълнителен тираж, но това е по преценка на звукозаписната компания.
1: Но имаше период, в който това като че ли не беше толкова популярно или...
2: Да, в десетилетието между средата на 90-те и края на следващото десетилетие, едни 10-15 години, почти няма винили на издаваните тогава албуми, но сега започнаха да излизат за първи път и тези албуми, които оригинално

0: първоначално са излезли в това време, започват сега да бъдат, да се издават и на плочи.
1: През 2012 година Явор Ганчев внася от Германия машина за изрязване на грамофонни плочи. От тогава, освен да продава винил, той започва и бутиково производство.
0: Това е същия тип машина, която се използва в заводите за изрязване на лаковия диск, от който се правят галванични отливки, от които се прави тираж плочи, но нашата машина реже директно върху един брой черен винил. Това става в реално време, т.е. изрязването на една плоча от 40 минути трае около час, час и нещо, с подготовката на машината и на музиката за записване. И естествено, на тая плоча може да бъде записано всичко, което някой донесе при нас. Много съвремени наши български музиканти поръчват отделни бройки от своята собствена музика. Много съвремени музиканти произвеждат няколко или няколко десетки плочи за промоция или за пазара. Записвали сме плочи за Графа, записвали сме плочи за Полигенова, записвали сме плочи за Фабрицио Паризи, за много български музиканти, за Вили Стоянов музиката на Йосиф Цанков. Това е безспорно най-продаваната от записваните ни плочи, най-търсената и най-популярната, напълно заслужено, защото музиката е от най-високо качество и изпълнението е прекрасно.
2: Този албум, колкото се търси на дискове, толкова се търси и на плоча, което пък благодарение на тази идея на Явор успях да разбера колко много хора има с красиво и уважително отношение към музиката на моя дядо и към начина, по който, разбира се, ние сме разгледали в днешно време. Всъщност този албум е с едни много красиви биг-бендови аранжименти на Михаил Йосифов върху музиката на моя дядо, където ние успяхме да постигнем един много топъл и приятен звук. Сега не е жив биг-бенда, защото поради финансови съображения аз съм записал освен 4-те тромбона в групата и соло тромбона, както и Мишо подходи към тромпетовата група, както Димитър Льолев към саксофонната секция, тъй че всеки един от нас се записва инструментите по-отделно, но благодарение на много хубавата работа на Алекс Нушев се получи наистина един топъл и красив биг-бендов звук. Дядо ми е, освен че е патриарх на българската популярна музика и танцова и забавна музика, това е човека, който е един от най-големите радетели на това да има производство на винили в България. Той е първият представител на London Records, той е акционер в Симонавия, след това става, нали, музикален редактор на Балкантон. Неговите са първите големи тиражи, огромни тиражи, плочи заминаващи в Европа, производство на Балкантон, тъй че той е така много, много основна фигура в това нещо, в това в България да има винили.
1: През 90-те години звукозаписните компании в цял свят спират да инвестират в нови машини за производство на плочи. Причината – хората търсят основно аудиокасети. След тях идва ред на компакт-дисковете, MP3-ките, онлайн-платформите. И така, в продължение на 20-тина години, винилът е забравен. «Щастие с пари не се купува» е последната издадена плоча на Балкантон през 1994 година. След това музикалният завод продава по точната си линия.
3: В България не се произвежда винил. Всички албуми на български артисти, издадени след 1993, са правени в чужбина. Тогава се продава по точната линия за производство на плочи. Една безумна, според мен, глупост, която е извършена от тогавашния менеджерски екип, защото никъде по света подобни неща не се изхвърлят, не се унищожават. Унищожени са и самите матрици, доколкото аз знам. Ако сега, да речем, Йорданка Христова иска да си преиздаде от оригинална матрица албум от 70-те години, няма как да го направи. Тоест, тя трябва да го вземе от дигитализирания носител по някакъв начин, което всъщност няма да е плоча. Плочата е плоча, защото е произведена изцяло по аналогов път, а не от дигитален запис, нали, първоисточник. Албумът е записан в цифрово студио, всичко е цифрено, смесено и така нататък. И така нататък. Го прехвърлим просто на винил, само за да ни звучи от винил. Ами не е същото.
1: През 80-те години на 20 век Балкантон произвежда огромни тиражи от грамофонни плочи. У нас те се продават във фирмени магазини на звукозаписното предприятие, а по-луксозните с лимитиран тираж в Кореком. Дружеството изнася винили и в Съветския съюз, в европейските социалистически държави, в страни от Африка и Латинска Америка. Освен българска музика, компанията предлага и западни изпълнители.
3: Примерно един албум на Рей Чарлз. Такъв албум, който е издаден в България, реално в неговата дискография липсва. Това е по същия начин и албум на Стиви Уондър. Издаване в България, най-доброто уши от Стиви Уондър, но такъв реално албум, дискографията, липсва на артиста.
1: Тоест искаш да ми кажеш, че плочата не е просто сбор от някакви песни, които са качени на един винил, а тя трябва да бъде одобрена от изпълнителя и пусната. И
3: като купуваш лиценза, това означава, че всичко трябва да бъде по лиценз, т.е. обложката да отговаря без значение къде се произвежда, в Югославия, в Италия, в Съветския съюз, в България, трябва да изглежда така. И това е оригиналната обложка на Eruption и тя изглежда точно така. Вътре, да речем, винила да съдържа точно определен брой песни, такива каквито са в оригинала, нали? И той наистина изглежда по този начин. Примерно тук...
1: Каза ми тази за Тина Търнър.
3: Тази плоча за Тина Търнър, Кучката се завърна, това са всичките песни от албума. Но това е picture disc, смисъл с рекламна цел направи. Такъв, реално такъв албум на Тина Търнър, издаден от лицензианта, няма. Не съществува. В смисъл, песните са същите, но в този си вид такъв албум няма издаден. По-куриозен е друг случай. Сега се сещам за една плоча на Wings. Wings е групата на Пол Маккартни и албума е с най-добрите хитове. Само че поради идеологически причини, от този албум е извадена песента, включена в един от филмите за Джеймс Бонд, което го превръща автоматически в уникален. Спазено е всичко, обложка, подредбата на песните, но една песен липсва. И това е песен, включена в филма на Джеймс Бонд. Пак по идеологически причини, защото, нали, знаете, той се бори с съветските шпиони по това време. Което пък го превръща в, нали, пак казвам, в уникално издание.
1: Ти каза, че тази плоча на Тина е много специална.
3: Това е албума Кучката се завърна, The Bitch is Back. Тази плоча на Тина е един от двата picture диска, така наречените, произведени от Балкантон, другия на Queen, най-известните хитове. Те са правени в Германия по поръчка на Балкантон и са по-скоро били с рекламна цел, като качеството е убийствено до ден днешен, въпреки че тя е правена 84-та година, когато се появява албума тук. Всъщност, историята е малко любопитна. Тина Търнър гостува в България в едно култово телевизионно предаване на тогавашната българска телевизия. Интервюто го прави с нея Янчо Таков, син на Пеко Таков, който е един от големите функционери по това време на Българската комунистическа партия. И идването на Тина Търнър в България провокира Балкантон да издадат един албум. Редовният тираж го има навсякъде и в момента е 5-6 лева, 10 може да се намери. Докато тази плоча около 80-100 евро в момента спокойно се търгува в такива сайтове за винил.
1: Какви са цените на плочите в момента?
4: Ние все повече се фокусираме върху чисто нови плочи, които получаваме от дистрибутори на едро в Европа. И те си идват на съответната цена. Стандартната цена за новите плочи е между 40 и 60 лева. А сега има изключение, нали, на албум, да речеме, на Адел. Албума струва 74 лева, но той е троен албум, три плочи, реално погледнато. Хубав дебел винил, красива обложка, нали, стойностен албум, а и все пак са три плочи. При старите плочи всичко зависи от това колко е известен един изпълнител, в какъв тираж са му издавани плочите и дали той все още е популярен или не. Тези на Лили Иванова са доста по-често срещани. Те се продават на цена от около 20 лева. Българските рок-изпълнители са по-скъпи. Техните плочи са между 30 и 50 лева. При плочите, които са употребявани, всичко зависи от състоянието на плочата.
1: Въпрос на престиж за всеки изпълнител е да издаде музиката си на винил. На прага сме грамофонните плочи отново да превземат пазара. Дали интересът към този позабравен носител ще се запази задълго, предстои да разберем.

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Кой казва истината? Премиерът, външно министерство или самият документ от Киев? България се оказа сред държавите, подкрепили Киевската декларация. Вчера последва нова версия. По думите на премиерът Румен Радев, България не е подписвала документа. А междувременно текстът на декларацията стои публикуван, а страната ни фигурира сред подкрепилите я държави. Това вече не е спор за един подпис. Това е спор дали българската външна политика се прави с документи или с обяснения след тях.
1: Вие видяхте ли подпис на министър Петрова под декларацията?
2: Няма подпис на нито една държава.
1: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Така че аз се учудвам с каква увереност разпространявате противна информация. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
3: Какво всъщност подписа България в Киев? Защо споровете около участието ни в коалиция на желаещите се ожесточават? В студиото академик Николай Денков, председател на парламентарната група на Продължаваме промяната и бивш премиер. Няма подпис на Киевската декларация, заяви премиерът Радев. Има ли противоречие в кабинета за войната в Украйна? И още, пътят на домата от Митницата до Штанда, говори Тодор Джиков, депутат от парламентарната група на Прогресивна България. Парите на държавата и кой ще плати бюджета? Казусът ББР, Стоян Мавродиев вече е в България, какво следва? Коментар на Любомир Каримански, член на управителния съвет на БНБ.
0: Следва разговор с финансиста и член на управителният съвет на Централната банка Любомир Каримански. Бюджет 2026. Реалистична финансова рамка или поредният бюджет без ясна визия. Защо според Каримански най-големият проблем не е в числата, а липсата на конкретни политики и реформи? Откъде могат да дойдат повече приходи от по-високи данъци, повече дълг или от ограничаване на сивата икономика и по-ефективни държавни разходи? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли. Така както е тръгнал господин Каримански, в този му вид ще бъде гласуван едната седмица бюджета за тази година.
4: Добър вечер, добре заварили. Ами най-вероятно, ако мнозинството няма някакви предложения самото то между първо и второ гласуване, вероятно така ще бъде гласувано, защото имат все пак пълно мнозинство да приемат този бюджет. Друг е въпроса, доколко в този бюджет и като цяло в макрорамката и отделно към в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза са зададени достатъчно добри политики и възможности за реализацията на промени, реформи, трансформации или както и да го наречем в бюджет 2027.
0: Видяхте становището на Фискалния съвет. Според това становище, така както са тръгнали с този дефицит, той няма как да бъде овладян следващата година. С бюджета за 27 година, тук съгласен ли сте?
4: Имам и аз същите притеснения в известна степен и ще кажа защо. Първо, има един член 114 в проекта бюджет. Аз се опитах да предупредя, че този член 114 ще изиграе лоша база за следващия бюджет, тъй като в него е предвидено да се базира бюджета за 2027 година на същата актуализирана средносрочна бюджетна прогноза, без тя да